0: U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje.
2: Vijesti.
0: Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koja im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Novelebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati barem, ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje.
2: Vijesti.
0: Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koja im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano. Na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće se istražuje. Sjeverna Koreja lansirala je neidentificirani balistički projektil prema istočnom moru, objavilo je Južnokorejsko ministarstvo obrane. Južna Koreja analizira njegov domet i druge karakteristike. Lansiranje je uslijedilo nakon zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Država. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 7000, a od bolesti su preminule 3398 osoba. Epidemija se proširila i na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Vijesti.
0: Danas se u Udbini obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10.30. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
2: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi, dakle, prestaje biti navišaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine poslati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo. Poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele, što više Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita s olejnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće se istražuje. Sjeverna Koreja lansirala je neidentificirani balistički projektil prema istočnom moru, objavilo je Južnokorejsko ministarstvo obrane. Južna Koreja analizira njegov domet i druge karakteristike. Lansiranje je uslijedilo nakon zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Država. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 7000, a od bolesti su preminule 3398 osoba. Epidemija se proširila i na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Vijesti.
0: Danas se u Udbini obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10.30, predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
2: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi, dakle, prestaje biti navištaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine postati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo. Poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele, što više Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita s olejnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša pod svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, ženima ne mogu to staviti teret još veći.

0: U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je jučer teško ozlijedio školskoga kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima takvih nasilnih činova kod adolescenata neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo je oko 1500 hektara površine. Zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara.
2: Vijesti.
0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskočio iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Uzrok nesreće se istražuje. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 7000, a od bolesti su preminule 3398 osoba. Epidemija se proširila na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje.
2: Vijesti.
0: Danas se u Udbini obilježava dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10.30. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnome prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
3: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi, dakle, prestaje biti navišaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine poslati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena i to je poziv najprije na to zajedništvo. Poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele, što više Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
4: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena jaka bura podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Vijesti Hrvatskog radija tonski realizirao Domagoj Šimunaci, ja sam Jelena Remer.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam biskup Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj Branko Berić. Tema svjetlosti proteže se od samoga početka biblijskih tekstova i ona je prvi čin stvaranja našega Boga, Oca Stvoritelja. Svjetlost je kao i sve ostalo, Božji je dar života na zemlji. U početku stvaranja bijaše tama i Bog stvori svjetlost kao odsjaj svoje slave i velike moći stvoriteljskog djelovanja. Vidjeti i osjetiti svjetlost je velika radost i znači živjeti i biti u Božjoj blizini. Bog svjetlošću osvjetljava sve na zemlji i potiče djelovanjem svjetlosti na množenje života svega oko nas. Jer bez svjetlosti nema života, ne odvijaju se procesi razmnožavanja i rastanja, nema biljaka, životinja, nema plodova, nema ni čovjeka koji ne može opstati bez plodova djelovanja svjetlosti. Bog osvjetljava čovjeka, njegove korake i prati ga. Bog je čovjeku svjetlost i spasenje i vodi ga u radost novoga dana. A dan je obilježje života i rada čovjeka obasjenog svjetlošću. Božja objava u našem gospodinu Isusu Kristu je objava Božje svjetlosti, jer i sam Isus kaže: ja sam svjetlo svijeta. Te nadalje kaže: tko mene slijedi sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život. I nadalje kaže: ja, svjetlo, došao sam na svijet da ni jedan koji vjeruje u mene ne ostaje u tami. A njegovo svjetlosno djelovanje potiče od onoga što on nosi u sebi samom, a to je božansko svjetlo. Svjetlost svijetli u tami, kako djela opakih, djela zla ne bi nas vladala ovaj svijet. U tami se djela zla ne vide i grijeh koji nas baca u tamu želi nas udaljiti od Boga. Pa tako i sva zla ovoga svijeta se uvijek dešavaju u tami koja skriva počinioca i izdajnika. Pa tako je Juda izlazi sa posljednje večere u tami, noću i izdaje Isusa. Svjetlost je obilježje vlasti Božje i Isusove prisutnosti. To je vladavina Boga i dobra i pravednosti. Svjetlost Isusa Krista mora ući i u naša srca i biti svjetljika u našem tijelu. Najvažnije je da nam naša vjera nikada ne dopusti da se zamrači naše unutarnje svjetlo i time nas udalji od Boga, jer plod svega onoga što je dobro nastaje uz pomoć svjetlosti i tu je sve pravedno i istinito i puno ljubavi. Onaj koji živi kao pravi sin svjetlosti zrači oko sebe među bližnjima svojom božanskom svjetlosti i sam postaje izvor svjetlosti koja je u njemu pohranjena i on sam postaje svjetlo svijeta, poslanje koje mu je Krist prenio. Amen.

0: Človek prvý.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 5. kod maratona između vojske gradova država Stare Grčke i vojske Perzijskog carstva zbila se, prema opće prihvaćenom mišljenju, 12. rujna 490. godine prije Krista. Ta je bitka bila prekretnica u grčko-perzijskim ratovima i grčkim nastojanjima da zaustave prodor Perzijanaca prema grčkim zemljama i gradodržavama. Prva perzijska invazija grčkih zemalja bila je posljedica grčke umješanosti u protuperzijsku pobunu u jonskim zemljama. Perzijski car Darije odlučio se osvetiti. Jonsku pobunu Perzijanci su ugušili 494. godine prije Krista. Nakon toga je Darije počeo planirati pokoravanje grčkih zemalja.
3: Godine 490. poslao je vojsku pod zapovjedništvom Data i Artaferna, čiji je prvi zadatak bio osvajanje Ciklada. Sredinom ljeta, nakon uspjeha u Egejskom području, perzijska je vojska doplovila do Atike i iskrcala se blizu Maratona. Grčka vojska, većinom sastavljena od Atenjana pod zapovjedništvom Miltijada Mlađeg, ubrzanim maršem je stigla do Maratona i blokirala dva prirodna izlaza iz ravnice. Grčka je vojska imala oko 11.000 vojnika, perzijska oko 25.000, uključujući i snažnu konjicu. 5 dana dvije su vojske mirovale, a tada je Artafern konjicom i dijelom pješaštva odlučio izravno napasti. Miltijad je shvatio da su Perzijanci svoje snage raspolovili. Teško oklopljeni atenski hopliti izdržali su napad i 6. dana u zoru odlučili su napasti. Nanijeli su perzijskoj vojsci težak poraz, a ostaci perzijanske vojske brodovima su napustili bojište i krenuli prema Ateni. Grčka je vojska ubrzano marširala prema Ateni kako bi spriječila perzijsko iskrcavanje, što su i učinili pokraj Pireja, nakon čega se Artafern povukao u Malu Aziju. Bitka kod Maratona bila je prekretnica u grčko-perzijskim ratovima, a grčkom pobjedom razbijen je mit o perzijskoj nepobjedivosti. Nakon pobjede, znatno je porastao prestiž Atene u grčkom svijetu. Bitka je zapamćena i po atenskom vojniku Filipidu, koji je prema legendi trčao od Maratona do Atene, kako bi javio vijest o pobjedi.
2: Hrvatski filozof, svećenik, teolog, politički pisac, zagovornik slavenskog jedinstva Juraj Križanić poginuo je 12. rujna 1683. godine za vrijeme osmanske opsade Beča. Filozofiju je studirao u Gracu, a teologiju u Bolonji i Rimu, gdje je doktorirao 1642. Detaljno je proučavao crkveni raskol i povijest Rusije, to je snažno utjecalo na njegov intelektualni razvoj i stavove. Na njegove stavove snažno je utjecala i osmanska prijetnja, ali i njegov zazor od Njemaca. Križanić je i na temelju znanja o pravoslavnim Vlasima na Žumberku, koji se nisu htjeli podvrgnuti civilnoj nadležnosti bana niti crkvenoj zagrebačkog biskupa, zaključio da vjerska podijeljenost na katolike i pravoslavne slabi Slavene. Zbog toga će Križanić cijelog života zagovarati slavensko jedinstvo i vjersko približavanje, odnosno sjedinjenje katoličke i pravoslavne crkve.
3: Nakon završetka školovanja Križanić se vratio u Hrvatsku gdje je bio župnik, a 1644. godine vratio se u Rim. Godine 1646. doputovao je u Poljsku, a sljedeće godine prvi put u Rusiju. U Moskvi je ostao 2 mjeseca, a svoje ideje izložio je caru Alekseju I. Glavna prepreka jedinstvu Slavena za Križanića su bile vjerske i kulturne razlike među njima. Zbog toga je na latinski jezik preveo više dijela pravoslavnih teologa i sastavio opću biblioteku šizmatskih pisaca. Suprotno papinoj volji, Križanić je 1659. godine drugi put otputovao u Rusiju i stupio u službu cara Alekseja I, koji mu je povjerio sastavljanje opće slavenske gramatike. Križanić se u sukobu cara i patrijarha Nikona priklonio Nikonu, zbog čega ga je car 1661. godine prognao u Tobolsk u Sibiru. U Tobolsku je ostao 15 godina, sve do smrti cara Alekseja I, nakon kojega je progonstva oslobodio Fjodor III. U Sibiru je napisao svoja najvažnija djela. U dijelu Razgovori ob vladateljstvu, nazvano Politika, ruskom caru savjetuje kako izgraditi moćnu Rusiju, koja bi predvodila slavenske narode i pomogla im da se oslobode germanske i osmanske vlasti. Križanić se u tom dijelu zalagao za sveslavensku suradnju, ne za stvaranje sveslavenske države na čelu s Rusijom. Iz Sibira Križanić je otišao u Dominikanski samostan u Vilniusu, a godine 1683. priključio se vojsci poljskog kralja Jana III. Sobieskog, koji je pritekao Habsburzima u pomoć za vrijeme osmanske opsade Beča 1683. No, dana kada je opsada Beča razbijena, Križanić je poginuo.
2: Bitka kod Beča, u kojoj su se sukobile kršćanske vojske više europskih država i osmanska vojska, završena je 12. rujna 1683. godine pobjedom vojski europskih država. Ta je bitka potrajala dva dana, a prethodila joj je dvomjesečna osmanska opsada Beča. Pobjeda u toj bitci definitivno je zaustavila osmanske pokušaje prodora prema zapadnoj Europi i nakon nje započelo je više od dva stoljeća dugo razdoblje potiskivanja Osmanlija iz srednje i jugoistočne Europe.
3: U ljeto 1683. godine središte Habsburgske monarhije opsjeo je veliki vezir Kara Mustafa Paša s vojskom koja je brojila do 300.000 vojnika i 300 teških topova. Obranom Beča zapovjedao je Ernst Ridiger, grof von Starenberg. Imao je tek nešto manje od 25.000 vojnika, ali vrlo dobro topništvo. U Svetom Rimskom carstvu njemačke narodnosti mobilizirano je nešto više od 47.000 vojnika, a posebno važan doprinos dale su Saska i Bavarska. Ključan doprinos razvijanju opsade Beča dao je poljski kralj Jan III. Sobieski, koji je u pomoć krenuo s 37.000 vojnika. Zapovjedništvo nad tom vojskom, koja je pohitela u pomoć, u kojoj je bilo oko 85.000 vojnika, dana je poljskome kralju. Odlučna bitka započela je oko 4 sata ujutro. Osmanlije, nesvjesni snage vojske koja im je dolazila u susret, i dalje su pokušavali prodriti u grad. Jan III. Sobieski odlučio je napasti protivničko desno krilo i nakon što ga je probio, u 5 sati poslije podne predvodio je najveći konjički juriš u povijesti ratovanja. Bio na čelu 18.000 konjanika. Konjica poljskoga kralja nanijela je osmanskoj vojsci težak poraz, nakon čega se vojska Kara Mustafe počela povlačiti.
2: Pripadnici Narodne fronte za oslobođenje Palestine digli su 12. rujna 1970. godine na aerodromu Dawson Field u Jordanu u zrak 3 putnička zrakoplova koje su prije toga oteli. Bio je to vrhunac talačke krize i terorističke operacije koje je Narodna fronta za oslobođenje Palestine poduzela kako bi upozorila javnost na položaj Palestinaca i kako bi njihovi suborci bili pušteni iz zatvora. Narodna fronta za oslobođenje Palestine otela je 6. rujna 1970. godine 5 zrakoplova, a 3 od tih 5 zrakoplova na koncu su završili na stajanci aerodroma Dawson Field u Jordanu. Oteti zrakoplovi pripadali su različitim kompanijama, El Alu, TWA-u, Swissair-u, Panamu. U zrakoplovima je bilo više od 700 putnika i članova posade.
3: Do 11. rujna većina putnika je puštena, a kao taoci zadržano je 56 izraelskih državljana i njih još 6, za koje su otmičari smatrali da su Židovi ili američki državljani. Otmica zrakoplova izazvala je međunarodnu krizu. Korištenje jordanskog teritorija za otmicu ukazalo je i na golemu autonomiju koju su Palestinska oslobodilačka organizacija i druge palestinske frakcije imali na teritoriju te države, a koji su toliko ojačali da su ugrožavali samu državu i vlast kralja Huseina. Svoju odlučnost pripadnici Nacionalne fronte za oslobođenje Palestine demonstrirali su 12. rujna 1970. godine, kada su na stajanci digli u zrak 3 ispražnjena putnička zrakoplova. Sljedećeg dana britanske vlasti odlučile su osloboditi Leilu Haled, jednu od osoba čije su oslobađanje teroristi tražili, a kralj Husein je, shvativši da palestinska organizacija ugrožava njegovu vlast, odlučio pokrenuti energičnu akciju. Husein je 16. rujna proglasio ratno stanje i započeo energičan obračun s palestinskim organizacijama. Taj obračun zapamćen u palestinskoj povijesti kao Crni rujan.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Alen Križančić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, moguće su nevere uglavnom samo na jugu Jadrana. Mjestimice udari bure i sjeverozapadnjaka od 35 do 40, podnove Lebita do 50 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverni i sjeverozapadni vjetar od 10 do 20 čvorova. Uz obalu bura od 10 do 20, podnove Lebita do 30 čvorova. Sredinom dana će na južnom i dijelu srednjeg Jadrana prolazno okrenuti na zapadni i sjeverozapadni vjetar od 12 do 22 čvora. More 2 do 3, još prije podne na sjevernom, a poslije podne na otvorenom dijelu južnog i srednjeg Jadrana moguće 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Na južnom Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Drugdje pretežno vedro, na otvorenom moru ujutro moguć pljusak i grmljavina.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš gost, mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. Međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas. HR Mreža oglasi.
3: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi. Daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Ozlijeđeni učenik iz Spremačica koje je jučer u zagrebačkoj srednjoj školi nožem napao drugi učenik. Nakon operacija su stabilni.
2: Požar na Braču i dalje aktivan, stanje je nešto povoljnije nego sinoć.
0: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el Mandebom.
2: U Zagrebu počinje festival svjetskog kazališta.
0: Vrijeme će biti većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća je kiša. Temperature od 19 do 24, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino jučer ujutro uoči početka nastave učenik je nožem ozlijedio drugog učenika iz Spremačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Državno odvjetništvo provodi očevid koji bi trebao otkriti motiv napada i okolnosti pod kojima je maloljetni učenik prvog razreda srednje škole uspio unijeti hladno oružje u školsku zgradu. U školi je krizni tim koji će raditi i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Mirjana Grahovac.
3: U elektrotehničkoj školi jučer je umjesto zvona za početak nastave odjekivao vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu iz Spremačicu. Šokirana su bila i djeca i njihovi roditelji.
4: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I nakon toga kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
5: Ja se baš preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumijem zašto to bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred, pa mu je 5 dana tek u škole.
3: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
6: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoći. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
3: Dječak je operiran u KBC u Zagrebu, o njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
7: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
3: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
8: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija.
3: U školu je odmah stigao krizni tim koji će ondje biti danas i sutra od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Imetin.
9: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
3: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprečavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
1: Jutarnja kronika.
2: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice, ali je stanje na požarištu nešto povoljnije. Evo što nam je neposredno prije početka jutarnje kronike rekao područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
10: Stanje na požarištu jutros je nešto bolje nego što je bilo sinoć kad smo ulazili u noć, iako se požar cijelu noć širio noštven burom. Međutim, tu buru smo i predvidili pa smo nekako i taktiku pripremili za nju. Požar se u ovom momentu najviše širi u smjeru zapada i jugozapada u smjeru općine Milna. Međutim, općina Milna u ovom momentu nije ugrožena. Sve to nekako prema planu, guramo požar prema moru. Tu smo tokom noći imali nekoliko ugroženih objekata koji su svi redom uspješno obranjeni. Također aktivno radimo na očuvanju samostana u pustinji Blaca. Trenutno je na terenu gotovo 100 vatrogasaca iz cijele naše županije. traje preraspodjela novih snaga koje su nam došle s kopna, a radi se o snagama naših susjednih županija. Što se tiče samo požare, opožarene površine, tokom ova dva dana požar je poprimao poprilično velike gabarite i po mojoj slobodnoj procjeni u ovom momentu izgorila preko 3000 hektara guste borove šume makijenijskog raslinja, naravno i nešto maslina i ostale kulture.
0: SDP će u Rijeci održati sjednicu glavnog odbora na kojoj se očekuje kako će predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić predložiti razrješenje dosadašnjega glavnog tajnika Marka Kričke. Neslužbeno se doznaje kako će na tu dužnost biti imenovan Jure Zupčić, predsjednik SDP-a Zadarske županije i županijski vijećnik. Stranački izvori navode kako se od Kričke kao parlamentarnog zastupnika očekuje veći angažman u Saboru. Prije glavnog odbora predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić i drugi članovi SDP-a sudjelovat će u Hodu za slobodu u organizaciji inicijative Građani, građanki i građana Rijeke, kako bi iskazali potporu reproduktivnim ljudskim pravima te zahtjevu za siguran i besplatan pobačaj.
2: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvijestila je da je u SAD uhićen ekonomist Vuk Vuković, osnivač društva Oraclum Capital i direktor fonda Orca Basin, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija. Vukovića se tereti da je ulagateljima dostavljao lažne mjesečne izvještaje u kojima su prinosi fonda Orca bili prikazani kao viši od stvarno ostvarenih, te da je najmanje jednom potencijalnom ulagatelju dostavio krivotvorene brokerske izvještaje u kojima su neto vrijednost imovine fonda i ostvareni prinosi bili viši od stvarnih.
0: HANFA podsjeća da je tijekom nadzornih aktivnosti utvrdila nepravilnosti povezane s ponudom i distribucijom ulaganja u taj fond u Hrvatskoj, zbog čega je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere. Lani u srpnju HANFA je utvrdila da je zadruga Glas poduzetnika od građana, uglavnom malih ulagatelja, prikupljala naloge za ulaganje u inozemni hedge fond Orca Basin te ih prosljeđivala američkom društvu Oraclum Capital koje ih je provodilo. Time je bez potrebnih dopuštenja pružala investicijsku uslugu koja je u Hrvatskoj zakonom strogo regulirana.
2: U Opatiji se otvara sjedište novoosnovane zaklade Inte Domine Speravi koja pomaže obiteljima i pojedincima kojima zbog ovršnog postupka prijeti gubitak jedine nekretnine u kojoj žive. O zakladi koja želi biti konkretan izraz kršćanske ljubavi, solidarnosti i nade za one u teškim životnim okolnostima, predsjednica Marija Mrvelj.
11: Obzirom da smo svi unutar zaklade poduzetnici, susreli smo se kroz te svakodnevne dražbe. Jako puno nekretnina piše da nisu slobodne od osoba i stvari. Vidjeli smo da su to u stvari nekretnine gdje ljudi žive, koje su njihov dom i oduzimaju im se putem javnih dražbi. Kada se nekretnina nađe na toj javnoj dražbi, sama osoba koja ili obitelj koja živi u toj nekretnini više nema pravo otkupiti tu nekretninu. I onda se tu nažalost evo često dolazi do nekakvih onako rupa, do malverzacija, do svega, tu se javljaju razni ljudi iz svoje nekakve koristi i ti ljudi budu na kraju onda deložirani. Evo tu je zaklada našla nekako prostor da u dogovoru sa tim ljudima se javlja na tu dražbu, otkupljuje nekretninu, ljudi ostaju u svome domu što je najbitnije i daje im se neki rok od 3 godine gdje ljudi onda polako kad stanu na noge svojim nekakvim ritmom vraćaju iznos za koji je nekretnina kupljena zakladi.
2: Svijet. Hutisti i iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom. Analitičari smatraju da je Teheran naredio novo razbuktavanje kako bi prisilili Saudijsku Arabiju na uzmah i opteretili vojne resurse zapadnih saveznika, kao i da Hutiste opskrbljuje komponentama za oružje i obavještajnim podacima. Danja Dubravac.
12: Sukob u Jemenu ponovno se rasplamsao u sklopu šireg regionalnog iransko-američkog rata. Saveznici Teherana, Hutisti, koji se bore protiv međunarodno priznate vlade, preuzeli su nadzor nad cijelom jemenskom obalom Crvenog mora. Ključni trenutak bio je zauzimanje grada Muke na ulazu u strateški tjesnac Bab el Mandeb, grada Dubaba na njegovoj obali, a onda i otoka Perima na njegovu najužem dijelu. Vladine snage koje se bore uz potporu Saudijske Arabije jednostavno su se povukle s tih triju područja, iako je Vijeće za nacionalnu obranu pod predsjedanjem predsjednika Rašada al-Alimija istaknulo da braneći tjesnac, Jemen ne brani samo sebe, nego i slobodnu plovidbu, pomorstvo, gospodarsku sigurnost i stabilnost globalne trgovine. Vojni glasnogovornik Hutista Yahya Sare poručuje:
13: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
12: Ukupni protok nafte i naftnih derivata kroz Bab el Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Saudijska Arabija je zbog rata protiv Irana aktivirala svoj naftovod Istok-Zapad i sva nafta koja se šalje na azijska tržišta mora proći kroz Bab el Mandeb. U suprotnom smjeru prema sjeveru doprema se roba za Europu. Ako bi promet i u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenja svega, a ne samo nafte. U Jemenu se zbog razbuktavanja borbi brzo pojačava humanitarna kriza. Prema podacima UN-a, u samo tjedan dana raseljeno je više od 46 tisuća ljudi na jugozapadu, a bolnice u pogođenim područjima pred potpunim su slomom.
0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskliznuo je iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Željeznički je promet na nekoliko linija prekinut, a uzrok nesreće se istražuje.
2: Sjeverna Koreja lansirala je nepoznati balistički projektil prema istočnome moru. Objavilo je to Južnokorejsko ministarstvo obrane. Južna Koreja analizira njegov domet i druge karakteristike. Lansiranje je slijedilo nakon zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Država.
0: Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongu veći je od 7000, a od bolesti je umrlo 3398 ljudi. Epidemija se proširila na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Jutarnja kronika.
2: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ na godinu uključi oko 50 tisuća osoba u različite edukacije. Ove godine naglasak je na upozoravanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Mark upozorava:
14: tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora Moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja, možemo to učiniti i ručno.
2: A u povodu Nacionalnog dana ambliopije predstavljeni su rezultati programa kojemu je cilj pravodobno otkrivanje oštećenja vida u dječjoj dobi. Rano prepoznavanje i liječenje mogu znatno utjecati na očuvanje vida i kvalitetu života. Predsjednik povjerenstva za provedbu Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, dr. Mladen Bušić, ističe kako je to jedan od najuspješnijih preventivnih programa u Hrvatskoj.
15: Od početka provedbe 1. siječnja 2016. godine oko 140 timova oftalmologa i medicinskih sestara u oko 70 zdravstvenih ustanova pregledala je u sklopu ovog programa oko 175 tisuća četverogodišnje djece. Budući je incidencija ambliopije u Republici Hrvatskoj oko 8%, to znači da smo otkrili oko 14 tisuća slabovidnih četverogodišnjaka, od kojih je bilo moguće u potpunosti izliječiti već do 7. godine života njih 90%.
2: U Udbini će biti obilježen dan hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10 sati i 30 minuta. Možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Misu predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Kršćanski je moliti za pokoj svakoga čovjeka i konačni sud prepustiti Bogu, ali nije evanđelski pretvarati zločin u herojstvo, rekao je za Hrvatski radio gospićko-senjski biskup Marko Medo i poručio:
16: Križ se, Kristov, ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine, o žrtvi, Dakle, prestaje biti navještaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine postati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo. Poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele. Što više, Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
2: Festival svjetskog kazališta večeras počinje u Zagrebu. Zahvaljujući njemu, naša je publika stekla uvid u rad najvećih europskih i svjetskih redatelja, a s tom praksom nastavlja i ove godine, kada primjerice dolazi Anne Therese de Kersmarker, pokretačica ugledne plesne skupine Rozas. Festival u Zagrebačkom kazalištu mladih otvara belgijska skupina Berlin i redatelj Yves de Gris s predstavom The Making of Berlin. Katarina Kolega.
17: Skupina Berlin vraća nas u vrijeme Drugog svjetskog rata, kada su židovski glazbenici bili protjerani iz Berlinske filharmonije. Njezin umjetnički ravnatelj i dirigent Friedrich Mohr unatoč tome želi ostvariti svoj san i posljednji put s orkestrom odsvirati Wagnerov Siegfriedov pogrebni marš. Zbog bombardiranja nije u mogućnosti to napraviti na jednom mjestu, te orkestar dijeli na 7 dijelova koji sviraju u 7 različitih bunkera. Kako je to moglo izgledati? Uz pomoć filma i kazališta zamišlja skupina Berlin, kojoj je ova predstava posljednja u ciklusu Holocen, koji je bio posvećen multimedijskom portretiranju gradova. U tom projektu belgijski su umjetnici istraživali veze između ljudi, povijesti, geografije i sjećanja, isprepleću kazališnu izvedbu s glazbom i dokumentarnim filmom, što je slučaj s predstavom The Making of Berlin, koja je krenula od dokumentarnog materijala.
18: Od jednog živog sudionika koji mi je dao iskaze, postavio različita pitanja, da li su ta sjećanja, da li su te priče vjerodostojne, koliko znači povjerovati nekome, kako su se zapravo neki povijesni događaji doista odvijali i kako ih kazalište sa svojim današnjim sredstvima može postaviti i reći nešto više i o našem vremenu.
17: Kaže Ivica Buljan, uz Dubravku Vrgoć, pokretač i umjetnički voditelj Festivala svjetskog kazališta. Uz ovu predstavu koja se izvodi u Zagrebačkom kazalištu mladih u 20 sati, na festivalu ćemo gledati obitelj Luja Jansensa, Brel Anne Therese de Kersmaker, mami Marija Banušija i predstavu Maldone Leile K.
2: Jutarnja kronika. Na kraju emisije podsjetnik.
0: Ozlijeđeni učenik iz Premačica, koje je jučer u Zagrebačkoj srednjoj školi nožem napao drugi učenik, nakon operacija su stabilno.
2: Požar na Braču i dalje aktivan, stanje je nešto povoljnije nego sinoć.
0: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom.
2: U Zagrebu počinje festival svjetskog kazališta.
0: Vrijeme će biti većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća je kiša. Temperature od 19 do 24, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredili Jelena Remer i Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: U polufinalnim susretima US Opena Aleksandar Zverev s 3-0 u setovima bio je bolji od Karena Hačanova, dok je Ben Shelton pobijedio Francesa Tiafoa 3-1 u setovima. O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
19: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi danas su na rasporedu prva dva susreta 7. kola. Od 17 sati Dinamo će gostovati kod Osijeka, trener Osječana Federico Bessone.
20: You never know what can happen.
21: Nikada ne znaš što se može dogoditi. Zašto ne bismo pobijedili? Pokušat ćemo. Pripremit ćemo se dobro. Istina je da je nakon poraza od Segeste momčad mentalno i psihološki pala, a na meni je kao treneru, za što imam kapacitet, da ih podignem, da ih uvjerim kako mogu biti dobri. Borit ćemo se uz podršku naših navijača, u što sam uvjeren 100%, i tada ćemo imati šanse.
19: Trener Zagrebčana Mario Kovačević.
22: Stiče Osijeka, stvarno da su jako dobro ušli sezonu, jako lijepo igraju otvoreno. Bilo je kod njih, sad znate sami, prodaja igrača, pa zadnje, ovaj dvije utakmice zadnje, sigurno da oni njima nisu zadovoljni, ali znamo da nas ne čeka lagan posao. Iako tamo na opus areni jako lijepo igrati. Dobra su ekipa, oko malog Luke Vrbanića se to uglavnom sve vrti, i imaju dobra i krila i napadač Leonova jako dobar, opasan, tako da moram biti oprezni.
19: Od 20 sati Rijeka će gostovati kod Lokomotive. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu. Nogometnim vijestima dodamo da bivši trener Dinama Rijeke i Gorice Sergej Jakirović proglašen najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je to uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. U finalu te discipline nastupila je i Marija Badrov koja je osvojila 7. mjesto. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili 25.

0: društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutros je u našoj zemlji većinom vedro. Ponegdje ima male umjerene naoblake, a u dijelu unutrašnjosti magle koja je lokalno i gusta, osobito u dijelu središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Vjetar je pritom na kopnu većinom slaba, na Jadranu puše bura koja je mjestimice jaka, podnove lebita i solujnim udarima. Temperatura je zraka u 6 sati u Pargu pored Čabra bila 7 celzijevih stupnjeva. Na Sljemenu izmjereno 8. Zagreb, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Plitvička jezera i Varaždin imali su 10. Križevci, Sisak i Slavonski Brod 11. Bednja, Bilogora i Bjelovar 12. Gradište kod Županje 13. Knin i Opatija 17. Zračna luka Pula, Senj i Šibenik 18. Rab i Rovinj 21, Lastovo 22, Konavoska Prevlaka 23, te Dubrovnik 25 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće većinom sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku i to uglavnom u unutrašnjosti te na krajnjem jugu, gdje je moguće još malo kiše ili kakav prolazni kratkotrajni pljusak. Tijekom jutra mjestimice u unutrašnjosti treba računati na maglu. Vjetar na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena, mjestimica još i jaka bura koja podnove lebita može imati i olujne udare. Najviša dnevna temperatura zraka bit će u većini kopnenih predjela između 19 i 24, a na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 25 do 29 celzijevih stupnjeva. I u nastavku vikenda pretežno sunčano, ujutro uz mogućnost za maglu u unutrašnjosti, bura će na moru postupno oslabjeti, a vrijednosti temperature zraka podjednaka kao danas ili malo više.
1: Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: Oglasi.

0: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice, ali je stanje na požarištu nešto povoljnije. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo je oko 1,5 hektara. O najnovijem stanju na požarištu područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
1: Stanje na požarištu jutros je nešto bolje nego što je bilo sinoć kad smo ulazili u noć, iako se požar cijelu noć širio nošten burom, međutim tu buru smo i predvidili pa smo nekako i taktiku pripremili za nju. Požar se u ovom momentu najviše širi u smjeru zapada i jugozapada u smjeru općine Milna, međutim općina Milna u ovom momentu nije ugrožena, sve to nekako prema planu, guramo požar prema moru. Tu smo tokom noći imali nekoliko ugroženih objekata koji su svi redom uspješno obranjeni. Također aktivno radimo na očuvanju samostana u pustinji Blaca. Trenutno je na terenu gotovo 100 vatrogasaca iz cijele naše županije. Traje preraspodjela novih snaga koje su nam došle s kopna, a radi se o snagama naših susjednih županija.
0: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije i danas i sutra u školi boravi krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć.
2: Vijesti.
0: Hutisti iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el Mandebom. Ukupni protok robe kroz Bab el Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Ako bi promet i u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenje svega, ne samo nafte. No vojni glasnogovornik hutista Yahya Sare uvjerava da je plovidba zabranjena samo saudijskim brodovima.
3: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskliznuo iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna je osoba u kritičnome stanju. Željeznički je promet na nekoliko linija prekinut, a uzrok nesreće se istražuje. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongu veći je od 7000, a od bolesti je umrlo 3398 ljudi. Epidemija se proširila na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje.
2: Vijesti.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ na godinu uključi oko 50.000 osoba u različite edukacije, a ove godine naglasak je na upoznavanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt upozorava.
4: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti većinom sunčano vrijeme, samo na jugu moguća je kiša, vjetar umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu bura ponegdje jaka, temperatura od 19 do 24, na moru do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Vijesti Hrvatskog radija tonski je realizirao Dražen Jančić, ja sam Jelena Remer.
5: sportski vremeplov.
6: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
7: Medaglia d'oro, campioni olimpici, rappresentando Croazia.
8: Hrvatska ima flašku medalju. Hrvatska.

0: U današnjoj emisiji Sportski vremeplov govorimo o posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone. Emisiju je pripremio Lovorko Magdić.
1: US Open je moderna verzija najstarijeg teniskog prvenstva na svijetu, državnog prvenstva Sjedinjenih Država. Od 1987. US Open je kronološki četvrti i posljednji veliki Grand Slam turnir sezone. Prethodni su Australian Open, Roland Garros i Wimbledon. US Open održava se svake godine pod kraj kolovoza i početkom rujna. Traje dva tjedna. Igra se turnir u muškoj i ženskoj pojedinačnoj konkurenciji, parovima te mješovitim parovima s doradnim turnirima za juniore, seniore i igrače u invalidskim kolicima. Od 1978. igra se na akrilnoj tvrdoj podlozi u Nacionalnom teniskom centru Billie Jean King u Flushing Meadowsu. Prvi službeni turnir održan je u kolovozu 1881. na travnatim terenima. Na njemu su tada mogli nastupiti samo klubovi koji su bili članovi Teniskog saveza Sjedinjenih Država. Prvi turnir osvojio je Richard Sears, koji je u konačnici osvojio i 7 titula zaredom. 6 godina nakon održavanja prvog muškog turnira krenulo je i prvo službeno žensko natjecanje, i to u kriket klubu Philadelphia. Pobjednica je bila Ellen Hansel. 1915. nacionalno prvenstvo preseljeno je u Forest Hills, zapravo New York, jer se pokrenulo pitanje preseljenja mjesta održavanja turnira kada je skupina od 100 tenisača potpisala peticiju za selidbu uz argumente da većina teniskih klubova, igrača i gledatelja dolaze iz tog grada. Početkom 20. godina nakratko se igralo u Philadelphia, ali je opet turnir vraćen u New York 1924. Takozvana Open Era počela je 1968. kada se svih 5 natjecanja spojilo u današnji US Open. Iste godine turnir je prvi put postao otvoren za sve profesionalne igrače tenisa. Tada se igralo za nagradni fond od $100,000. 1970. US Open postao je prvi Grand Slam turnir koji je počeo koristiti pravilo tie-breaka kada dođe do rezultata 6-6, i jedini je takav turnir koji je u odlučujućem posljednjem setu također koristio isto pravilo. A proces preseljenja također je uključivao i promjenu podloge na koje će se igrati, sa zemlje na beton. Jimmy Connors jedini je tenisač u povijesti koji je osvojio US Open na sve tri podloge na kojima se igrao: trava, zemlja i beton. A Chris Evert jedina tenisačica u povijesti koja je osvojila turnir na dvije različite podloge, na zemlji i betonu. Riječ je o jedinom Grand Slam turniru koji se održavao svake godine bez stanke od početka svog postojanja. U prosincu 2012. objavljeno je da će se muško pojedinačno finale sljedeće dvije godine igrati u ponedjeljak umjesto u nedjelju. No, od 2015. muška finala ponovno se tradicionalno održavaju nedjeljom. Do 7 titula stigli su Richard Sears, William Land i Bill Tiden. U razdoblju do 1968. Bill Tiden osvojio je čak 16 titula ukupno, 7 u pojedinačnoj, 5 u konkurenciji muških, a 4 mješovitih parova. U takozvanoj Open Eri najuspješniji je Bob Bryan, koji je ostvario 5 titula u muškim parovima i još 4 u mješovitim. Kod djevojaka u ranijem razdoblju Mola Mallory ima 8 titula, zaključno s polovicom 20. godina prošlog stoljeća. Najviše naslova ukupno ostvarila je Margaret Osborne Pont, 25 titula od početka 40. do 1960. godine, 13 naslova u igri parova i 9 u mješovitim. Nakon službenog naziva US Open, također Amerikanka Martina Navratilova izborila je 16 naslova u razdoblju od 1977. do 2006. godine. Vrijedi istaknuti kako je Amerikanka Tracy Austin postala pobjednica US Opena sa samo 16 godina i 8 mjeseci. Bilo je to 1979. godine, a 11 godina kasnije njezin sunarodnjak Pete Sampras stigao je do prve titule na US Openu kada je imao 19 godina i 1 mjesec. US Open kao posljednji Grand Slam turnir sezone, zajedno s Wimbledonskom tradicijom, maštovitošću pariškog Roland Garrosa i lepršavog Australian Opena na startu godine, također je zadržao izniman sportski šarm u svijetu profesionalnog tenisa.

0: O US Openu i iz drugog kuta, Dameo Ramić-Kovačić.
1: Kažu da šećer dolazi na kraju, a US Open posljednji od četiri velika teniska Grand Slema. Začeci turnira sežu u 1881. kad se premijerno zaigralo na travi Newport Casina. 1978. 10 godina nakon ulaska u Open Airu, US Open počeo se igrati na tvrdoj podlozi kakvu baštini i danas. Mjesto odigravanja čuveni je kompleks u njujorškom parku Flushing Meadows. Centralni teren Arthur Ashe najveći je teniski stadion na svijetu. Može primiti oko 23.000 gledatelja. Nosi ime prvog pobjednika u Open Airi, tada još u statusu amatera, a kasnije člana teniske kuće slavnih. Otvoren je 1996. dokad je glavno mjesto odigravanja bio stadion Louis Armstronga, čiji je kapacitet potom smanjen na skromnih 14.000 sjedalica. Shodno tome, a i kao što je svojstveno Amerikancima, iz godine u godinu ruše se rekordi gledanosti. Još mnoštvo pred malim ekranima. Na tom planu US Open također prednjači činjenicom da svi tereni imaju rasvjetu kako bi se što više mečeva odigralo u takozvanom prime time-u. Noćni mečevi nekad se znaju otegnuti, a nevjerojatno je da su tri najdulja završila u isto vrijeme, 2 sata i 26 minuta poslije ponoći. US Open nerijetko je dakle mjesto avangarde. Osim što su tamo premirno zaživjeli mečevi pod rasvjetom, ovaj je Grand Slam prvi izjednačio nagradni fond za tenisačice i tenisače. A prvi je i u pitanju tehnološkog napretka, jer možete pretpostaviti gdje je prvi put 2006. omogućen takozvani challenge, odnosno linijska videoanaliza sudačkih odluka. Kad govorimo o rezultatima, onda u statistikama Open Air kao rekordere bilježimo ženski dvojac Chris Everty i Serenu Williams sa po 6 naslova, te triumvirat Conors Sampras Federer s 5 osvojenih titula u muškoj konkurenciji. Zanimljivo da je Federer svih 5 ubilježio u nizu od 2004. do 2008. godine, već 2009. opet je bio u finalu gdje ga je porazio tada 20-godišnji Juan Martin del Potro. U vremenu vladavine velike trojke US Open zapravo je mjesto gdje su im ostali tenisači najčešće stajali na kraj. Nakon del Potra slavili su Andy Murray, Stan Wawrinka, Dominic Thiem i... Da, Marin Čilić. I zato volimo US Open.
2: O posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone i kroz riječi dugogodišnjeg teniskog komentatora na HRT-u Miće Dušanovića u razgovoru s Krešimirom Gotlinom.
3: Specifičan turnir. Sva četiri Grand Slema su svak za sebe poseban svijet. US Open je Amerika u malo. Ti ga prvo nanjušiš kada dođeš tamo. Jer sa svih strana su hot dogovi, pice, hamburgeri, dolaze mirisi kako izađeš iz autobusa ili iz podzemne željeznice. Nakon toga je gužva. Nema tamo tišine, nema tamo... Tamo kad ti lopta ode u gledalište, ti uzmeš kao suvenir. To bi trebali naučiti oni koji su radili prenose, da to nije vratio loptu, nego ima pravo da je uzme. Dakle, to je specifičan turnir u odnosu na ova ostala tri.
4: Kažu, New York nikad ne spava, ne samo stanovnici, turisti, posjetitelji, već i na samom US Openu.
3: Ja se čudim tim gledateljima, jer tamo ima ogromnih parkinga, ali dosta njih ide podzemnom željeznicom. Ja se ne bih usudio ići u 2 ujutro podzemnom željeznicom od tamo u New York. Međutim, masa njih stanuje izvan New Yorka, nisu svi na Manhattanu i nema šanse da oni odu iz gledališta. Osim toga, US Open pokazuje onu privrženost Amerikanaca športu. To je kultura sporta koja se tamo od doslovce vrtića njeguje i kada ti dođeš u osnovnu školu, ti ulaziš pola sata prije nastave, diže se zastava nacionalna, svira se himna i tako se odgajaju ljudi za sport i za svoju reprezentaciju. To se osjeća na svakom događaju po brojnosti posjete, tako i na US Openu. Ali sve ostalo je ležerno, sve ostalo nema previše mira za vrijeme natjecanja. Vrlo su naklonjeni svojima i navijaju ponekad malo i pretjerano, bar za naš europski ukus. To se vidio i sa Serenom Williams, ali to je specifičnost US Open. I tako morate prihvatiti taj četvrti Grand Slam. Za tenisače, po meni, to je najopasniji Grand Slam, jer je kraj, odnosno ulazi se u zadnju četvrtinu jedne užasno naporne godine i zato ima dosta ozljeda i dosta odustajanja. Ja sam protiv podloge na kojoj se igra na US Openu, zbog toga što je to okrutna podloga za zglobove za tenisače i tenisačice, ali to je biznis, to je tako. Oni ne dolaze u obzir da postave ili travu ili zemlju koje su mekane, fine, ugodne za njihovo zdravlje, puno bolje. Ja sam bio davno na US Openu, pradio sam užasno puno prenosa, ali sve iz kabine. Međutim, vidim po slikama da se stalno širi, da se stalno mijenja, da se stalno nešto dograđuje, uređuje, pokušava držati korak sa ovim drugim Grand Slamovima, jer među njima je ogromna konkurencija, zapravo jedna zdrava utrka, koju profitiraju najviše gledatelji i igrači, jer igrači dobivaju sve više i više nagradnih fondova, a gledatelji sve bolje uvjete.

0: Od hrvatskih tenisača Nikola Pilić je 1970. godine u paru s Francuzom Pierreom Barteom u toj konkurenciji osvojio naslov pobjedivši australski par Roya Emersona i Roda Lavera 6-3, 7-6, 4-6 i 7-6.
1: Upravo u razdoblju najvećih igračkih uspjeha našem Frediju Krameru Nikola Pilić je istaknuo.
2: Mislim da sam igrao jako dobro, da nas je publika dobro primila. Mislim, ja sam jako zadovoljan sa novcem koji sam napravio i sa formom u posljednjih nekoliko mjeseci, iako svaka pobjeda je jako teška jer se igra samo protiv najboljih igrača na svijetu.
0: Četvrtfinalist je bio 3 godine kasnije, 70. godina, Željko Franulović u 3 navrata igrao je 3. kolo njujorškog turnira. Goran Ivanišević prvi put se probio u 2. kolo US Opena 1989. godine. Najdalje je stigao 7 godina kasnije kada je u polufinalu izgubio od Amerikanca Pita Samprasa 6-3, 6-4, 6-7, 6-3. Bio je to polufinalni dvoboj nakon što je u četvrtfinalu eliminirao Šveđanina Stefana Edberga.
1: Završnica četvrtfinalnog dvoboja Ivanišević-Edberg u komentaru prijenosa Brune Kovačevića u programu Hrvatske televizije.
3: 9-9, ajmo Goran, imaš još jednu loptu za servis. Out, dobro, out.
4: 10-9.
3: 10-9.
4: Ivanišević.
3: Dva servisa Edberga. Dobro, odmah se smirio, odmah je došao k sebi, odmah se pribrao, odmah je uzeo loptu. Ida, ide, Goran je u polufinalu, Goran je, i sami vidite, sretan, radostan, napravio je najveći posao ove sezone, on je osvojio Zagreb, osvojio je Dubaj, igrao je finale Antwerpena, osvojio je Milano, Rotterdam, finale Kibiske i na Indianapolisa, igraće polufinale ovdje u Njujorku, Goran Ivanišević igraće sa Pitom Samprasom, ići će na prvog igrača na svijetu, vidjeli ste za kratko i Sašo Hirzona, svi su bili uz Gorana.
1: Uslijedio je polufinalni poraz od Amerikanca Pita Samprasa, od kojeg je 2 godine ranije izgubio i u Wimbledonskom finalu. Televizijski komentar Miće Dušanovića u polufinalu njujorškog susreta.
5: Od ništa 40, onako sjajno na izjednačenje, sada Sampras ima 5-3 i servis za finale. Ponovo isto kao u prvom i drugom setu, Sampras je dobio jednostavno na poklon od Gorana ovako fantastičnu priliku, ovo je za njega još veća šansa. Vijenoš lopte ima Pit Sampras. I gotovo je. U trenucima kada smo se nadali da Goran može do kraja, ipak Sampras je u finalu. Još jedan meč koji ćemo svi zajedno sa Goranom dosta teško preboliti. Meč u kojem je Goran izgubio 3 servisa, a Sampras niti jednog. Međutim, Goran je izvukao 4 meč lopte, Goran je zaista odigrao vrlo dobro. Nevjerojatno je kako popusti u nekom trenutku, u jednom udarcu, prokocka sve što je uložio u ovaj meč i u ovaj turnir.
0: Ivan Ljubičić do 3. kola posljednjeg Grand Slam turnira sezone došao je u 2 navrata 2005. i 2007. godine. Mario Ančić tijekom igračke karijere nije imao osobitih uspjeha na US Openu. 2. kolo, znači jedinu pobjedu u pojedinačnoj konkurenciji, ostvario je 2005. baš kao i Goran Prpić 1991. Što stariji, to bolji. U teniskom smislu se puno puta govorilo za Ivu Karlovića. Vrijedi to i za njegove nastupe u New York, pa je osminu finala igrao 2016. godine. Ivan Dodig u pojedinačnoj konkurenciji stigao je najdalje do 3. kola 2013. Međutim, u 2 sljedeće godine igrao je 2 puta polufinale muških parova u kombinaciji s Brazilcem Marcelom Melom.
1: A 2019. i polufinale mješovitih parova

0: Evankom Latišom Čan.
1: Sigurno da je to poseban turnir koji svaki igrač želi otići, posebno zbog New Yorka, Manhattana, gdje je jedno predivno iskustvo. Ja kažem, uvijek svak bi trebao doći bar jedan ako ima priliku vidjeti to. I onda u sve to dolazi US Open turnir, Grand Slam, koji je stvarno dobar i uživancija za igre.
0: Mate Pavić sjajan u parovima, osvojivši dva njujorška Grand Slema. Titulu u miksu s Njemicom Laurom Zigemund 2016. te u muškim parovima 4 godine poslije u kombinaciji s Brazilcem Brunom Soaresom. U finalu su s druge strane mreže bili naš Nikola Mektić i Nizozemac Wesley Kolhoff. Sa Salvadorcem Marcelom Arevalom Pavić je igrao i polufinale muških parova 2024.

0: A onda je stiglo i vrijeme Marina Čilića. Prvi put na US Openu 2007. godinu kasnije igrao je treće kolo, kao i 2011. Četvrtfinale 2009. i tri godine kasnije bio je tek uvod u fantastičnu 2014. godinu u kojoj je ostvario 7 pobjeda, najveći uspjeh hrvatskog tenisa i drugi najveći na Grand Slam turnirima nakon Goranovog Wimbledona. Marin Čilić, osvajač US Opena 2014. Upravo je s Goranom trenerom i krenula Marinova suradnja koja je trajala gotovo 3 godine. U tom razdoblju Marin je osvojio 5 naslova uključujući Grand Slam titulu u New Yorku 2014. Marin Čilić u intervjuu za Hrvatsku radioteleviziju 2013.
1: Budućnost Čilić Ivanišević.
2: Krenuli smo, trenirali smo dosta od početka 9. mjeseca, ja i Goran. Mogu ste i čak i vidjeti na turniru u Parizu da je tu nekih par novih segmenata, da je vidljivi napredak u igri, posebno na servisu gdje se nisam nikad osjećao tako moćno, tako dobro i veseli me suradnja sa Goranom, netko tko mi može dati puno savjeta jer je prošao kroz sve to vjerojatno na tisuće, u tisuće prilika kroz svoju karijeru i mislim da bi ova suradnja stvarno mogla donijeti veliki plod i željno iščekujem početak te nove sezone i da uđem jednostavno u taj ritam mečeva i mogu se nadati velikim stvarima.
0: I bi tako prije svega na US Openu 2014. godine. Na startu slavio je protiv Cipranina Markosa Bagdatisa, potom u tri seta bolji i od Ukrajinca Ilije Marčenka. U nastavku 4 su bila potrebna za uspjeh nad Južnoafrikancem Kevinom Andersonom. U osmini finala dramatičan meč s Francuzom Žilom Simonom 5-7, 7-6, 6-4, 3-6 i 6-3. U četvrtfinalu Čilić je slavio nad Čehom Tomašom Berdihom 6-2, 6-4 i 7-6, a u polufinalu nadvisio i legendarnog Švicarca Rogera Federera 6-3 i 2 puta po 6-4. Televizijski komentator finalnog dvoboja bio je Miću Dušanović.
1: I poštovani gledatelji, probudite se, dobrodošli u Flushing Meadows stadion Arthur Ashe. Pred vama su Marin Čilić i Kei Nishikori. Iza nas, iza Japan, ovo je događaj godine. Biti u finalu jednog Grand Slema, to je zaista vrhunac sportske karijere. A napraviti još taj ogroman korak do vrha, to je nešto što je vrlo teško opisati. Ovo finale je odraz apsolutno trenutne situacije koje su na ovom US Openu njih dvojica pokazali daleko, daleko najviše i igru koja je impresivna. Ja se toplo nadam da će Marin nastaviti tako igrati i da je to sada jedan skok njegove igre, a ne samo jedan turnir, jer to je dokaz što je on imao u sebi, što je konačno isplivalo na površinu. Naravno da tu ima veliku težinu, velike zasluge njegov trener Goran Nišević, koji je također svoju karijeru završio najvećim uspjehom u jedan ponedjeljak. Bilo je to istina 2001. Zamislite kako vrijeme leti. Ali evo, ovaj ponedjeljak u New Yorku bi mogao biti kod Marina početak jednog niza velikih rezultata. Goran Ivanišević ima još jednog protivnika, ali u gledalištu, to je Michael Chang, koji trenira Nishikorija. Izvanredno su se posložili. Pristup tenisu im je sličan. Najveća prednost koju je dobio od Changa Nishikori je lukavost, bezgranična lukavost, trikovi koje izmišlja u meču i koji će u ovakvim susretima sasvim sigurno biti korisni. Servis. Servis je ono što priželjkujemo Marinu, a otvara Marin finale US Opena 2014.
0: Na kraju naslov je osvojio zahvaljujući pobjedi nad Japancem Keijem Nishikorijem s 3 puta po 6-3.
1: Sitna promašaja, prvi i ovaj. Ovo je pogreška, 15-40. Kada Nishikori ovako nabrijan, očekujem da ide maksimalnim rizikom. Dakle, nikad važnije nije bilo prvi pogoditi dobar prvi servis. Da Davis kupi igrati. Out! Tako je! To! Meče! Kori je apsolutno pritisnuo. Ajmo sad tu sreću pretvoriti u game. Kajola lepta zapela na mreži, ja, ali da bi jeste li imali taha. Kako play. Ajde sjednite i vi, idemo po jedan as. Tako je! To je poen! Tako se igra u finalu Grand Slema, nema druge igre, ne možete čekati da vam pokloni nešto. Vi morate, to radi Čilić. 5-2. Vani i ono što je sada, to je sve u rukama Marina, jer servira za naslov, servira za meč, servira za titulu u New Yorku na US Openu, ima u rukama četvrti Grand Slam godine. To je tenis, nije gotovo dok ne kaže sudac. Out! Tri meč lopte! Tri prilike za odlazak, ali doslovce u povijestu legendu nikad mu nitko ne može to oduzeti. Društvo u koje ulazi je elitno. Normalno. Ali tu su još dva servisa, dvije meč lopte. Udri još. I možete početi slaviti! Nema, jednostavno u tenisu nema ljepšeg osjećaja. Dva naslova samo postoje, Grand Slam i Davis Cup. Ovo je fantastično, ovo jednostavno ne možete opisati riječima. Pogledajte samo Marina, pogledajte njegovo društvo i pogledajte sebe što radite. Ništa nije mogao Nishikori. Ovo je za sve ovdje iznenađenje. Veliki postotak je bio na strani Nishikori o prognozama. Nisam želio na početku govoriti službeno na stranicama US Opena. 3-1 je bila prognoza za Keija Nishikori. Ali ovo što je napravio Marin, pa to je bila teniska pjesma.
2: 2014. budi veoma pozitivna sjećanja, prvi nastup na završnom Mastersu na kraju godine, osvajanje Grand Slema, osvajanje 4 titule u toj sezoni, završetak godine među 10 najboljih, dosta stvari koje nisam napravio prije toga u karijeri, sam ostvario u toj sezoni, definitivno jedna od najljepših teniskih sezona za mene.
3: Je li vam u New Yorku u početku išta naslučivalo da bi to baš mogla biti ta godina?
2: Osjećao sam da bi mogao odirati fenomenalan turnir, ali istina, na US Openu prije toga nisam nikad prošao dalje od četvrtfinala. Ovaj put stvari su se posložile, igra se posložila na vrhunskom nivou, mentalna snaga je također bila fenomenalna, čak i nevjerojatna u nekim trenucima, i to mi je sve pomoglo da dođem do te prve titule na Grand Slamu.
3: Do polufinala čega se osobito najviše sjećate?
2: Pa najviše se sjećam najtežeg meča u turniru, meča protiv Simona, gdje prije toga sam imao stvarno teških problema, taj meč u 5 setova uzeo jako puno energije od mene, ali je bio stvarno fenomenalno osjećaj na kraju kad sam uspio to dobiti.
3: Pobijediti Federera u polufinalu, to je tek poseban osjećaj.
2: Prije toga nisam nikad ostvario ni jednu pobjedu protiv njega. Istina, par tjedana prije na turniru u Torontu smo igrali težak meč, bio sam blizu pobjede. Mislim da je najvažniji bio dio meča što sam ušao na početku veoma opušteno, veoma samouvjereno, servirao sam fenomenalno i to mi je donijelo taj početak gdje sam ostvario veliku prednost i nakon toga se nisam okretao nazad i priveo meč stvarno briljantno kraj.
3: Finale s Nishikorijem, rušili ste niz rekorda s obzirom i na ranking koji je bio. Za obojicu tenisača je jedan izniman trenutak.
2: Definitivno najljepši dan za obojicu. Prvo finale Grand Slema, imali smo sjajnih mečeva prije toga. Ja sam dobio s jedne strane Federera, on je dobio Djokovića, oba igrača koja su bila priželjkivana od svih, od medija, od fenova. Obojica smo odigrali fenomenalne mečeve i dali si priliku da dođemo do titule i mislim da sam bio malo bolji, malo sretniji na taj dan i to ostvario svoju prvu titulu na Grand Slam.
3: US Open, ne računajući pobjedničku 2014. godinu, zašto je vama toliko drag taj turnir?
2: Mislim, što se tiče uvjeta svih, to je jedan od Grand Slama koji mi najviše odgovara. Osjećam se najbolje čak prije tog osvajanja 2014. Imao sam najbolje rezultate, najkonstantnije rezultate na US Openu. Ne znam, možda je to i osjećaj zbog New Yorka, stvarno fenomenalnog grada, jedan od najboljih svjetskih gradova, možda i zbog publike, zbog atmosfere koja ide, a i moguće zbog posljednjeg Grand Slema u sezoni, jer jednostavno želite napraviti ono najbolje i možda to izvlači iz mene ono najviše. I evo, uživao sam svih ovih godina na US Openu, podario mi je tu fenomenalnu uspjenu i nadam se da mogu ostvariti još neke lijepe uspomene do kraja karijere.
0: Kasnije je još natjecanje završio u polufinalu 2015. Uspješniji je bio Srbin Novak Đoković 6-0, 6-1, 6-2 te četvrtfinalist 2018. nakon što je u 5 setova izgubio od Japanca Nishikorija.
4: 2022. ispao je u osmini finala.
1: Udri još. I možete početi slaviti! Nema, nema, jednostavno u tenisu nema ljepšeg osjećaja. Ovo je fantastično, ovo jednostavno ne možete opisati riječima. Pogledajte samo Marina, pogledajte njegovo društvo i pogledajte sebe što radite.

0: Borna Čorić na istom turniru prvi put se probio među 16 najboljih, prvi put se plasiravši u osminu finala bilo kojeg Grand Slam turnira. Četvrto kolo izborio je pobjedom nad Rusom Danilom Medvedjevom, a u nastavku je izgubio od kasnijeg finaliste Argentinca Del Potra. O rezultatima Borne Čorića na US Openu, Davor Ulić.
1: 2013. godina na US Openu bila je posebna za hrvatski tenis. U istom danu juniorski pobjednici tog Grand Slam turnira postali su tada 15-godišnja Ana Konjuk i 16-godišnji Borna Čorić.
2: Jako sam zadovoljan da sam se uspio vratiti. Mislim da to je jedan jako dobar pokazatelj da se uspio već tako drugi put vratiti. Mislim da sam odigrao odličan turnir i evo, mislim da na tome treba sagraditi nešto već. Ovo je bio moj zadnji turnir definitivno, mislim da je tako dobro se na neki način oprostiti od juniorskog tenisa.
1: Borna Čorić je 2018. u seniorskoj konkurenciji ušao u osminu finala u drugi tjedan u New Yorku i zato kaže on mu je najdraži.
0: S tim da je 2020. godine otišao još korak dalje, plasiravši se u četvrtfinale, tada je ispao od Njemca Aleksandra Zvereva.
3: Pa meni uvijek on bio najdraži, stvarno uvijek sam se tamo osjećao najbolje, uvijek sam tamo igrao najbolje, tako da eto, očekivao sam da ću tamo napraviti najbolji rezultat. Stvarno sam se odlično pripremio, došao sam tamo 10 dana ranije, imao sam jako puno treninga, jako puno vremena da se priviknem i na te uvjete, bilo je stvarno ekstremno vruće, tako da mislim da mi se to nekako isplatilo.
4: Koje su neke posebnosti US Open?
3: Pa svaki Grand Slam je drugačiji, ima nešto posebno, mislim da jednostavno New York, jednostavno sam po sebi je stvarno poseban grad, a kod iz hotela u 9 ujutro, obično se vratim u sobu u 9-10 navečer, nekako mrtav umoran, tako da jako je dugačak taj put, ima jako puno stvari za raditi, tako da je to zanimljivo.
4: Publika, nekakav glamur i to.
3: Pa je, apsolutno, taj centralni teren, taj večernji meč od druge od 7.30 ili kad igrate u 7.30, stvarno je fenomenalno, nijam poseban osjećaj.
0: U ženskoj konkurenciji nismo imali takvih uspjeha. Sabrina Goleš prošla je dvije prepreke 1989. U dva navrata do drugog kola stigla je Silvija Talaja. Bilo je to 2001. i 2003. Isto tako i Jelena Kostanić, kasnije Toš 2004. U četiri navrata nastojala je doći do drugog kola, ali u tome nije uspjela, na njujorškim terenima Karolina Šprem. Ali zato jest Iva Majoli, koja je igrala osminu finala 1994. godine, te u konkurenciji parova bila četvrtfinalist tri godine kasnije.
5: New York je poseban Grand Slam, njujorška publika je posebna publika, naravno da to je više show, tu dođe puno svjetskih poznatih faca, možda više nego na bilo kojem drugom Grand Slamu, od glumaca, pjevača, sve je ono pod velikim osvjetljenjem, ali isto tako je poseban za igrati, najveći stadion od svih Grand Slamova. Nažalost, nikad tamo nisam napravila rezultat koji sam priželjkivala, ali volila sam igrati na US Openu i moram reći da je poseban, drukčiji.
0: Najuspješniji hrvatski ženski teniski rezultat na posljednjem Grand Slam turniru sezone, četvrtfinale pojedinačne konkurencije, ponovila je Ana Konjuh, među ostalima eliminirala je Poljakinju Agnieszku Radwanską. Podsjetnik na riječi Krešimira Gotlina nakon pobjede Ane Konjuh u osmini finala US Opena 2016.
6: Nakon što je prije 3 godine osvojila juniorski US Open, Ana Konjuh prošle noći svoj talent dokazala i u seniorskoj konkurenciji. Izborila je četvrt finale pobjedivši četvrtu nositeljicu Agnieszku Radwanską s 2x6-4.
7: Ovo je vjerojatno moj najbolji meč. Vrlo sam zadovoljna svojim nastupom. Imala sam odličan servis na koji Radwanska nije imala odgovor. Jednostavno sam uživala u meču i iskoristila svoju priliku.
0: Na putu do polufinala zaustavila ju je Čehinja Karolina Pliškova. Dona Vekić igrala je vrlo dobar turnir 2019. Njemica Julija Gerges servirala je za meč, imala meč loptu, ali Dona se u 3 seta plasirala među 8 najboljih, jer ju je zaustavila Švicarka Belinda Benčić.
8: Prvi puta četvrtfinale Grand Slema, jako sam sretna.
0: Bila je i u osmini finala 2024. godine. Mirjana Lučić-Baroni bila je na dobrom putu, godina je bila 2014. Eliminirala je među ostalima Garbin Muguruzu, kasnije u prvu tenisačicu svijeta Rumunjku Simonu Halep, ali ju je na putu do četvrtfinala eliminirala Talijanka Sara Errani. Petra Martić 2 puta zaredom igrala je osminu finala 2019. te godinu poslije. Yeah.

0: Yankee game.
1: Udrios.
2: I možete početi slaviti.
1: Nema, jednostavno u tenisu nema ljepšeg osjećaja. Ovo je fantastično, ovo jednostavno ne možete opisati riječima. Pogledajte samo Marina, pogledajte njegovo društvo i pogledajte sebe što radite.

0: Prvo u nizu Grand Slam titula Mate Pavić je ostvario u mješovitim parovima na US Openu 2016. godine u kombinaciji s Njemicom Laurom Zigemund. U finalu su bili bolji od Amerikanke Coco Vandeweghe i njezinog sunarodnjaka Rajiva Rama s 2x6-4. Pola stoljeća nakon Nikole Pilića 2020. godine Mate Pavić s Brazilcem Brunom Soaresom ostvario je i naslov pobjednika US Opena u muškim parovima. U finalu su bili bolje od našeg Nikole Mektića i Nizozemca Westuja Kolhofa 7-5-6-3.
1: Malo su se slegli dojmovi od finala. Kvalitetan meč, po meni dostava finala. Mislim da smo se mi jednostavno malo bolje snašli u nekim ključnim trenucima. Odigrali smo malo bolje. Možda je prevagnulo neko iskustvo koje smo imali od prije. Jako smo sretni, zadovoljni s turnirom Grand Slam titula. Lijepa priča za hrvatski tenis. Imali smo dva predstavnika u finalu. Nadam se da nije posljednji put to. Sretni smo, zadovoljni. Stvarili smo jako velik rezultat.
0: Još jednom Krešimir Gotlin.
2: Mate Pavić zna kako je pobjeđivati na US Openu. Mate, koja su vaše iskustva s New Yorkom?
3: Da, znam kako je to pobjediti na US Openu. To je jedan spektakularan Grand Slam. Drugačiji sigurno od drugih i općenito grad i stadion najveći na teniskoj sceni koji postoji i uvijek je poseban jedan osjećaj igrati u New Yorku.
2: Od ova četiri Grand Slam turnira možete nam dati o svakom jednu rečenicu?
3: Pa svaki je drugačiji na svoj neki način. Meni osobno je najdraži Wimbledon jer ima nekakvu tradiciju, drugačiji format. US Open opet drugu ruku je najveći Grand Slam, najveći klub, najveći stadion, grad koji ne spava. Uvijek je jedan poseban osjećaj doći na US Open i igrati tamo.
0: Nikola Mektić 2018. stigao je do finala mješovitih parova u kombinaciji s Poljakinjom Alisijom Rosolskom. Ostvarili su 4 pobjede prije nego što su ih na završnoj prepreci zaustavili Amerikanka Bethany Mattek-Sands i Britanac Jamie Murray 2-6, 6-3 i 11-9.

0: Slušali ste emisiju Sportski vremeplov o posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu u New Yorku.
1: U emisiji su korišteni inserti iz arhive Hrvatske radiotelevizije.
0: Surađivali su Sandro Ruotolo, Krešimir Kotlin, Davor Lulić i Dameo Ramić-Kovačić.
1: Tonska realizacija Sandro Tot, glazbu je birala Jana Šantek, urednik današnje emisije Lovorko Magdić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš gost, mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Priprema! Pozor! Sad!
4: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
0: Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Vijesti.
0: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo je oko 1500 hektara. O najnovijem stanju na požarištu područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
2: Stanje na požarištu jutros je nešto bolje nego što je bilo sinoć kad smo ulazili u noć, iako se požar cijelu noć širio noćcem burom. Međutim, tu buru smo i predvidili, pa smo nekako i taktiku pripremili za nju. Požar se u ovom momentu najviše širi u smjeru zapada i jugozapada, u smjeru općine Milna. Međutim, općina Milna u ovom momentu nije ugrožena. Sve to nekako prema planu, guramo požar prema moru. Tu smo tokom noći imali nekoliko ugroženih objekata koji su svi redom uspješno obranjeni. Također aktivno radimo na očuvanju samostana u pustinji Blaca. Trenutno je na terenu gotovo 100 vatrogasaca iz cijele naše županije. Traje preraspodjela novih snaga koje su nam došle s kopna, a radi se o snagama naših susjednih županija.
0: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije. I danas i sutra u školi boravi krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govori neuropsihijatar Ivo Urlić.
3: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati barem, ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice.
0: Vijesti. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ na godinu uključi oko 50.000 osoba u različite edukacije, a ove godine naglasak je na upoznavanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt upozorava.
4: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: U Udbini se obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10 sati i 30 minuta. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnome prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
5: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi, dakle, prestaje biti navještaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine poslati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo. Poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele. Što više, Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga. Vremenska prognoza.
0: Danas će biti većinom sunčano vrijeme, samo na jugu moguća kiša. Vjetar umjeren, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu bura ponegdje jaka. Temperatura od 19 do 24, a na moru do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Vijesti Hrvatskog radija tonski realizirao Dražen Jančić, ja sam Jelena Remer.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: klasy.
1: Priprema! Pozor! Sad!
0: Kratkotrajná akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele. Oglasi.

0: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice, ali je stanje na požarištu povoljnije nego ranije jutros. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo je oko 1,5 hektara. O najnovijem stanju na požarištu područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
1: Trenutno stanje na terenu na požarištu je, pa mogu kazati, nešto bolje nego jutros. Zračne snage daju veliki obol u stavljanju požara pod kontrolu. Kako sam i kazao, jutros došle su nam još dodatne snage iz susjednih županija, a sad je na terenu preko 100 vatrogasaca i preko 50 vozila, tako da imamo stvarno snagu da i nešto ozbiljno napravimo. Najveći problem nam stvara jaka bura, koliko god da smo se na nju pripremali, ipak nam stvara probleme. Međutim, ono što najbitnije je tokom noći i tokom jutra, obranjeni su svi objekti koji su trebali biti obranjeni i u ovom momentu neke veće ugroze po objekte nema. Što se tiče širenja požara, požar se trenutno širi prema naselju Mila, međutim radi se o kontroliranom širenju kojim uvelike mi upravljamo i ne bi trebalo predstavljati opasnost po samo naselje.
0: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije. I danas i sutra u školi boravi krizni tim koji učenicima i zaposlenicima pruža pomoć. Kako razgovarati s djecom i mladima o ovom događaju, voditeljica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin.
2: Prvo i osnovno je otvoreni razgovor. U tom razgovoru svakako ne poticati nikakve oblike nasilja, nikakve oblike revanšizma ili osvećivanja zbog ovakvog jednog čina, nego upravo razmišljati o nenasilnim oblicima rješavanja sukoba, o tome da i osoba koja počini ovakva ko nešto ima nekakve i svoje opterećenja u životu i svoj jedan teži životni put koji će nakon ovakoga biti nažalost još teži i da moramo imati zapravo svi razumijevanja i za tu stranu priče.
0: Vijesti. Hutisti i iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el-Mandebom. Ukupni protok robe kroz Bab el-Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Ako bi promet i u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenje svega, ne samo nafte. No vojni glasnogovornik Hutista Yahya Sare uvjerava da je plovidba zabranjena samo saudijskim brodovima.
3: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskliznuo iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je prekinuta, uzrok nesreće još se istražuje. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongu veći je od 7000, a od bolesti je umrlo 3400 ljudi. Epidemija se proširila na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj, najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Vremenska prognoza. Danas će biti većinom sunčano vrijeme, samo na jugu moguća kiša. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu bura ponegdje jaka. Temperatura zraka od 19 do 24, na moru do 29 stupnjeva. Vijesti. Vijesti Hrvatskog radija tonski realizirao Dražen Jančić, ja sam Jelena Remer.

Poštovani gledatelji prvog programa Hrvatske televizije i poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija. Ja sam Mario Raguž. Pozdravljam vas iz Udbine ispred crkve hrvatskih mučenika, gdje će uskoro započeti sveta misa koju će u zajedništvu s više svećenika služiti zadarski nadbiskup monsignor Milan Zgrablić. Prema odluci Hrvatske biskupske konferencije Hrvatski narod u crkvi hrvatskih mučenika svake druge subote u rujnu Udbini odaje počast svojim mučenicima, braniteljima, stradalnicima i žrtvama koji su na bilo koji način, bilo gdje i u bilo koje vrijeme kroz povijest stradali za svoj narod, vjeru i domovinu. Taj dan se obilježava kao dan hrvatskih mučenika, a središnje euharistijsko slavlje i komemoraciju organizira Gospićko-senjska biskupija. Oko crkve hrvatskih mučenika nalazi se i spomen park. Organizatori redovito pozivaju sve ljude dobre volje na hodočašće Udbinu. Također pozivaju rodbinu i štovatelje da u spomen na masovno smaknute Hrvate donesu i na zid sjećanja ugrade spomen kamen s imenom svih hrvatskih stratišta i mjesta u kojima se nalaze masovne grobnice. Ovdje su nazočni Jadranka Žarković, izaslanica predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, savjetnica predsjednika za odgoj i obrazovanje. Tomo Medved, potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja, izaslanik predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Ivan Budalić, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića. Dragan Matanović, izaslanik ministra Ivana Anušića, državni tajnik. Nazočnicu i predstavnici općina, županija, gradonačelnici. Na misi će pjevati Združeni zbor Gospićko-senjske biskupije kojeg čine pjevači katedralnih i župnih zborova. Katedralni zbor Svete Cecilije Gospić, župni zbor Uzvišenja Svetog križa Ogulin, župni zbor Svetog trojstva Otočac, zbor župe Svete Elene križarice Rakovica i katedralni zbor Sveta Cecilija iz Senja, koji ove godine obilježava 90. obljetnicu postojanja. S nama će ove godine pjevati članovi vokalnog ansambla Skola Cantorum Gregorijana iz Zagreba, koji će poslije mise u crkvi održati prigodni koncert. Orguljaš je Robert Porubić, orguljaš u župi Uzvišenja Svetog križa u Ogulinu. Psalmist je Nikola Perišić, katedralni zborovođa katedrale u Gospiću. Prvo čitanje će čitati Petar Matanović, brigadir Hrvatske vojske, a drugo Elizabeta Dragičević. Voditelj Združenog zbora je Ivan Prpić Špika, dugogodišnji katedralni zborovođa župe Uzvišenja Marijina Blažene Djevice Marije na nebu u Senju iz Združenog zbora Gospićko-senjske biskupije. Danas se održava i 11. vojno hodočašće Hrvatske kopnene vojske. Predvodi ih general bojnik Blaž Beretin, zapovjednik Hrvatske kopnene vojske. Na početku ovoga slavlja zavjetnu svijeću 11. vojnog hodočašća upalit će zapovjednik hodočašća brigadir Petar Matanović.

0: Draga braćo i sestre, radosno vas kao gospićko-senjski biskup pozdravljam prije početka svetoga misnoga slavlja kojim obilježavamo dan hrvatskih mučenika na Udbini. Crkva hrvatskih mučenika na Udbini u posljednjih 16 godina mjesto je brojnih hodočašća, prepoznata kao sveti prostor sjećanja i štovanja svake nevine žrtve našega naroda. Sveti papa Ivan Pavao II. Tijekom velikog jubileja pozvao je mjesne crkve neka učine sve da se ne pusti zabora u spomen oni koji su trpjeli za vjeru i crkvu. Crkva hrvatskih mučenika vizijom pokojnog gospićko-senjskog biskupa monsignora Mile Bogovića je kao oltar koji spaja obalnu i kontinentalnu Hrvatsku, ali i onu rasutu po cijelom svijetu, sve više postaje nezaobilazna postaja brojnih očeva i majki, svećenika i redovnika, vojnika, udruga i zajednica, hrabrih hodočasnika, pješaka i putnika. Na toj postaji ova crkva iznad Krbavskoga polja svjedoči putniku i hodočasniku o vjeri hrvatskoga naroda u Kristovu uskrsnuće, kao i u dubokom poštovanju i sjećanju na sve nevine žrtve naše duge i bogate povijesti. Prema kršćanskoj tradiciji, od najranijih apostolskih vremena i koja je od samih početaka crkve prisutna i na području naše domovine, crkva oltar Kristove žrtve podiže tamo gdje je i grob mučenika. Tako je i crkva hrvatskih mučenika podignuta iznad Krbavskoga polja, počivališta i svjedoka jednoga od nebrojnih stradanja našega naroda. Svojim položajem, povijesnim značenjem i prepoznatljivošću kao mjesto hodočašća već spomenutih nebrojnih hodočasnika, ovaj nas prostor obvezuje da ga i dalje oblikujemo kao prostor sjećanja na nevine žrtve, kao učionicu hrvatske povijesti koja će se nadahnjivati na evanđelskim vrijednostima opraštanja, mira i suživota s onima koji su drugačiji, koji drugačije misle, i kao oltar Kristove žrtve koji je umro za svakoga čovjeka. Bratski pozdravljam sudionike ovoga slavlja, riječkog nadbiskupa i metropolitu monsignora Matu Uzinića, splitsko-makarskog nadbiskupa i metropolitu monsignora Zdenka Krišića, hvarskog biskupa monsignora Ranka Vidovića, dubrovačkog biskupa monsignora Roka Glasnovića, požeškog biskupa monsignora Ivu Martinovića, splitsko-makarskog nadbiskupa u miru monsignora Marina Barišića, izaslanika zagrebačkog nadbiskupa monsignora Juraja Batelju, izaslanika krčkog biskupa monsignora Zvonimira Seršića, izaslanika porečko-pulskog biskupa veličasnog Petra Filipovića. Posebno pozdravljam predvoditelja ovogodišnjeg misnog slavlja, zadarskog nadbiskupa monsignora Milana Zgrablića. Pozdravljam generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije prečasnog Krunoslava Novaka, provincijala Hrvatske pokrajine Družbe Isusove Patra Sebastijana Šuljevića. Pozdravljam sve prisutne redovničke poglavare i poglavarice, svećenike, redovnike, redovnice, bogoslove, ministrante, pjevače, djecu, mlade i obitelji, bolesne, stare i nemoćne, sve vas koji ste danas i svi župan naše biskupije i drugih biskupija došli na Udbinu. Osobito pozdravljam novoga domaćina, župnika i rektora svetišta Crkve hrvatskih mučenika na Udbini, veličasnog Marinka Miličevića, kao i dosadašnjega župnika, veličasnog Josipa Šimatovića. Njihovim zalaganjem i radom ovo svetište bilo je i ostaje gostoljubivi dom svim hodočasnicima i župljanima župe svetoga Nikole biskupa na Udbini. Pozdravljam i izaslanicu predsjednika Republike Hrvatske, kao i izaslanike predsjednika Hrvatskog sabora i Hrvatske vlade, saborske zastupnike, članove vlade, župane, gradonačelnike, načelnike, predstavnike županijskih, gradskih i općinskih vlasti, kulturnog i društvenog života. Posebno pozdravljam hodočasnike Hrvatske kopnene vojske na čelu sa njihovim zapovjednikom, generalnim bojnikom Blažem Beretinom, zapovjednika 10. vojnog hodočašća Hrvatske kopnene vojske brigadira Petra Matanovića, kao i njihov vojnog kapelana veličasnog Ivana Blaževca i druge vojne i policijske kapelane. Pozdravljam pripadnike policije, hrvatske branitelje, članove obitelji naših poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, članove vatrogasne zajednice, povijesnih postrojbi i svih ovdje prisutnih službi koji se stavljaju u službu općega dobra. Pozdravljam i ujedno zahvaljujem Hrvatskoj radioteleviziji koja je omogućila izravni prijenos ove naše proslave. Draga braćo i sestre, današnje slavlje Dana hrvatskih mučenika samo je trenutak sjećanja na sve nevine žrtve našega naroda. Među nebrojnima, na to nas obvezuje i 80. obljetnica mučeničke smrti sestre Žarke Ivasić i župnika župe Svetoga Nikole ovdje na Udbini, veličasnog Mate Moguša, kao i sjećanje na sve druge nebrojene i nepoznate nevine žrtve svih ratova i sukoba na tlu naše domovine i širom svijeta. Pamćenje i spomen na nevine žrtve nema nakanu baviti se progoniteljima ili, ne daj Bože, buditi osjećaje mržnje i osvete. Spominjanjem stradalih iskazuje se poštovanje prema nedužnim žrtvama i njihovoj moralnoj veličini koja je postala baštinom naše sadašnjosti te nadahnuće duhovnog zajedništva naše prošlosti i budućnosti. Draga braćo i sestre, došli smo kao vjernici, Kristovi učenici i vodimo se načelima Evanđelja koje je jasno. Kršćanin će uvijek više željeti biti nakovanj nego čekić, opljačkan nego li pljačkaš, ubijen nego ubojica, mučenik nego li mučitelj. Vjera se nikada ne smije pretvoriti u zastavu opravdavanja nasilja i veličanja zla. A Evanđelje, ako se udalji od istine, prestaje biti navještaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Dan hrvatskih mučenika na Udbini poziva nas da kao vjernici sve muke i nedaće sadašnjega vremena stavimo na oltar Kristove žrtve, gdje svaka patnja pronalazi svoj smisao. U tom duhu, preuzvišeni nadbiskupe Milane, nakon paljenja zavjetne svijeće, molim vas da započnete ovo sveto euharistijsko slavlje.
1: Pozdravne riječi uputio je biskup Gospić-Kosenski, monsignor Marko Medo. Zavjetnu svijeću 11. vojnog hodočašća Hrvatske kopnene vojske upalit će zapovjednik hodočašća brigadir Petar Matanović. Slijedi misno slavlje koje će u zajedništvu s više svećenika i biskupa služiti zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
2: Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama.
3: I s duhom tvojim.
2: Poštovana i draga braćo i sestre, saberimo se na početku ovoga svetoga čina, usmjerimo sve naše misli prema onom najvažnijem, prema Kristu Gospodinu našem Spasitelju, koji nam u ovom svetom otajstvu Euharistije dolazi u susret i ovdje za nas prikazuje žrtvu svoga života i ulazi u slavu uskrsnuća zajedno s nama. Uđimo u ovo tajstvo vjere, u poniznosti našega srca, priznavajući naše grijehe, slabosti i propuste i moleći da se Bog proslavi svojim milosrđem u našem životu. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, dijelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
3: Amen.

Pomolimo se. Gospodine, slavimo godišnji spomen smrti svetih mučenika. Usliši na molitve da nasljedemo njihovu postojanu vjeru. Po gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga,

0: Čitanje knjige Postanka. U one dane čovjek upozna svoju ženu Evu, te ona zače i rodi Kajina, pa reče: dobila sam muško dijete uz pomoć Gospodnju. Zatim rodi njegova brata Abela. Abel postane stočar, a Kajin zemljoradnik. Nakon nekog vremena Kajin prinese Gospodinu žrtvu od zemaljskih plodova, a i Abel prinese prvine od svoje stoke i od njihove pretiline. Gospodin milostivo pogleda na Abela i njegovu žrtvu, a na Kajina i žrtvu njegovu ni pogledao nije. Stoga se Kajin veoma ražesti i lice mu se smrkne. I Gospodin reče Kajinu: zašto si ljut? Zašto ti je lice smrknuto? Jer ako pravo radiš, vedrinom sjajiš, a ne radiš li pravo, grijeh ti je kao zvijer na pragu što na te vreba, još mu se možeš oduprijeti. Kajin govoraše svome bratu Abelu: izađimo van. I našavši se na polju, Kajin skoči na svoga brata Abela i ubi ga. Tada Gospodin zapita Kajina: gdje ti je brat Abel? On odgovori: ne znam, zar sam ja čuvar brata svoga? Ali Gospodin reče: što si učinio? Slušaj, krv brata tvoga iz zemlje k meni viče. Riječ Gospodnja.
1: Prvo čitanje pročitao je brigadir Petar Matanović, psalmist je Nikola Perišić.

0: Drugo čitanje, Elizabeta Dragičević.
1: Čitanje poslanice Hebrejima. Braćo, niste pristupili opipljivoj gori i usplamtjelu ognju, ni mraku, tami i vihoru, ni ječanju trublje i tutnjavi riječi. Koji su je slušali, zamoliše da im se više ne govori. Nego, vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom, nebrojenim tisućama anđela, svečanom skupu, crkvi prvorođenaca zapisanih na nebu, Bogu, sucu sviju, dusima savršenih pravednika i posredniku Novog Saveza, Isusu, i krvi škropljeničkoj što snažnije govori od Abelove. Riječ gospodnja.

gledaće onoga koga su probolili.

Evanđelje na vijesti o fra Zlatko Vlahek, slijedi propovijed, propovijeda zadarski nadbiskup monsignor Milan Zgrablić.

0: Preuzvišený biskupe Monsignor Marko, draga súbročo, nadbiskupi, biskupi, draga bračo svečenici, draga bračo i sestre, dragi hodočasnici, dragi vjernici koji ste s nama povezani putem radija, televizije i drugih sredstava društvenog priopćavanja. Okupili smo se danas na Udbini, mjestu koje je postalo važnim hrvatskim svetištem molitve i nade, zahvalnog spomena i čišćenja pamćenja. Pred Gospodina i danas donosimo dugu, tešku, nerijetko krvavu i bolnu povijest hrvatskog naroda. Današnja Božja riječ pokazuje nam kako tu povijest staviti pred Boga. Knjiga Postanka govori o krvi pravednoga Abela koja viče sa zemlje. Poslanica Hebrejima vodi nas Kristu i njegovoj krvi koja snažnije govori od Abelove, a Evanđelje nas dovodi pod križ pred probodeni Kristo Bog iz kojega je potekla krvi voda. Od Abelove krvi koja vapi za pravdom do Kristove krvi koja otvara put oproštenju i novom životu, Božja riječ uči nas pamtiti žrtve, čuvati istinu, tražiti pravde, ne dopuštajući da posljednju riječ imaju mržnja i smrt, već Krist, život i uskrsnuće. U našoj je hrvatskoj povijesti bilo mnogo vjernosti, junaštva, žrtve i ljubavi prema domovini, ali i nepravedno oduzetih života, razorenih obitelji, sakrivenih i neobilježenih grobava, kao i rana koje još nisu zacijelile. Na Udbu ne dolazimo iz različitih krajeva i obiteljskih povijesti, kao potomci poginulih, nestalih, protjeranih, zatočenih, progonjenih i nepravedno osuđenih. Među nama su danas i hrvatski branitelji koji su stali u obranu naše domovine, naših obitelji, doma i slobode. S osobitim poštovanjem danas mislimo na hrvatske ratne vojne invalide i sve osobe s invaliditetom kao posljedicom domovinskog rata. Njihove nas rane podsjećaju da rat nije završen kad utihne oružje. Njihove posljedice ostaju u tijelu, duši i sjećanju, u obitelji i svakodnevnom životu. Mislimo na one koji još traže posmrtne ostatke svojih najbližih i čekaju da im zapale svijeću na poznatom grobu. Pred Boga, dakle, ne donosimo samo prošlost, nego i sebe koji povijest nosimo u mislima i srcu. Ne dolazimo da kako na Udbinu obnavljati mržnju, prebrojavati tuđe krivnje ni patnje svojih predaka, pretvoriti u razlog novih podjela. Dolazimo moliti, zahvaliti Bogu i istinu svoje povijesti staviti pred jedinog pravednog i milosrdnog suca, kako bismo iz nje učili nikome ne željeti ili nanositi zlo, niti učiniti nepravdu. Dolazimo učiti kako dobrim pobjeđivati zlo i zloga. Danas zajedno osobito zahvaljujem Bogu za naše svete i mučenike, za one koji su u najtežim vremenima ostali vjerni Kristu, crkvi, savjesti, domovini i narodu, te nisu dopustili da im nasilje oduzme dostojanstvo, progonstvo ugasi vjeru ili ih mržnja učini sličnim progoniteljima i mučiteljima. Sveti Ivan Pavao II. Među mučenicima našega vremena spominje i mnoge bezimene, kako ih on naziva, nepoznati vojnike velike Božje stvari. Želimo zahvaliti Gospodinu za sve te nepoznate velike vojnike Božje stvari iz našeg naroda i naše povijesti. Draga braćo i sestre, nakon što je Kain ubio Abela, Boga pita: gdje ti je brat tvoj? Kain odgovara: ne znam, zar sam ja čuvar brata svoga? Ali Bog čuje i ono što čovjek želi prešutjeti i o čemu ne želi govoriti, i kaže mu: slušaj, glas krvi brata tvoga viče sa zemlje k meni. Prolivena se krv ne može izbrisati, proglasiti nevažnom i s njom manipulirati. Ona zahtjeva istinu, pravdu i odgovor savjesti. Zato Bog i danas pita, gdje su naša ubijena nestala i nepravedno osuđena braća i sestre, te jesmo li spremni čuvati njihovo dostojanstvo, istinu o njihovu stradanju i naći put dostojnog njihovog počivališta. Poslanica Hebrejima govori da nismo pristupili gori obavijenoj tamom, nego gori Sionu, gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom. Ni na udbunu ne dolazimo ostati zarobljeni u tami povijesti, nego svoje rane i pokojne donijeti pred Boga živoga. Uz mučenike hrvatskog naroda molimo i za sve poginule u svim ratovima na području naše domovine, bez obzira na vojsku, narod i političku stranku koju su pripadali. Naša molitva da kako ne izjednačuje dobro i zlo, napadača i žrtvu, obranu i agresiju. Zločin treba nazvati zločincem, utvrditi odgovornost počinitelja, a nevinu žrtvu priznati nevinom žrtvom. Evanđelje nam ne dopušta da navještaj o Kraljevstvu nebesko koristimo za prekrivanje, opravdavanje ili umanjavanje zla. Evanđelje i sveti obredi koji iz njega proizlaze ne mogu biti pokrov pod kojim se zlo skriva i krivica umanjuje ili negira, nego svjetlo u kojem se ono razotkriva. Istina, međutim, nije dana da njome raspiremo mržnju i opravdavamo osvetu, nego da u njezinu svjetlu iskažemo poštovanje žrtvama, otvorimo put pravednosti i gradimo pomirenje koje ne počiva na zaboravu, nego na priznanju istine, kajanju i obraćanju. Drugo nas današnje čitanje vodi Isusu, posredniku Novog Saveza i njegovoj krvi koja snažnije govori od Abelove. Abelova krv vapi za pravdom, a Kristova, ne dokidajući pravdu, otvara put oproštenju, obraćenju i pomirenju. Ona ne prešućuje zlo, ali na njega ne odgovara novim zlom. Evanđelje nas vodi pod Isusov križ. Vojnik je Isusu kopljem probao Bog i odmah poteče krv i voda, kako nam svjedoči sveti Ivan. Iz probodnog srca Isusova ne izvire osveta, nego novi Boži život i milosrđe koje ponovno povezuje ljude. Krist ne skriva svoje rane niti nakon uskrsnuća, dapače, nosi ih i u nebo, niti nasilje proglašava nevažnim, ali upravo iz njegove otvorene rane izvire mogućnost novog početka. Božja ljubav ne dopušta da pretrpljeno zlo odredi naš odgovor i postaje izvorom novog zla. Kristova prolivena krv i nas poziva na put pomirenja i opraštanja. Oprostiti ne znači tvrditi da se zločin nije dogodio, da trebamo izbrisati sjećanje, zanijekati odgovornost ili odustati od pravednog sudskog progona. Oprostiti znači ne dopustiti da zlo, nakon što je razorilo život žrtve, nastavi živjeti u srcima novih naraštaja. Znači osloboditi pamćenje od otrova mržnje. Oprost je dug i bolan put koji se ne može nametnuti ni ubrzati, osobito onomu tko nosi otvorenu ranu. Crkva moli za sve žrtve i pokazuje na raspetog Krista i smjer kojim kršćanin treba ići. Ne prema osveti, nego prema slobodi srca. Ne prema zaboravu, nego prema pamćenju oslobođeno mržnje. Sveti Ivan Pavao II. Govorio o takvom čišćenju pamćenja, kako bi ono postalo prostorom pomirenja i našeg opreza, na koji nas upućuje poslanica Hebrejima kad kaže: pazite da se tko ne sustegne od milosti Božje, da kakav gorki korijen ne proklija, pa unese zabonu i zarazi mnoge. Draga braćo i sestre, kada bismo se sudbine danas razišli, samo spomenom na prošle događaje, a ne bismo se zapitali što žrtva mučenika znači za naš život, naše bi hodočašće bilo nedovršeno. Božje pitanje, gdje ti je brat tvoj, najprije nas vraća ljudima koji su nam najbliži. Gdje je muž ili žena od kojeg okrećemo glavu? Gdje su brat ili sestra s kojima smo prekonili komunikaciju? Gdje je susjed s kojim se godinama sporimo? Gdje su osobe koje ogovaramo i klevećemo? Gdje je siromašan, bolesan, ponižen i napuštan čovjek? Ne možemo častiti mučenike i žrtve kojima je nasilno oduzet život, a ostati ravnodušni prema ugrožavanju ljudskog života danas, prema pobočaju, eutanaziji, obiteljskom i bilo kojem drugom nasilju, prema zanimirivanju starijih ili bolesnih, patnji siromašnih, prognanih, napuštenih. Svaki ljudski život, od začeća do prirodne smrti, nosi neotuđivo dostojanstvo, jer je čovjek stvoren na sliku Božju. Božje pitanje, gdje ti je brat tvoj, nas ne može ostati ravnodušnim pred duhovnim siromaštvom naše europske civilizacije, gubitkom smisla, odricanjem i gaženjem kršćanskih korijena iz kojih je izrasla velika naša kulturna i bogata baština. Čovjek ne živi samo od materijalne sigurnosti, nego su nam potrebni istina, ljubav, pravednost, nada i otvorenost Bogu. Bez tih se temelja osiromašuje pojedinac, obitelj, narod i cijelo društvo. Gdje je brat tvoj, pita nas Bog i onda kada korupcija i gospodarski kriminal zajedničko dobro pretvaraju u privatnu korist, kada se radniku uskraćuje pravedna plaća, kada poštenje ustupa mjestu vezama, pogodovanje i mitu. Nepravda nanesena čovjeku ujedno je nepravda prema domovini. Zato odgovornost za zajedničko dobro zahtjeva djelotvornu, poštenu i vjerodostojnu politiku. Svaka javna služba, društvena i crkvena, svaka na svojem području i na svoj način, mora biti istinsko služenje čovjeku, štititi njegovo dostojanstvo, promicati opće dobro, zauzimati se za najslabijeg među nama i odgovorno upravljati dobrima koje su nam svima povjerena. Božje pitanje, gdje ti je brat tvoj, obuhvaća i pitanje kakav ćemo životni prostor ostaviti svojoj djeci i budućim naraštajima. Briga za čovjeka ne može se odvojiti od brige za zemlju na kojoj živimo, od vode koju pijemo, od zraka koju udišemo i prirode od koje primamo hranu i sredstva za život. Na to nas upozorava i dokument Međunarodno-teološkog povjerenstva. Briga za naš zajednički dom, odgovoran i bratski odgovor Trojedinoga Boga, objavljen 1. rujna ove godine pri dikasteriju za nauk vjere. Polazioći od kršćanske etike, dokument govori o grijehu protiv stvorenoga svijeta i stvoritelja, jer takvim postupanjem ne samo da zanemarimo Boži naum i loše postupamo sa stvorenim svijetom, već nanosimo štetu i svojim bližnjima, osobito najsiromašnijima i budućim naraštajima. U tom svjetlu ne možemo prešutjeti ni zabrinutost koja u javnosti izazivaju vijesti o nepropisnom odlaganju i zbrinjavanju opasnog otpada. Kada su ugroženi zdravlje ljudi, voda, tlo i zrak, nadležne institucije duže su djelovati pravodobno, potpuno i transparentno, utvrditi činjenice, spriječiti opasnost, sanirati nastanu štetu i pozvati počinitelja grijeha protiv stvorenoga svijeta na odgovornost. Briga za stvoreni svijet nije sporedna tema, nego sastavni dio ljubavi prema Bogu, bližnjemu i domovini. Na Božje pitanje gdje je Bog tvoj, gdje je brat tvoj, odgovaramo istinskim, djelotvornim bogoljubljem, čovjekoljubljem i domoljubljem, koje ne traži neprijatelja da bi bilo snažno, nego izvire iz zahvalnosti, poštenja, odgovornosti, žrtve i predanog služenja Bogu i čovjeku. Poštivati one koji su položili život za Isusa Krista, crkvu i slobodine domovine znači čuvati život i dostojanstvo njezinih ljudi, osobito najslabijih, zauzimati se za pravednost i opće dobro, ali i odgovorno skrbiti o stvorenom svijetu i svim stvorenjima, iskazujući zahvalnost najviše njihovom stvoritelju. Neka nam ovo hodočašće, draga braćo i sestre, ne završi samo odlaskom iz udbine. Neka zato svako od nas danas sudbine ponese jednu konkretnu odluku. Pomiriti se s čovjekom s kojim smo u svađi. Zaštititi dostojanstvo svake osobe napose slaboga. Zauzeti se za istinu evanđelja i odgovornije čuvati darovi nam život, životni prostor. Molimo osobito za naše obitelji i mlade naraštaje. Neka od nas ne naslijede nerazriješene sukobe i mržnju, nego vjeru u Boga živoga, zahvalnost, mudrost i odgovornost. Neka upoznaju istinu o prošlosti, ali neka ne budu njezini zarobljenici, nego iz nje nauče koliko su dragocjeni mir, sloboda i dostojanstvo svakog ljudskog života koji od Boga primamo. Krist Gospodin, raspet i uskrsli, iz čijeg su probodenog boka potekla krv i voda, neka svojom krvlju, koja snažnije govori od Abelove, pročisti naše pamćenje, ozdravi naše rane i oslobi nas mržnje i osvete. Neka nas učuni čuvarima svoje broće i sestara, graditeljima mira, nositeljima istina i evanđelja, svjedocima nade koje ne razačarava i nositeljima ljubavi koje donosi obilat rod. Amen.
1: Propovjedao je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
0: Braćo i sestre, u Isusu Kristu Bog nam se objavio kao Bog milosrđa, praštanje i ljubavi. Puni pouzdanja uputimo mu svoje molitve zajedno govoreći: čuvaj nas, Gospodine, na putu spasenja.
2: Čuvaj nas, Gospodine, na putu spasenja.

0: za crkvu, da nadahnuta svjedočanstvom hrvatskih mučenika i vođena Duhom Svetim hrabro kroči kao hodočasnica nade prema punini Kristove istine i ljubavi, molimo te.
1: Za papu našega lava, biskupe, svećenike, đakone i cijeli puk Boži, daruj im duha hrabrosti hrvatskih mučenika da u današnjem vremenu budu istinski svjedoci i hrabri proroci, molimo te.
2: Molimo za nova duhovna zvanja, da Gospodin i u našemu narodu probudi srca spremna na služenje, kako bi crkva i u budućnosti imala pastire i svjedoke koji će poput mučenika hrabro voditi narod kao hodočasnika nade, molimo te.
3: Bože, gospodaru života i povijesti, po zagovoru hrvatskih mučenika koji su u najtežim trenucima ostali vjerni Kristu, crkvi i svome narodu, udijeli nam snagu da i mi u svome vremenu budemo svjedoci vjere, istine, slobode i ljubavi, molimo te.
4: Molimo za mir u svijetu, da prestanu ratovi i mržnja među narodima, da da duh pomirenja, praštanja i bratstva predvlada na razdijeljenostima, kako bi cijelo čovječanstvo moglo kročiti putem pravednosti, dostojanstva i trajnog mira. Molimo te.
5: Za muškarce i žene koje pozivaš na zajednički bračni život, daj da svoju ljubav izgrađuju po primjeru tvoje ljubavi prema crkvi, molimo te.
0: Za sve koji su živote izgubili u ratovima, nemirima, nasilju, teroru i razbrojstvu, te za naše pokojne branitelje, primi ih u svoje očinsko krilo, molimo te.
6: Molili su Lidija Njari i Branimir Matešić.
7: Gospodine oče naš, nauči nas biti milosrdnima kao što si ti milosrdan i prema nama i proživi nas svojom milošću da odražavamo tvoje svjetlo i dobrotu. To te molimo po Kristu, gospodinu našemu. Amen.

0: Otčove darove, o spomenanu svetih mučenika, daj da mi postojano ispovjedamo Tvoje ime po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.
1: Dostojno je i pravedno.
0: U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti Oče, svemogući i vječni Bože. Po primjeru Isusa Krista sveti su mučenici ispovjedili tvoje ime i krv svoju prolili. Mučenička krv očituje čudesnu tvoju snagu, kojom podupireš ljudski nemoć i slabe ljude krijepiš da svjedoče za tebe po Kristu našem Gospodinu. I stoga s nebeskim te silama ovdje na zemlji trajno slavimo

Uistinu, svet si, Gospodine, izvore svake svetosti, Tebe zato molimo, rosom Duha Svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, On uze kruh, Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomene.

0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio u ljubavi, zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Markom i sveukupnim svećenstvom.
2: Spomeni se slugu svojih svih hrvatskih branitelja, poginulih, umrlih i nestalih i svih žrtava hrvatskog naroda koji si s ovoga svijeta pozvao k sebi. Daj da oni koji su krištenjem urasli u smrt Tvoga Sina postanu dionicima i njegovog uskrsnuća. Spomeni se i druge naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju privedi svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života sa blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, sa blaženim Josipom njezinim zaručnikom, sa blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli Tvoje ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.
0: Po Kristu.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom Tvojim.
0: Pružite znak mira jedni drugima.
2: S duhom.

0: Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš potkro moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
2: Trenutak je svete pričesti. Svećenici se pričešćuju makanjem. Svećenici će se rasporediti po crkvi i platovu ispred crkve. Obratite pozornost na kišobrane koje nose poslužitelji i pristupimo dostojanstveno svetoj pričesti.
3: Dan hrvatskih mučenika održava se prema odluci Hrvatske biskupske konferencije. Toga dana Hrvatska odaje počast svim svojim mučenicima, braniteljima, stradalnicima i žrtvama koji su na bilo koji način, bilo gdje i u bilo koje vrijeme kroz povijest stradali za svoj narod, vjeru i domovinu. Zadnjih se godina osobito nastoji moliti za mučenike pobjede na poznatim i nepoznatim stratištima tijekom 20. stoljeća.

Oh.

Na području Župe i općine Udbina nalazi se i Krbavsko polje. Krbava ima izrazito slavnu i nadasve burnu povijest, te neprocjenjivu važnost za hrvatski narod, što potvrđuju mnogobrojni povijesni zapisi i isprave. U srednjem vijeku na prostoru današnje Krbave postojala je Krbavska biskupija kao središnja upravna institucija koja je imala izuzetno važan politički položaj u srcu Hrvatskog kraljevstva. A na Krbavskom polju 9. rujna 1493. održala se i poznata Krbavska bitka. Po mnogima ova se bitka smatra početkom 100-godišnjeg rata Hrvatskog kraljevstva i Osmanskog carstva.

prijatelji, nažalost, završilo je predviđeno vrijeme za ovaj prijenos. Podsjećam vas kako smo zajedno i sutra u nedjelju prenosimo misno slavlje iz crkve Svetog Ivana Krstitelja iz Župe Švica, prigradskog naselja grada Otočca. Izravni prijenos mise bit će u 10 sati na prvom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Budite i dalje uz programe Hrvatske radio televizije i emisije religijskog programa. Hvala vam što ste bili s nama. Neka vam je miran i sretan ostatak današnjega dana.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Nalaz izvanrednog nadzora u policijskoj postaji Slatina nakon teškog ubojstva žene pokazao je da je bilo propusta u policijskom postupanju. Nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti, izjavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Podsjetimo, ubojstvo se dogodilo u utorak navečer. Muškarac je usmrtio ženu oštrim predmetom. Odmah je uhićen, no s obzirom na to da je nesretna žena neposredno prije ubojstva tražila pomoć, a muškarac je i otprije bio poznat policiji, u slatinsku policiju poslan je nadzor.
1: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva, razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli, ali s obzirom na tragičan ishod moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
0: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom danas i sutra djeluje tim za krizne intervencije koji je na raspolaganju učenicima, roditeljima i djelatnicima nakon jučerašnjeg napada. Učenik prvog razreda napao je nožem drugog učenika i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Oboje su u bolnicama i izvan su životne opasnosti. Prilog Mirune Kastratović.
2: Nakon jučerašnjeg napada učenika nožem u elektrotehničkoj školi u Zagrebu, u školi je krizni tim Ministarstva obrazovanja. Danas i sutra od 9 do 13 sati pozivaju sve koji imaju potrebu razgovarati da im se obrate, rekla je nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Šimetin.
3: Razgovarati o svim onim informacijama, polučinjenicima, pa čak nažalost i neistinama koje su učenici možda čuli ili su pročitali negdje, isto tako i roditelji. Ne idemo sa onom taktikom da se skriva pod tepih i pravimo da se nije ništa dogodilo.
2: I ravnatelj škole Renato Matejaš poziva na razgovor sa stručnjacima iz tima za krizne intervencije, a on nastavi kaže.
4: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava i pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Nastava kreće, škola smo koja radi u dva turnusa, znači idući tjedan su nam drugi i četvrti razredi prije podne, a prva i treća godina nam je poslije podne, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
2: Napad je aktualizirao pitanja sigurnosti učenika, kriznih protokola, ali i psihičkog zdravlja. Specijalistica psihijatrije i pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek, Katarina Dodek-Čurković, jutros u programu HRT-a upozorila je kako su dječji psihijatri preopterećeni odgojno zapuštenom djecom. Dodaje kako je uloga psihijatara liječenje, a ne odgajanje.
5: Mi smo sve češće željni vidjeti bolesno dijete, znači dijete koje fakat ima nekakvu bolest, a ne da mi trebamo preodgajati generaciju odgojno-pedagoški zapuštene djece. I u tom dijelu mi vidimo problem agresije. Znači, agresija koja nije rezultat hormonskih promjena, agresija koja nije rezultat adolescencije u pravom smislu riječi, nego agresije koja je rezultat neadekvatnog roditeljstva.
2: Problem je, dodaje, i društvo koje nema učinkovite mehanizme i sve slabije reagira na mladenačku agresiju koja se javlja puno prije puberteta, pa djeca već u osnovnoj školi pokazuju izrazito neprimjereno agresivno ponašanje.
0: Iako je stanje nešto bolje nego noćas, i dalje gori na zapadu Brača. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu. Nema izravne ugroze za objekte i stanovnike, rekao nam je vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
6: Na terenu je preko 100 vatrogasaca iz Splitsko-dalmatinske županije, Šibenske, Zadarske i Dubrovačke. Površina je nešto više od 3000 hektara. Ako uzmete frontu, to su kilometri, kilometri fronte, tako da je pred nama ne dan težak, nego dan i sljedeći teški, tako da mi ćemo raditi sve na tome da što bolje pripremimo, da on više ne radi izlete van njih, ali kažem, Brač nije vidio kiše mjesecima i jednostavno to je rezultat da se požar širi stvarno munjevitom brzinom.
0: Vijesti. Saudijska Arabija zbog opreza je zatvorila naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje, nakon što je on pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Njime se nafta može transportirati iz Perzijskog zaljeva do Crvenog mora, što omogućuje zaobilaženje blokiranoga Hormuškog tjesnaca. Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije priopćilo je da ima ozlijeđenih, te da se šteta još procjenjuje. Irak je pak zbog opreza naredio zatvaranje prijelaza na granici s Iranom. Izvori su rekli da je u tijeku velika operacija kako bi se pronašli odgovorni za napad na Saudijsku Arabiju. Najmanje troje ljudi poginulo je u ruskim noćnim napadima na Ukrajinu, dok ih je više ozlijeđeno, među njima i petomjesečno dijete. Ministarstvo obrane u Moskvi potvrdilo je napade. Naveli su da su meta bile tvrtke metalne industrije koje su proizvodile robu za vojne svrhe, te lučka i prometna infrastruktura koja je služila za istovar i skladištenje vojne robe. Bilo kakvo slanje europskih vojnika u Ukrajinu smatrat će se ratom protiv Rusije, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku na vrhu zemalja BRICS-a u New Delhiju. U svojem je obraćanju ustvrdio i da je pobjeda krajnje desnice na izborima u Njemačkoj saveznoj pokrajini rezultat sustavnih pogrešaka globalista na zapadu. Rekao je i da je zapad izazvao rat u Ukrajini, zanemarivši činjenicu da se Rusija protivi širenju NATO saveza na istok. Ljudi u Europi razumiju što se zbiva, što pokazuju i rezultati izbora u Njemačkoj, rekao je Putin te upozorio.
7: Oni danas plaše svoje narode s navodnom prijetnjom iz Rusije, što proizlazi još iz sovjetskog razdoblja. Takva prijetnja ne postoji, nije nikad ni postojala. Nemamo namjeru prijetiti europskim zemljama. Zašto i bi? Nemamo nikakvih razloga za sukob s Europom. A oni trenutačno guraju svoje narode prema ratu. Razmatraju mogućnost slanja vojnika na ukrajinski teritorij. To znači rat s Rusijom.
0: Vijesti. U Rijeci se danas hodalo za slobodu. Inicijativa Građanke i građani Rijeke okupila je sudionike pod geslom Naš izbor, naš zakon, kao i svaki put do sada od 2018. A odgovor je to na hod za život i jačanje konzervativizma. Glavne zahtjeve iznijele su sudionica Larisa Poljak te Lorena Zec iz inicijative Građanke i građani Rijeke.
8: Ovdje nije samo pitanje prava na pobačaj, pričamo o reproduktivnim pravima, pričamo o pravu na slobodan i siguran život, pričamo o pravu da budemo slobodne i sigurne u zdravstvenom sustavu, ali ono što nam je bitno ove godine naravno reći je i da pravo na slobodan i dostojanstven život znači pravo na čist zrak, na čistu vodu, na okolinu u kojoj možemo biti zaista svi slobodni, zdravi i sretni.
9: Mislim da je pravo na tjelesnu autonomiju, na dostojanstveno življenje, na zdravstvo jedno temeljno ljudsko pravo koje se ne smije i ne može dirati ljudima.
0: U povodu Svjetskog dana prve pomoći u Osijeku se ovog vikenda održava Festival prve pomoći Hrvatskog crvenog križa. Uz nacionalno natjecanje ekipa u stvarnim scenarijima velikih nesreća, ove godine naglasak na edukaciji građana u korištenju automatskim vanjskim defibrilatorom, uređajem koji je u Hrvatskoj dostupan na 948 mjesta. Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijeka Martina Hečimović.
10: Ovdje su i zdravstveni radnici, djelatnici Crvenog križa, ali da upravo želimo reći da su uređaj, tehnika, tehnologija, sve što je oko nas poput AVD uređaja zapravo za laike. Kod AVD uređaja nema gotovo nikakve pogreške, jer ako vi vidite osobu koja je u srčanom zastoju, koja ne diše, AVD uređaj vam točno govori što trebate raditi. A definitivno prvih 5 minuta su najvažniji, jer nakon toga, nažalost, one neke vitalne funkcije počinju slabiti i nastaju trajna oštećenja.
0: I za kraj pozivnica. Zagrebački električni tramvaj poziva građane na dan otvorenih vrata, koji će na remizi trajati sve do 19 sati. Posjetitelje očekuju kreativne radionice i edukativni programi. Zanimljive su teme: sigurnost u javnom prijevozu, džeparenje i nasilno ponašanje, prometni bonton, grafiti i odgovorno ponašanje djece, te pravila prijevoza kućnih ljubimaca, bicikala, romobila, te invalidskih i dječjih kolica.
11: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća kiša. Vjetar mjestimice umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu bura, ponegdje jaka. Temperatura od 19 do 24, na moru od 24 do 29 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
12: Dogodilo se na današnji dan.
13: 1. Bitka kod Maratona između vojske gradova država Stare Grčke i vojske Perzijskog carstva zbila se, prema opće prihvaćenom mišljenju, 12. rujna 490. godine prije Krista. Ta je bitka bila prekretnica u grčko-perzijskim ratovima i grčkim nastojanjima da zaustave prodor Perzijanaca prema grčkim zemljama i gradodržavama. Prva perzijska invazija grčkih zemalja bila je posljedica grčke umješanosti u protuperzijsku pobunu u jonskim zemljama. Perzijski car Darije odlučio se osvetiti. Jonsku pobunu Perzijanci su ugušili 494. godine prije Krista. Nakon toga je Darije počeo planirati pokoravanje grčkih zemalja.
14: Godine 490. poslao je vojsku pod zapovjedništvom Data i Artaferna, čiji je prvi zadatak bio osvajanje Ciklada. Sredinom ljeta, nakon uspjeha u Egejskom području, perzijska je vojska doplovila do Atike i iskrcala se blizu Maratona. Grčka vojska, većinom sastavljena od Atenjana pod zapovjedništvom Miltijada Mlađeg, ubrzanim maršem je stigla do Maratona i blokirala dva prirodna izlaza iz ravnice. Grčka je vojska imala oko 11.000 vojnika, perzijska oko 25.000, uključujući i snažnu konjicu. 5 dana dvije su vojske mirovale, a tada je Artafern konjicom i dijelom pješaštva odlučio izravno napasti. Miltijad je shvatio da su Perzijanci svoje snage raspolovili. Teško oklopljeni atenski hopliti izdržali su napad i 6. dana u zoru odlučili su napasti. Nanijeli su perzijskoj vojsci težak poraz, a ostaci perzijanske vojske brodovima su napustili bojište i krenuli prema Ateni. Grčka je vojska ubrzano marširala prema Ateni kako bi spriječila perzijsko iskrcavanje, što su i učinili pokraj Pireja, nakon čega se Artafern povukao u Malu Aziju. Bitka kod Maratona bila je prekretnica u grčko-perzijskim ratovima, a grčkom pobjedom razbijen je mit o perzijskoj nepobjedivosti. Nakon pobjede, znatno je porastao prestiž Atene u grčkom svijetu. Bitka je zapamćena i po atenskom vojniku Filipidu, koji je prema legendi trčao od Maratona do Atene, kako bi javio vijest o pobjedi.
13: Hrvatski filozof, svećenik, teolog, politički pisac, zagovornik slavenskog jedinstva Juraj Križanić poginuo je 12. rujna 1683. godine za vrijeme osmanske opsade Beča. Filozofiju je studirao u Gracu, a teologiju u Bolonji i Rimu, gdje je doktorirao 1642. Detaljno je proučavao crkveni raskol i povijest Rusije, to je snažno utjecalo na njegov intelektualni razvoj i stavove. Na njegove stavove snažno je utjecala i osmanska prijetnja, ali i njegov zazor od Nijemaca. Križanić je i na temelju znanja o pravoslavnim Vlasima na Žumberku, koji se nisu htjeli podvrgnuti civilnoj nadležnosti Bana niti crkvenoj zagrebačkog biskupa, zaključio da vjerska podijeljenost na katolike i pravoslavne slabi Slavene. Zbog toga će Križanić cijelog života zagovarati slavensko jedinstvo i vjersko približavanje, odnosno sjedinjenje katoličke i pravoslavne crkve.
14: Nakon završetka školovanja Križanić se vratio u Hrvatsku gdje je bio župnik, a 1644. godine vratio se u Rim. Godine 1646. doputovao je u Poljsku, a sljedeće godine prvi put u Rusiju. U Moskvi je ostao 2 mjeseca, a svoje ideje izložio je caru Alekseju I. Glavna prepreka jedinstvu Slavena za Križanića su bile vjerske i kulturne razlike među njima. Zbog toga je na latinski jezik preveo više dijela pravoslavnih teologa i sastavio opću biblioteku šizmatskih pisaca. Suprotno papinoj volji, Križanić je 1659. godine drugi put otputovao u Rusiju i stupio u službu cara Alekseja I, koji mu je povjerio sastavljanje opće slavenske gramatike. Križanić se u sukobu cara i patrijarha Nikona priklonio Nikonu, zbog čega ga je car 1661. godine prognao u Tobolsk u Sibiru. U Tobolsku je ostao 15 godina, sve do smrti cara Alekseja I, nakon kojega je progonstva oslobodio Fjodor III. U Sibiru je napisao svoja najvažnija djela. U dijelu Razgovori ob vladateljstvu, nazvano Politika, ruskom caru savjetuje kako izgraditi moćnu Rusiju, koja bi predvodila slavenske narode i pomogla im da se oslobode germanske i osmanske vlasti. Križanić se u tom dijelu zalagao za sveslavensku suradnju, ne za stvaranje sveslavenske države na čelu s Rusijom. Iz Sibira Križanić je otišao u dominikanski samostan u Vilniusu, a godine 1683. priključio se vojsci poljskog kralja Jana III. Sobieskog, koji je pritekao Habsburzima u pomoć za vrijeme osmanske opsade Beča 1683. No, dana kada je opsada Beča razbijena, Križanić je poginuo.
15: Bitka kod Beča, u kojoj su se sukobile kršćanske vojske više europskih država i osmanska vojska, završena je 12. rujna 1683. godine pobjedom vojski europskih država. Ta je bitka potrajala dva dana, a prethodila joj je dvomjesečna osmanska opsada Beča. Pobjeda u toj bitci definitivno je zaustavila osmanske pokušaje prodora prema zapadnoj Europi i nakon nje započelo je više od dva stoljeća dugo razdoblje potiskivanja Osmanlija iz srednje i jugoistočne Europe.
14: U ljeto 1683. godine središte Habsburgske monarhije opsjeo je veliki vezir Kara Mustafa Paša s vojskom koja je brojila do 300.000 vojnika i 300 teških topova. Obranom Beča zapovjedao je Ernst Riediger Grof von Starenberg. Imao je tek nešto manje od 25.000 vojnika, ali vrlo dobro topništvo. U Svetom Rimskom carstvu njemačke narodnosti mobilizirano je nešto više od 47.000 vojnika, a posebno važan doprinos dale su Saska i Bavarska. Ključan doprinos razvijanju opsade Beča dao je poljski kralj Jan III. Sobieski, koji je u pomoć krenuo s 37.000 vojnika. Zapovjedništvo nad tom vojskom, koja je pohitala u pomoć, u kojoj je bilo oko 85.000 vojnika, dana je poljskome kralju. Odlučna bitka započela je oko 4 sata ujutro. Osmanlije, nesvjesni snage vojske koje im je dolazila u susret, i dalje su pokušavali prodriti u grad. Jan III. Sobieski odlučio je napasti protivničko desno krilo i nakon što ga je probio, u 5 sati poslije podne predvodio je najveći konjički juriš u povijesti ratovanja. Bio na čelu 18.000 konjanika. Konjica poljskoga kralja nanijela je osmanskoj vojsci težak poraz, nakon čega se vojska Kara Mustafe počela povlačiti.
15: Pripadnici Narodne fronte za oslobođenje Palestine digli su 12. rujna 1970. godine na aerodromu Dawson Field u Jordanu u zrak tri putnička zrakoplova koje su prije toga oteli. Bio je to vrhunac talačke krize i terorističke operacije koje je Narodna fronta za oslobođenje Palestine poduzela kako bi upozorila javnost na položaj Palestinaca i kako bi njihovi suborci bili pušteni iz zatvora. Narodna fronta za oslobođenje Palestine otela je 6. rujna 1970. godine 5 zrakoplova, a 3 od tih 5 zrakoplova na koncu su završili na stajanci aerodroma Dawson Field u Jordanu. Oteti zrakoplovi pripadali su različitim kompanijama, El Alu, TWA-u, Swissair-u, Panamu. U zrakoplovima je bilo više od 700 putnika i članova posade.
14: Do 11. rujna većina putnika je puštena, a kao taoci zadržano je 56 izraelskih državljana i njih još 6, za koje su otmičari smatrali da su Židovi ili američki državljani. Otmica zrakoplova izazvala je međunarodnu krizu. Korištenje jordanskog teritorija za otmicu ukazalo je i na golemu autonomiju koju su Palestinska oslobodilačka organizacija i druge palestinske frakcije imali na teritoriju te države, a koji su toliko ojačali da su ugrožavali samu državu i vlast kralja Huseina. Svoju odlučnost pripadnici Nacionalne fronte za oslobođenje Palestine demonstrirali su 12. rujna 1970. godine, kada su na stajanci digli u zrak tri ispražnjena putnička zrakoplova. Sljedećeg dana britanske vlasti odlučile su osloboditi Leilu Khaled, jednu od osoba čije su oslobađanje teroristi tražili, a kralj Husein je, shvativši da palestinska organizacija ugrožava njegovu vlast, odlučio pokrenuti energičnu akciju. Husein je 16. rujna proglasio ratno stanje i započeo energičan obračun s palestinskim organizacijama. Taj obračun zapamćen u palestinskoj povijesti kao Crni rujan.
16: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Alen Križančić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
17: Prvi program. Uvijek prvi.

0: Vaš prvi.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: Učenika koji je jučer u elektrotehničkoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu tereti se za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Maloljetnik je nakratko bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu.
1: On je jučer u kratkom razdoblju bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten i zdravstveno stanje, dakle znate da je još uvijek ozbiljno zdravstveno stanje, dakle ozlijeđenog maloljetnika, a isto tako i operativni zahvat bio i na odraslom, dakle osobnom djelatnicom škole, tako da evo to je ono što mogu reći, da je sada kliničko istraživanje vezano za kazneno djelo pokušaj teškog ubojstva.
0: A u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom danas i sutra djeluje tim za krizne intervencije koji je na raspolaganju učenicima, roditeljima i djelatnicima nakon jučerašnjeg napada. Voditeljica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin poziva sve koji imaju potrebu razgovarati da im se obrate. Ravnatelj škole Renato Matejaš osvrnuo se na početak nastave idućega tjedna.
2: Razgovarati o svim onim informacijama, polučinjenicima, pa čak nažalost i neistinama koje su učenici možda čuli ili su pročitali negdje, isto tako i roditelji. Ne idemo sa onom taktikom da se skriva pod tepih i pravimo da se nije ništa dogodilo.
3: A tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava i pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Nastava kreće, škola smo koja radi u dva turnusa, znači idući tjedan su nam drugi i četvrti razredi prije podne, a prva i treća godina nam je poslije podne, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
0: Nalaz izvanrednog nadzora u policijskoj postaji Slatina nakon teškog ubojstva žene pokazao je da je bilo propusta u policijskom postupanju prije femicida. Nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti, izjavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Podsjetimo, ubojstvo se dogodilo u utorak navečer. Muškarac je usmrtio ženu oštrim predmetom. Odmah je uhićen, no s obzirom na to da je nesretna žena neposredno prije ubojstva tražila pomoć, a muškarac je i otprije bio poznat policiji, u Slatinsku policiju poslan je nadzor.
4: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva, razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli, ali s obzirom na tragičan ishod moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
0: U Hrvatskoj u proteklih mjesec dana raste broj oboljelih od gripe. Većinom je riječ o srednjoškolcima čija su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima, osobito u Španjolsku, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Od 10. kolovoza do 6. rujna zaprimljene su 122 prijave, najviše u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, a pojedinačni slučajevi gripe zabilježeni su i u drugim županijama, uključujući Istarsku, Krapinsku, Zagorsku i Vukovarsko-srijemsku. Vremenska prognoza. Poslije podne većinom sunčano, ponegdje umjerena naoblaka. Vjetar mjestimica umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu bura, ponegdje jaka. Temperatura od 19 do 24, na Jadranu od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

0: Nalaz izvanrednog nadzora u policijskoj postaji u Slatini nakon teškog ubojstva žene pokazao je da je bilo propusta u postupanju policije. Nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti, izjavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Podsjetimo, nesretna je žena neposredno prije ubojstva zvala policiju i tražila pomoć. Osumnjičen je policiji otprije dobro poznat. Bio je kazneno i prekršajno prijavljen u srpnju.
1: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva, razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli, ali s obzirom na tragičan ishod moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
0: Učenika koji je jučer u elektrotehničkoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu tereti se za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Maloljetnik je nakratko bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu. A u elektrotehničkoj školi tijekom vikenda djeluje tim za krizne intervencije koji je na raspolaganju učenicima, roditeljima i djelatnicima nakon jučerašnjeg napada. Voditeljica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin poziva sve koji imaju potrebu razgovarati da im se obrate. Ravnatelj škole Renato Matejaš osvrnuo se na početak nastave idućega tjedna.
2: Razgovarati o svim onim informacijama, polučinjenicima, pa čak nažalost i neistinama koje su učenici možda čuli ili su pročitali negdje, isto tako i roditelji. Ne idemo sa onom taktikom da se skriva pod tepih i pravimo da se nije ništa dogodilo.
3: A tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava i pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Nastava kreće, škola smo koja radi u dva turnusa, znači idući tjedan su nam drugi i četvrti razredi prije podne, a prva i treća godina nam je poslije podne, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
0: Vijesti. Na hrvatskoj političkoj sceni od danas djeluje još jedna stranka. Saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec osnovao je političku stranku Hrvatski put platforma nezavisnih. Stranka okuplja nekoliko nezavisnih lokalnih čelnika iz Zagrebačke županije. Cilj im je izlazak na iduće parlamentarne izbore, a kao politički smjer ističu široki centar.
4: Što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora. Evo, u vladajućoj većini evo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji put ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh. Mi smo u biti spremni na sve opcije.
0: U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić poručio je među ostalim da je SDP jedina politička stranka koja uz kritiku nudi rješenja. Osvrnuo se i na odlaske iz SDP-a te istaknuo da su snaga stranke ljudi koji ostaju.
5: I kad kažem da je Gospić zapravo ogledao li prozor cijele Hrvatske, cijele situacije u Hrvatskoj, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne većinom sunčano, ponegdje umjerena naoblaka, vjetar mjestimica umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu bura ponegdje jaka, temperatura od 19 do 24, na Jadranu od 24 do 29 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš gost, mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. Međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 eura. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Utvrđeni su propusti policije prije femicida u Slatini.
0: Učenik koji je u elektrotehničkoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu, policija tereti za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju. Širi se sukob na Bliskom istoku, pogođen naftovod u Saudijskoj Arabiji. Još nije ugašen požar na Braču, no situacija je nešto bolja nego jučer. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, na moru prije podne jaka bura, temperatura do 28 stupnjeva.
2: Bilo je propusta u postupanju policije prije femicida u Slatini, pokazao je nalaz izvanrednog nadzora, a potvrdio glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Postupak se vodi protiv 5 policijskih službenika. Slabosti su utvrđene na sam dan teškog ubojstva žene u utorak. Ivica Krišto.
3: Neposredno prije ubojstva policija je postupala po prijavi žrtve i tragala za osobom koja je malo poslije usmrtila ženu. Ona nije prihvatila prijedlog da se skloni u sigurnu kuću, ali nije dobila ni policijsku zaštitu u svojem domu. Još u srpnju žena je prijavila nasilnog muža koji je bio uhićen, te je policija od suda tražila određivanje istražnog zatvora. O nalazu policijskog tima govori glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
4: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema 5 policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
3: Milina je također napomenuo:
4: moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva, razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli. Ali s obzirom na tragičan ishod, moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
3: Koje se vrste mjera provode protiv 5 službenika?
4: To su mjere vezane za težu povredu radne discipline i oni će biti procesuirani od strane načelnika policijske uprave Virovitičko-podravske, tako da je to u tijeku. To je ukupno 5 policijskih službenika, ne samo iz policijske postaje Slatina, već i iz policijske uprave nadležni rukovoditelji u to vrijeme u operativno-komunikacijskog centra.
3: Ravnatelj policije podsjetio je na prijašnja postupanja u srpnju, kada je policija uhitila kasnije ubojicu, te predložila pritvor i mjere udaljavanja od obitelji.
4: Sud je izrekao prekršajni nalog počinitelju, umanjenu novčanu kaznu u odnosu na prijedlog policije, produžio je trajanje mjere opreza do okončanja postupka, dok prijedlog za psihosocijalni tretman nije prihvatio.
3: Milina je rekao kako je ta tragedija bila duboko traumatična i za policajce kojima je bila potrebna i pomoć policijskog psihologa.
2: Učenika koji je jučer ujutro u srednjoj školi u Zagrebu nožem ili mačetom napao drugog učenika i spremačicu, policija tereti za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju. Maloljetnik je nakratko bio smješten na psihijatriju. Ozlijeđeni su stabilno, a u školi ovaj vikend djeluje tim za krizne situacije. Miruna Kastratović.
5: Osumnjičeni maloljetni napadač iz Zagrebačke elektrotehničke škole bit će prijavljen nadležnom sudu za mladež. Istražuje ga se zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
4: On je jučer i u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten. On je mlađi punoljetnik, tako da ide procedura, dakle, vezano za uredovno suđenje sudovima za mladež.
5: I ozlijeđeni dječak i djelatnica škole su stabilni. U međuvremenu u školi je danas i sutra na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja. Pozivaju sve koji imaju potrebu razgovarati da im se obrate, rekla je nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin. U školi ostaju i idući tjedan, a razgovor s njima je dobrovoljan.
6: Razgovarati o svim onim informacijama, polučinjenicima, pa čak nažalost i neistinama koje su učenici možda čuli ili su pročitali negdje, isto tako i roditelji. Ne idemo sa onom taktikom da se skriva pod tepih i pravimo da se nije ništa dogodilo.
5: I ravnatelj škole Renato Matejaš poziva na razgovor sa stručnjacima iz tima za krizne intervencije, te najavljuje da se u ponedjeljak svi vraćaju na nastavu.
7: A tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava i pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Škola smo koja radi u dva turnusa, znači idući tjedan su nam drugi i četvrti razredi prije podne, a prva i treća godina nam je poslije podne, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
5: Napad je aktualizirao pitanje sigurnosti učenika, kriznih protokola, ponašanja i mentalnog zdravlja djece. Specijalistica psihijatrije i pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek Katarina Dodik-Čurković jutros u programu HRT-a upozorila je da su dječji psihijatri umjesto da liječe preopterećeni odgojno zapuštenom djecom.
8: I u tom dijelu mi vidimo problem agresije. Znači, agresija koja nije rezultat hormonskih promjena, agresija koja nije rezultat adolescencije u pravom smislu riječi, nego agresije koja je rezultat neadekvatnog roditeljstva, neučinkovitih nekakvih mehanizama unutar društva koje sve slabije, čini mi se, reagira na izazove mladelačkog bunta, odnosno mladelačke agresije, koja danas se ne javlja sa 13, 14, 15 godina, nego se javlja puno ranije. Pa vi već imate djecu u osnovnoj školi koja pokazuju izrazito neprimjereno agresivno ponašanje.
5: Uloga dječjeg psihijatra nije preodgajati nego liječiti, poručuje još jedanput Katarina Dodik-Čurković.
2: Požar na Braču koji je buknuo još u četvrtak navečer u mjestu Ložišća još zadaje muke kopnenim i zračnim vatrogasnim snagama. Najviše im otežavaju stalne promjene smjera vjetra, ali i tlo bez kiše gotovo 60 dana. Kako nam je rekao vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan, u ovim trenucima na terenu su 4 kanadera i 200-tinjak vatrogasaca s 50 vozila.
9: Situacija zadovoljavajuća, nije idealna, s obzirom na sinoć je dosta bolja, kontroliramo većinu terena, požar još nije pod apsolutnom kontrolom, ali evo, s pomoć zemaljskih snaga i zračnih vrlo brzo, ako se nešto dogodi, uspijemo vratiti pod kontrolu. Tako da evo, ratimo aktivno unatoč vjetru koji nam radi probleme, preko 3000 hektara štaborove šume makije niskog rasljeđa i radi se o ogromnoj fronti. A prognoza je takva da ćemo imati probleme samo sa vjetrom, s kišom, nažalost nećemo. Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
2: Na Braču se svi brinu za vatrogasce, ne samo općina koja je ugrožena, kaže gradonačelnica Supetra Ivana Marković.
10: S obzirom da se radi o požaru ovih razmjera, svi smo naravno aktivno uključeni u operativu i logistiku. Glavno središte što se tiče organizacije hrane na području Milne, gdje je uključeni Crveni križ i restorani i naravno radi se hrana za naše vatrogasce sa otoka i sa kopna. Nadamo se da će se tijekom današnjeg dana požar staviti pod kontrolu. Svijet.
2: Širi se sukob na Bliskom istoku. Saudijska Arabija zbog opreza je zatvorila važan naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Napad se dogodio u trenutku kad jemenski hutisti koje podupire Iran snažno napreduju. Jelena Mikovčić.
11: Naftovod istok-zapad, dugačak oko 1200 km, ključan je za prijevoz nafte iz Perzijskog zaljeva do Crvenog mora, što omogućuje zaobilaženje Hormuškog tjesnaca. Zato privremeno zatvaranje te važne rute dodatno pojačava pritisak na globalne energetske pravce, a time i na cijene nafte. Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije priopćilo je da u napadima ima ozlijeđenih, te da se šteta još procjenjuje. No neće odgovoriti na napad, poručuju saudijske vlasti, nakon razgovora s iračkim čelnicima. Iračka je vlada potvrdila da je napad pokrenut iz njihove regije koja graniči s Iranom, te je zbog toga smijenila dvojicu visokih vojnih dužnosnika, a pokrenuta je i istraga. Za napad se sumnjiče skupine koje podupire Iran, iako krovna organizacija iranskih milicija opovrgava umješanost. Da je za napade na Saudijsku Arabiju odgovoran Iran, vjeruje američki predsjednik Donald Trump.
12: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo. I većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
11: Rekao je to Trump tijekom posjeta Dublinu, te ponovio kako će rat u Iranu završiti nakon američkih izbora u studenome. Iranski predsjednik Masud Pezeshkian Šeškijan pak boravi u Indiji na sastanku čelnika skupine BRICS, odakle poručuje.
13: Mi u BRICS-u moramo ustati protiv normalizacije napada na civilnu i kritičnu infrastrukturu. To se odnosi i na civilni nuklearni program. Ti pogoni moraju biti zaštićeni od napada i prijetnji, jer ugrožavanje takve infrastrukture nije pitanje koje se tiče samo napadnute zemlje. To je prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti.
11: U međuvremenu, jemenski hutisti, saveznici Irana, preuzeli su nadzor nad otokom na najjužem dijelu tjesnaca Bab el-Mandeba, koji je ključan za izvoz nafte iz Saudijske Arabije.
0: Najmanje troje ljudi poginulo je u noćašnjim ruskim napadima na Ukrajinu, a više ih je ozlijeđeno, među njima i petomjesečno dijete. Ministarstvo obrane u Moskvi potvrdilo je napade. Naveli su da su mete bile tvrtke metalne industrije koje su proizvodile robu za vojne svrhe, te lučka i prometna infrastruktura koja je služila za istovar i skladištenje vojne robe. Bilo kako slanje europskih vojnika u Ukrajinu smatraće se ratom protiv Rusije, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku na vrhu zemalja BRICS-a u New Delhiju. U svojem je obraćanju ustvrdio da je Zapad izazvao rat u Ukrajini, zanemarivši činjenicu da se Rusija protivi širenju NATO saveza na istok. Ljudi u Europi razumiju što se zbiva, što pokazuju i rezultati izbora u Njemačkoj, rekao je Putin te upozorio.
13: Oni danas plaše svoje narode s navodnom prijetnjom iz Rusije, što proizlazi još iz sovjetskog razdoblja. Takva prijetnja ne postoji, nije nikad ni postojala. Nemamo namjeru prijetiti europskim zemljama. Zašto i bi? Nemamo nikakvih razloga za sukob s Europom. A oni trenutačno guraju svoje narode prema ratu. Razmatraju mogućnost slanja vojnika na ukrajinski teritorij. To znači rat s Rusijom.
14: To znači vojnu s Rusijom.
1: Dnevne novosti.
2: Iako je tek rujan, u Hrvatskoj je sve više oboljelih od gripe. Većinu čine srednjoškolci čija su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima, osobito u Španjolsku.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je da su od 10. kolovoza do 6. rujna zaprimljene 122 prijave gripe, najviše u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Pojedinačni slučajevi zabilježeni su i u drugim županijama, uključujući Istarsku, Krapinsko-zagorsku i Vukovarsko-srijemsku.
2: U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a i potvrdio kadrovske promjene u vrhu stranke. Novi glavni tajnik postao je Jure Zupčić umjesto Marka Kričke, koji odlazi na nove dužnosti u Sabor. Šef stranke Hajdaš Dončić kaže da su snaga SDP-a ljudi koji ostaju. Iz Rijeke Tatjana Sandalj.
15: Sustav u Hrvatskoj ne postoji, problemi se rješavaju u zadnji tren, nestručno, postkapacitirano i loše, a SDP je jedina stranka koja kritizira i idući dan nudi rješenja, rekao je u uvodnom govoru predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
16: I kad kažem da je Gospić zapravo ogledalo li prozor cijele Hrvatske, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni. Najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
15: Glavni odbor prihvatio je programske prioritete reforme za Hrvatsku u pet točaka, izvijestio je Saša Đujić.
17: Prva je sigurnost egzistencije naših građana koja obuhvaća stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje, mlade i tako dalje. Druga je tema zdravstvo naših građana. Treća tema je rast i produktivnost gospodarstva i poljoprivrede. Četvrta tema je kulturna i simbolička područja koja obuhvaćaju, dakle, reformu javnih medija i servisa, koja obuhvaćaju vrijednosne teme poput svjetonazorskih opredjeljenja. I zadnja tema je učinkovitost i efektivnost države koja bi trebala poboljšati sisteme.
15: Izabran je novi glavni tajnik SDP-a Jura Zupčić iz Zadarske županije, a Marko Krički preuzet će nove dužnosti u Hrvatskom saboru. Svađa i nesuglasica u stranci nema i u SDP-u su, kažu, spremni za vruću političku jesen.
2: Nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec, koji je dio HDZ-ove vladajuće većine, osnovao je novu političku stranku, Hrvatski put, platformu nezavisnih. Za sad okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike s područja Zagrebačke županije, a cilj Hrvatskog puta je izlazak na sljedeće parlamentarne izbore.
18: Što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora. U vladajućoj većini evo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh. Mi smo u biti spremni na sve opcije.
1: Dnevne novosti.
2: Uz dan svih hrvatskih mučenika, Udbina je ove godine mjesto molitve, sjećanja i promišljanja o vrijednosti žrtve i oprosta. Hodočasnici iz cijele zemlje molili su za žrtve različitih povijesnih razdoblja, a svetu misu predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, govori Blaženka Jančić.
19: Spominjanjem stradalih iskazuje se poštovanje nedužnim žrtvama i njihovoj moralnoj veličini koja je postala baštinom naše sadašnjosti te nadahnuće duhovnog zajedništva naše prošlosti i budućnosti, poručio je domaćin, gospičko-senjski biskup Marko Medo i dodao.
20: Vjera se nikada ne smije pretvoriti u zastavu opravdavanja nasilja i veličanja zla. A evanđelje, ako se udalji od istine, prestaje biti navještaj Krista i postaje sredstvo ideologije.
19: Nadbiskup Zgrablić u svojoj je homiliji istaknuo da crkva u Udbini moli za sve poginule, bez obzira na vojsku, narod ili političku stranku koju su pripadali. Poštovati one koji su položili život za Krista, crkvu i slobodu domovine znači čuvati život i dostojanstvo njezinih ljudi i odgovorno se skrbiti o stvorenom svijetu i svim stvorenjima, rekao je nadbiskup Zgrablić.
21: Kada su ugroženi zdravlje ljudi, voda, tlo i zrak, nadležne institucije duže su djelovati pravodobno, potpuno i transparentno, utvrditi činjenice, spriječiti opasnost, sanirati štetu i pozvati počinitelja grijeha protiv stvorenoga svijeta na odgovornost. Briga za stvoreni svijet nije sporedna tema, nego sastavni dio ljubavi prema Bogu, bližnjemu i domovini.
19: Na misiji u Udbini bili su i predstavnici državne i lokalnih vlasti te kulturnog i društvenog života zemlje, hodočasnici Hrvatske kopnene vojske, policije, hrvatski branitelji i članovi obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja.
22: Ovog vikenda održava se i zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba i hodočašće mladih iz Zagrebačke nadbiskupije u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke. Večeras u 20 sati bit će služba svjetla, procesija sa svijećama uz molitvu i pjesmu na Bistričkoj kalvariji. A sutra, nakon križnog puta i procesije, euharistijsko slavlje od 11 sati predvodit će zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca.
2: I još samo dvije vijesti. Skradin je domaćin Međunarodnog festivala rižota i načina života u čast slasne i čuvene delicije skradinskog rižota koji se kuha punih 12 sati. Na festivalu gostuju i majstori kuhače iz Italije, Mađarske i još nekih zemalja koji će predstaviti svoje nacionalne verzije rižota.
22: U Imotskom je otkriven spomenik Mati Parlovu, slavnom boksaču i jednom od najvećih hrvatskih sportaša 20. stoljeća. Brončani kip visok 3,5 metra postavljen je na ulazu u gradski stadion Gospin Dolac. Autor spomenika je kipar Anto Jurkić, a Parlov je prikazan u prepoznatljivoj pobjedničkoj pozi. Sin Mate Parlova, Matko, rekao je da je jako sretan i ponosan što se njegov otac vratio u Imotski i što je spomenik postavljen upravo na mjestu na kojem je proveo dio djetinjstva. S Gospina Dolca pogled se pruža prema kući u kojoj je Parlov živio, udaljenoj 100 metara.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
23: Pred nama su prve dvije utakmice 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Kolo će u 17 sati otvoriti Osijek i Dinamo. Trener Osijeka Federico Besone.
24: Nikada ne znaš što se može dogoditi. Zašto ne bismo pobijedili? Pokušat ćemo. Pripremit ćemo se dobro. Borit ćemo se uz podršku naših navijača, u što sam uvjeren 100%, i tada ćemo imati šanse.
25: We will have chance.
23: Trener Dinama Mario Kovačević.
26: Dvije utakmice zadnje, sigurno da oni njima nisu zadovoljni, ali znamo da nas ne čeka lagan posao. Iako tamo na opus areni jako lijepo igrati, opet ono što govorim, mi smo najbitniji, ja vjerujem da ćemo biti onako kako mi želimo.
23: U 20 sati igraće Lokomotiva i Rijeka. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Na US Openu finale kod tenisača izborili su Njemac Aleksandar Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Zverev je u tri seta pobjedio Rusa Hačanova, a Shelton je bio bolji od sunarodnjaka Tiafoa 3-1 u setovima. Večeras je na rasporedu finale kod tenisačica, za naslov će igrati prva i druga nositeljica, bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Ribakina. A izbornik hrvatskih tenisača Ivan Dodik kompletirao je sastav za gostovanje kod Njemačke u hale u sljedećeg vikenda u Davisovu kupu. Prijavljeni su Mate Pavić i Nikola Mektić, Dino Prižmić, te Matej Dodig i Mili Poljičak, a nema ozlijeđenog Čilića. Na atletskom ultimativnom prvenstvu u Budimpešti Marino Bloudek večeras će trčati u polufinalu na 800 metara u konkurenciji najboljih na svijetu. U Formuli 1 danas su kvalifikacije Velike nagrade Španjolske u Madridu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
3: I u nastavku dana očekuje se većinom sunčano, još ponegdje s umjerenom naoblakom, pri čemu će na moru opet postupno jačati bura, osobito na sjevernome dijelu podnove Lebita. U nedjelju u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti će ujutro biti mjestimične magle, a sredinom dana i poslije podne ponegdje umjerene naoblake. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati bura, slaba i umjerena, u prvom dijelu dana na udare jaka, uglavnom podnove Lebita čak i olujna, a poslije podne prema otvorenom moru ponegdje sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura na kopnu između 7 i 13, na moru od 16 do 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva, malo više bit će na srednjem i južnom Jadranu.
1: Dnevne novosti.
2: Još samo podsjećamo na najvažnije.
22: Utvrđeni propusti policije prije femicida u Slatini. Učenika koji je u elektrotehničkoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu, policija tereti za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju. Širi se sukob na Bliskom istoku, pogođen naftovod u Saudijskoj Arabiji. Još nije ugašen požar na Braču, no situacija je nešto bolja nego jučer. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, na moru prijepodne jaka bura, temperatura do 28 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.

0: Policija je objavila nove pojedinosti jučerašnjeg napada u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom. Sumnja se da je maloljetnik nožem ozlijedio školskog kolegu i 59-godišnju zaposlenicu, te pokušao napasti i drugu 59-godišnju zaposlenicu. Tereti ga se za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju, te za kršenje prava devetero djece. Nakon ispitivanja maloljetnik je predan pritvorskom nadzorniku, objavila je policijska uprava zagrebačka, glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
1: On je jučer u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten i zdravstveno stanje, dakle, znate da je još uvijek ozbiljno zdravstveno stanje, dakle, ozlijeđenog maloljetnika, a isto tako i operativni zahvat bio i na odraslom, dakle, osobom djelatnicom škole, tako da, evo, to je ono što mogu reći, da je sada kriminalističko istraživanje vezano za kazneno djelo pokušaj teškog ubojstva.
0: I napadnuti učenik i djelatnica škole ozlijeđeni u jučerašnjem napadu danas su stabilno, potvrdila je to i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Oba ozlijeđena iz jučerašnjeg nemilog događaja, još jedanput izražavam žaljenje što je uopće do njega došlo, ali zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
0: Tijekom vikenda u školi djeluje tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja, koji je na raspolaganju učenicima, roditeljima i djelatnicima nakon jučerašnjeg napada. Tim ostaje u školi i idućega tjedna, a ravnatelj Renato Matejaš najavljuje da se u ponedjeljak svi vraćaju na nastavu.
3: Nastava kreće, škola smo koja radi u dva turnusa, znači idući tjedan su nam drugi i četvrti razredi prije podne, a prva i treća godina nam je poslije podne, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
0: Vijesti. Iako je stanje malo bolje nego jučer, i dalje gori na zapadu Brača. Najviše problema vatrogascima stvaraju stalne promjene smjera vjetra, ali i tlo na koje kiša nije pala gotovo 60 dana. Vatrogase 4 kanadera i 200-tinjak vatrogasaca s 50 vozila, rekao nam je vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
4: Situacija zadovoljavajuća, nije idealna, s obzirom na sinoć je dosta bolja, kontroliramo većinu terena, požar još nije pod apsolutnom kontrolom, ali evo, s pomoć zemaljskih snaga i zračnih, vrlo brzo, ako se nešto dogodi, uspijemo vratiti pod kontrolu. Tako da evo, ratimo aktivno unatoč vjetru koji nam radi probleme, preko 3000 hektara štaborove šume makije niskog rasljeđa i radi se o ogromnoj fronti. A prognoza je takva da ćemo imati probleme samo sa vjetrom, s kišom, nažalost nećemo. Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
0: U Hrvatskoj u proteklih mjesec dana raste broj oboljelih od gripe. Većinom je riječ o srednjoškolcima čija su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima, osobito u Španjolsku, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Od 10. kolovoza do 6. rujna zaprimljene su 122 prijave, najviše u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, a pojedinačni slučajevi gripe zabilježeni su i u drugim županijama, uključujući Istarsku, Krapinsko Zagorsku i Vukovarsko-Srijemsku. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Dobrodošli u Multikulturu, ja sam Željka Mandić. Nakon ljetne stanke ponovno smo zajedno uz teme vezane za nacionalne manjine. U prvoj rujanskoj emisiji donosimo kako je protekla godišnja konferencija Gypsy Lore Society posvećena jeziku, kulturi i povijesti Roma. U Osijeku traje program Mjesec židovske kulture. Do 26. rujna posjetitelje očekuje bogat program. Izložbe, koncerti, filmovi, kazališne predstave i razgovori vezani za židovsku kulturu. Židovi su u petak počeli obilježavati početak 5787. nove godine, Roš Hašane. U gradu na Dravi održan je 27. dan mađarske kulture i 10. jubilarni dan iz slovačke kulture. Mađari i Slovaci još jedan put svoje su sugrađane i goste pogostili glazbom, plesom i gastronomijom. U nizu razloga za ostanak u Osijeku je i otvorena izložba u Muzeju Slavonije Franjo Josip I. Vladar jednog vremena putuje Slavonijom, autora Mihajla Sučića. Prvi put u Zagrebu, ali i u Hrvatskoj, održana je godišnja konferencija Gypsy Lore Society. Najstarije je to i najvažnije međunarodno znanstveno društvo posvećeno istraživanju povijesti, jezika, kulture i društvenog položaja Roma. Od svojega osnutka 1888. godine okuplja istraživače različitih disciplina iz svih dijelova svijeta, koji imaju veliku ulogu u razvoju romskih studija kao područja znanstvenog istraživanja. Zagreb i Hrvatska imaju dugu tradiciju istraživanja romskog jezika, povijesti i kulture. Posljednjih se godina romistika razvija i kao zasebno akademsko i nastavno područje. Dolazak istaknutih svjetskih imena koji se bave romskim temama bila je stoga prilika za razmjenu znanja i povezivanje hrvatske romistike s međunarodnom znanstvenom zajednicom. Godišnja je konferencija otvorena na Zagrebačkom filozofskom fakultetu izložbom The History of Romani Studies in Croatia, povjesničara i romologa Daniela Vojaka sa suautorima Petrom Radosavljevićem, Ivanom Andrijanićem, Filipom Škiljanom, Ivanom Olujić i Ahmadom Najarom. O održanoj godišnjoj konferenciji govori jedan od organizatora, povjesničar i romolog Daniel Vojak s Instituta za društvena istraživanja Ivo Pilar, kao i o međunarodnom projektu u kojemu se kao njegov voditelj bavi zaboravljenim mjestima stradanja Roma.
1: Organizatori Gypsy Lore Society Conference, godišnje konferencije koja se ove godine održava u Zagrebu od 2. do 5. rujna, su Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Institut za istraživanje migracija, Filozofski fakultet u Zagrebu, tu posebno katedra za rumunski jezik i indologiju, i Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara. Znači imamo tri akademske, jednu vrlo aktivnu, kulturno, reći ću i u aspektu čak možemo reći znanstvenu instituciju, koliko god se oni posebno bavili posebno kulturnim aspektom Roma. Kako je došlo do toga? Došlo je do toga da su me ja sam inače član Gypsy Lore Society od 2013. godine, od prve stipendije koje sam dobio njima i prvi put kad sam izlazio na međunarodnu pozornicu akademsku. Dvoje najuticajnijih članova možda tog društva, Elana Mašrakova i Veselin Popov, zatražili su sastanak prošle godine krajem siječnja i rekli su na tom sastanku: Daniele, mi bi voljeli da ti u ime Hrvatske organiziraš sljedeće godine nakon Pariza 2025. godine konferenciju. I ono što je bilo prvi korak je da sam se povezao sa ljudima u Hrvatskoj koji su moji kolege, pa čak reći ću i prijatelji, a koji se bave i znanstvenim proučavanjem različitih aspekata Roma, tu ponajprije mislim na Filipa Škiljana iz Instituta za istraživanje migracija, Petra Radosavljevića sa katedre za rumunski jezik na Filozofskom i Ivana Andrijanića. Nas troje smo bili okosnica i krenuli smo u to i dobili smo vrlo brzo 100% podršku naših šefova. Kali Sara nam je pristupila kao organizator u lipnju ove godine i mi smo vrlo zahvalni na to. U sklopu ove konferencije napravili smo jednu izložbu The History of Romani Studies, znači povijest istraživanja Roma u Hrvatskoj, gdje sam ja bio glavni autor, ali svi ovi kolege su autori. Oni su dali značajan doprinos te izložbe, izložba je na engleskom jeziku i prati razvoj romološki istraživanja od Filipa Vezdina s kraja 18. stoljeća pa sve do danas, do kolege Petra Radosavljevića, do Filipa Škiljana, do evo, Veljka Kajtazije sa Riječnikom i konkretno i do mojih dijela. Trenutno sam voditelj jednog međunarodnog projekta koji se bavi zabranjenim mjestima zločina nad Romima. I unutar projekta imam kolege, njih sedmero, većinom iz Hrvatske, kolegicu Sanju Gladanac Petrović iz Bosne i Hercegovine, Instituta za historiju. Iduće godine nam je završna godina gdje imamo konferenciju, predstavljanje, izdavanje publikacije itd. Zašto vam to pričam? Zato što sam konferenciju iskoristio priliku da prezentiram taj projekt, prezentiram rezultate tog projekta, ali unutar te sesije gdje sam okupio kolege iz Rumunjske i drugih zemalja, da nam oni prezentiraju između ostalog, na primjer, kolega Ana Miškova je došla iz Češke, iz Letija, iz Muzeja Roma, to je jedan iznimno kvalitetna institucija u proučavanju. Imamo kolegu Petra Matea iz Rumunjske, koji je jedan vrstan povjesničar vezano za Rome u 20. stoljeću i on je isto kulturu memorijala i tako dalje zabrao ta mjesta sjećanja stavio, a ja sam zajedno sa kolegom Stefanom Lajdekom malo izašao i dotaknuo se teme kako se danas neki u javnosti, posebno na društvenim mrežama, percipiraju ove teme vezano za Rome i Drugog svjetskog rata u obliku distorzije, znači iskrivljavanja istine. Pa onda imate činjenicu da neki govore da Romi nisu stradali, neki govore da su tek nekolicina njih stradala, drugi pa predimenzioniraju njihovo stradanje pa kažu da su tisuće i tisuće, milijuni Roma, razumijete? I ta distorzija je posebno vidljiva na društvenim mrežama i kolega Stefan Lajdi koji vodi Roma Foundation u Švicarskoj i Cirihu i ja zajedno sa još kolegama iz nekoliko evropskih zemalja smo analizirali društvene mreže. To smo napravili u sklopu jednog projekta koji imamo u IHRI, to je od međunarodne organizacije koja se bavi proučavanjem holokausta, koja okuplja znanstvenike i političare, a ja sam član tog odbora za genocid nad Romima kao i kolega Stefan i mi smo smislili taj projekt istraživanja distorzije na društvenim mrežama vezano za genocid nad Romima. Rezultati su frapantni, jako puno toga ima distorzičkih pomisli od umanjivanja igre brojevima do prizivanja zašto Hitler nije do kraja ubio Rome itd. itd. Sad ne idem u detalje.
0: Sudionici konferencije posjetili su i Romski edukacijsko-kulturni centar u Zagrebu. Maja Grubišić, urednica časopisa Pralipen, govorila je i o romskom običajnom pravu, a posjetili su i Romski memorijalni centar u Uštici kod Jasenovca. Romski memorijalni centar nalazi se u neposrednoj blizini romskog groblja u istoimenome selu gdje je za vrijeme Drugog svjetskog rata deportirano, a potom mučeno i ubijeno najmanje 17.000 Roma. U selu Uštica do sada je pronađena 21 masovna grobnica s tijelima ubijenih Roma, uključujući brojne žene i djecu. Kultura u multikulturi.

0: A sada idemo i do kraja emisije, ostajemo u Osijeku. Židovska općina Osijek 6. godinu zaredom organizira Mjesec židovske kulture. Program traje do 26. rujna. Program se održava u rujnu zato što je 6. rujna Europski dan židovske kulture. Obilježila ga je i Europska komisija s porukom da je Europska unija odlučna zaštititi i njegovati židovski način života, kako je i utvrđeno u strategiji Unije za suzbijanje antisemitizma i njegovanje židovskog načina života za razdoblje od 2021. do 2030. Povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner istaknuo je da židovske zajednice oblikuju Europu već više od 2000 godina i da je židovski način života dio Europe. Mora biti vidljiv, poznat i zaštićen. Njegovati židovski način života znači očuvati tisućljeća bogate kulturne baštine. Ipak to je više od čina sjećanja. To znači i aktivnu borbu protiv antisemitizma zamjenom predrasuda razumijevanjem, kako bi se postiglo da se židovske zajednice osjećaju sigurno i cijenjeno. U tom je smislu riječ o ulaganju u demokraciju, poručio je povjerenik Brunner. Komisija će, dodajmo, i 3. prosinca ove godine dodijeliti prvu nagradu Simone Weil, kojom će se odati priznanje radu građana, organizacija civilnog društva, oblikovatelja politika ili čelnika zajednica koji židovsku baštinu u Europi održavaju na životu. Simone Weil bila je francuska političarka koja je pridonijela emancipaciji žena u Francuskoj, zalagala se za europsku izgradnju, francusko-njemačko pomirenje i ponovno ujedinjenje Europe na temelju vrijednosti poput slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava. Utemeljila je zakladu za sjećanje na holokaust, a njezina je najuža obitelj u holokaustu i stradala. Biće tema vezanih u Osijeku i za holokaust u programu Mjeseca židovske kulture, ali puno toga posvećeno je glavnoj ovogodišnjoj temi. Jedna riječ, velika poruka, ljubav. Tema ljubavi otvara prostor za mnogo više od romantičnog shvaćanja te riječi. U židovskoj tradiciji ljubav je povezana s odnosom prema drugome, brigom, odgovornošću, pripadanjem i spremnošću da se drugoga vidi i čuje. Monika Kralj razgovarala je s koordinatoricom Europskog dana židovske kulture u Hrvatskoj, Nives Bajsman.
1: Tema ovog našeg razgovora bit će ljubav. Sa mnom je gospođa Nives Bajsman, organizatorica Mjeseca židovske kulture, koji će se, evo, 3 tjedna od subote odvijati upravo pod tim motom. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dakle, počinjemo s ljubavlju. Kako je to izabrana ljubav? Je li to tema dana židovske kulture, pa se onda tako proširila i na mjesec židovske kulture u Osijeku?
2: Tako je. Za Europski dan židovske kulture svake godine postoji jedinstvena tema za cijelu Europu. Prošle godine smo imali narod knjige i evo ove godine imamo predivnu temu ljubav.
1: Koji način će ona u Osijeku se širiti? Velik broj događanja će biti to u nekoliko gradova na puno mjesta za sve generacije.
2: Ljubav će se širiti na raznim mjestima. Naši će događaji biti u muzejima, u našim prostorijama, na Filozofskom fakultetu, u knjižnici Evanđeoskog teološkog veleučilišta, po školama. Dakle, ovo što ste spomenuli, da, idemo i u Belišće, idemo u Đakovo. Dakle, u Osijeku i oko Osijeka ljubav na sve strane.
1: Lijepo je to čuti u ovim, a moramo ih nekako uvijek spomenuti kada govorimo o vašoj zajednici u ovim geopolitičkim okolnostima u kojima živimo. Kako je u Osijeku, osjećate li to, pokazuje li Osijek onu svoju multikulturalnu dušu kao što je to uvijek radio?
2: Da, mi možemo biti zahvalni da Osijek zaista pokazuje svoju dušu koju ima. Situacija oko nas nije jednostavna, svi smo toga svjesni i mislim da je zapravo jako dobro da je ova tema odabrana. Nastojimo nekako pokazati da je nama tolerancija i ljubav uvijek na prvom mjestu. Naš je grad nježan i divan. Volimo što predstavljamo kulturu cijelome gradu. Jako mi je drago što dolaze naši građani koji nisu članovi općine. Prepoznali su našu manifestaciju kao važnu i kao lijepu. Tako da već godinama imamo iste ljude koji se pojavljuju na svim događanjima, na predavanjima. Znači, na onome što je možda ljudima, da tako kažem, u današnje vrijeme najmanje bitno. Znači, nekako su predavanja uvijek najmanje posjećena, međutim nekako imamo publiku koja uvijek dolazi, koja zanima nešto novo naučiti, tako da ćemo ove godine recimo imati čak 7 predavanja vezana uz ljubav.
1: Ono u stvari što možda tu mogu prepoznati iz ovoga što ste rekli, da dolaze ljudi koji nisu iz vaše zajednice. Vaša zajednica u Osijeku je mala. Znamo da je bila zaista respektabilna prije Drugog svjetskog rata i u svim tim okolnostima je gotovo nestala. Razlog zašto se Dan židovske kulture proširio na Mjesec židovske kulture negdje tu leži, u toj toploj zajednici koja vas prihvaća i koja s vama živi.
2: Tako je, da nemamo prekrasne ljude u institucijama našeg grada koji su nas objeručke prihvatili, ne bismo mogli organizirati ovo. Znači, meni je predivno kada negdje već u proljeće, kada počnemo utanačivati sve programe, kada nazovem recimo Muze Slavonije ili bilo koju drugu instituciju, nema hoćemo li ove godine surađivati, nego što radimo ove godine, s tim pitanjem me dočekaju. Tako da mi je to posebno drago. Znači, recimo ove godine je posebno bio problem s obzirom da smo samo 3 tjedna, kažem samo jer smo imali neku godinu da smo bili 5 tjedana, bilo je jako teško staviti sve događaje koji su nam se nudili u ta 3 tjedna, neke smo čak morali i odbiti jer je već bilo sve prepunjeno, tako da sad imamo i dane kada imamo po 2 događanja istovremeno. Neki su mi se ljudi žalili, pa preklapa vam se to, rekao, nažalost preklapa se jer stvarno više nismo imali termina, i to posebno veseli. Znači, ta zainteresiranost ljudi koji rade u školama, u institucijama našeg grada, da budu dio ove naše manifestacije.
1: Nije to slučajno. Naime, Židovi su u Osijeku ostavili dubok trag od industrializacije, kulture, urbanizacije.
2: Tako je. Znači, svi građani koji su se imalo ikada interesirali za povijest našeg grada, ta činjenica im je poznata. I drago nam je da tijekom Mjeseca židovske kulture uvijek na neki način predstavimo i takve stvari, da ljude podsjetimo na to, tako da ćemo ove godine imati promociju knjige Začetnici industrije u Hrvatskoj židovskog podrijetla Ljiljane Dobrovša, koja će definitivno podsjetiti na važnost židovskog naroda u razvitku naših krajeva. I imat ćemo i izložbu Židovska populacija u Hrvatskoj prije, za vrijeme i nakon holokausta. Također ćemo se podsjetiti i nekih ljudi koji su stradali, nekih koji su preživjeli. Dakle, predstavit ćemo slikovnicu Bjankina priča. To nam je izuzetno drago. Dvije profesorice iz Đakova, Ines Jančula i Mira Racić, radile su s djecom projekt, pa je na rezultat tog projekta slikovnica i film o Bjanki Ausländer, koja je spašena iz logora Đakova. I posebnost te slikovnice je da su djeca radila i ilustracije i tekst. Zaista predivan projekt i mislim da je bitno, predstavit će se u 2 osječke škole, predstavit će se i u Đakovu, tako da su te promocije nešto što nas posebno veseli. A također izložba o Leji Dajić, koja će biti otvorena u kulturnom centru, koja prikazuje, eto, nažalost, jednu tužnu priču za razliku od Bjankine, koja je sretni kraj imala, bez obzira što je Bjanka jedina preživjela od svoje obitelji, ali eto, ipak je ona preživjela. Priča o Leji Dajić je tužna priča jer ona je bila jedna veoma, veoma talentirana djevojčica, glumila je, plesala, pjevala, znači sve je mogla i sve je znala. Za nju su se pisali komadi posebno, znači nije igrala samo ono što je već bilo napisano, za nju su se pisali komadi, međutim ona je odjednom postala nepoželjna samim time što je bila židovka i odvedena je sa svojom obitelji, samo je otac preživio, tako da recimo ta izložba također važna da se prikaže njen život i na kraju stradanje. A ono što je bitno, izložba je trojezična, tako da je to dobro i za učenike, znači da profesori mogu doći sa djecom vidjeti i na hrvatskom i na njemačkom i na engleskom. Izložba je stvarno dobra i kažem, eto, mislim da je i važna.
1: Evo, još bih htjela izdvojiti, spomenuli ste muzeje. Jedna, ovako privuklo mi je pozornost, antička ploča Rimske Murse u Arheološkom muzeju. Kako je to povezano?
2: Da, to je interesantno. Prošle godine smo imali također jedan događaj u Arheološkom muzeju i viši kustos Igor Vukmanić rekao je, imam ja ideju što ćemo raditi na godinu, mi bi mogli predstaviti ploču, i eto tako, došli smo i do te ploče. Ploča je pronađena na području Donjeg grada, neki 1930. recimo tu, u nekom periodu. Ispostavilo se da potječe iz drugog, trećeg stoljeća i to je neki spomenik, on je restauriran, to je sad ploča velika metar sa 2 metra, znači zaista velika, i cijelu tu priču pronalaska i restauracije predstavit će nam upravo Igor Vukmanić na tom događaju koji će se događati u muzeju, u Arheološkom muzeju.
1: Još bih izdvojila jedno predavanje, lijepo zvuči i dosta se povezuje s onim što smo ranije pričali o vašoj ljubavi prema Osijeku i osjećana prema vašoj zajednici. Zove se Ljubav prema domovinama.
2: Da, Ljubav prema domovinama držat će Damir Lajo, što je suradnja sa Kršćanskim centrom Riječ života. Pozivam sve sugrađane da dođu i da vide što znači voljeti obje domovine jednako, moram reći. A kad već pričamo o toj lokacijskoj ljubavi, bit će izvrsno predavanje Julijane Mladenovske-Tešije vezano o Oskaru Nemonu i njegovoj ljubavi prema Osijeku, koja nikad nije prestala, i na mnogim dijelima, na njegovim originalnim skicama piše sitno nešto napisano, Osijek je moj grad ili volim Osijek i nešto tome slično, a s obzirom da već u mjesecu židovske kulture imamo 2 događaja vezana uz Oskara Nemona, mislim da je to odlična najava i za izložbu koja će biti u Muzeju likovnih umjetnosti u listopadu o Nemonovih dijela, tako da je sve to povezano.
1: Još više je povezano, evo spomenuli ste Julijanu Mladenovske-Tešiju, koja je Makedonka.
2: Tako je, Makedonka, koja je profesorica na Evanđeoskom teološkom veleučilištu, dakle sve je povezano, i druge vjerske zajednice i druge nacionalne manjine. Dakle, prikazujemo i 5 filmova, od toga su 3 u suradnji sa Goethe institutom, znači tu nam se povezuje njemačka manjina, onda imamo film Groznica u zoru u suradnji sa mađarskom nacionalnom manjinom i imamo film Odjeci Melaha, Tingir Jeruzalem, Odjeci Melaha sa veleposlanstvom Kraljevine Monaka, znači baš ono, stvarno na sve strane je sve povezano.
1: Nismo iscrpili cijeli program, da doista puno toga je u 3 tjedna, ali evo spomenumo još i zatvaranje mjeseca. Htjela bih napomenuti, za neka događanja su potrebne ulaznice samo zbog broja posjetitelja, pa i za tu predstavu.
2: Da, predstava je zapravo jedina za koju su potrebne ulaznice, jer dječje kazalište zaista može primiti ograničeni broj ljudi. Moram reći ovom prilikom da ulaznica gotovo da više i nema. Znači, ništa se ne naplaćuje, svi su ulazi slobodni i besplatni. Dakle, mi svake godine zatvaramo predstavu Stefana Sablića. Znači, ovo je 6. mjesec židovske kulture, svaki puta je njegova predstava na
1: Sina.
2: Sina Jelisavete, da. I onda ja se čujem sa Stefanom nekad u 1., 2. mjesecu, što ćemo prikazati, i on meni kaže, pa imamo neku novu predstavu, ali nisam siguran hoće li biti gotova. Ja kažem, pa ja sam vidjela nešto da Nobelovac i ja igra. Kaže on, pa to mogu uvijek. E, rekao, kad to može uvijek, onda to odmah, znači dok Seka igra, dok još i može, to definitivno jedva čekamo. Ali Stefan nam dolazi u drugoj ulazi. Stefan dolazi sa svojim ansamblom Šira Utfila, tako da ćemo imati i koncert na Filozofskom fakultetu, koncert sefarske glazbe, što nas isto veseli, jer već je jednom Stefan bio ovdje na otvaranju prije 2 godine i isto je bilo prepuno u foajeu HNK, tako da veselimo se i tome.

0: Hej!
1: Paljenjem svijeća Židovi u Hrvatskoj, kao i u cijelom svijetu, u petak su sa zalaskom sunca počeli obilježavati početak 5787. nove godine, Rosh Hašane. O blagdanu Rosh Hašane Robertu Rogini ispričao je glavni rabin koordinacije židovskih općina u Hrvatskoj, Luciano Moše Prelević.
2: Nalazimo se pred Rosh Hašana ili u prevodu, slobodnom prevodu, Nova godina. Kako ima onaj hrvatski film Šta je muškarac bez brkova, ja kažem šta su Židovi bez blagdana. Tako da imamo raznih blagdana, imamo blagdana, tri normalna blagdana koji su vezani i uz poljoprivredne aktivnosti, ali i uz neke povijesne događaje, kao izlazak iz Egipta, objava na Sinaju i tako. Imamo spomen dane koji su nažalost vezani uz neke tragedije koje su se dogodile. Pa možemo reći da su tada ti blagdani i neki su veseli, neki su tužni, ovisi o konotaciji, ovisi o ljudima. Ali imamo i blagdane koji nisu ni veseli ni tužni. To je jedan period od 10 dana koji je sad pred nama, koji nazivamo 10 dana pokajanja ili 10 dana praštanja. To je vrijeme, počinje sa Rosh Hašana prvog dana i završava 10. dan sa Jom Kiporom. To je jedan čitav period kada bi ljudi trebali prispitivati sebe, gledati šta napraviti sa svojim životom, zapravo gdje krenuti. Apsolutno su posvećeni pojedincima, ali koji bi morali se okrenuti i prema zajednici. Jer svi su blagdani zapravo formirani tako da i čitava zajednica je uključena, jer najveće pravilo u židovstvu je ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. To bližnjeg svog se ne odnosi samo na Žide, odnosi se na židove i na nežidove. Ima jedno drugo pravilo da su svi Židovi garantiri jedni za druge. Ima jedna stara japanska poslovica koja kaže kad čovjek jako ožedni, onda je kasno početi kopati bunar. Treba se pripremiti puno ranije. Znači da bi čovjek došao u taj period tih 10 dana premišljanja svega i o samom sebi, jer Rosh Hašana se, osim što u prevodu znači glava godine, s time da je Šana godina koja se stalno mijenja, nešto se stalno dolazi ponovo. Prema Kabali se, smatramo da je Bog dao samo, stvorio samo jednu godinu. I da mi svake na Rosh Hašana, svake godine molimo Boga za još jednu godinu života, ali za cijeli svijet, ne samo za nas. Drugi naziv za Rosh Hašana je Dan suda, Yom Hadin. I u samoj Tori, u Bibliji se Rosh Hašana uopće ne spominje kao blagdan Rosh Hašana, nego se spominje ili kao dan suda ili dan sjećanja, a kada Bog se sjeti nekoga, onda obično otvori faj njegov dosije pa malo prelista da vidimo kako je to, kako je stanje, o čemu se to radi. Zato je dan suda i zato prvi dan čitamo Toru ujutro, čitamo da se Bog sjetio Sare. Bog zna i Bog se ne mora sjetiti. A se sjetio Sare jer Sara tada molila da dobije dijete. Tada znači je najava rođenja Isaka od koga se vuče židovska linija. Kada se Bog sjeti Zihronot, to je i dan suda. Ali dan suda ako otvorimo i malo bolje pogledamo, vidit ćemo da u samom molitveniku. Kako se čovjek inače ponaša na bilo kom sudu? Nadam se da nemamo takvog iskustva, da imamo šta manje da nam se sudi. Znači, obično čovjek brani sebe, iznosi odbranu, je kriv, nije kriv, brani se, traži olakotne okolnosti. Za velike blagdane postoji posebni molitvenik, zove se Magzor, stvari idu određenim redom. Mi uopće nemamo da branimo sebe, to radimo na Jom Kipur. Kada čitamo viduj, priznanje ili o pokajanju i tu se navode svi mogući prekršaj, ne volim kazati riječ grijeh, jer grijeh zvuči nepopravljivo. U židovstvu je više het ili peša, to su razne teži prekršaji ili namjerni ili nenamjerni i to je više kao kad čovjek recimo gađa s lukom i strelom i promaši metu ili podbačaj ili prebačaj.

0: to bi bilo više u tom stilu. Znači sve se može zapravo popraviti. Čovjek treba zapravo čitav život raditi na tome. Samo s time, zapravo čitavu godinu dana bi čovjek svaki dan trebao raditi na tome. Ali mi smatramo da se na određene doba godine otvaraju određeni kanali prema, recimo, prema nebu ili prema Bogu, gdje te neke stvari idu normalnije. Tako je zapravo, mi imamo lokalni razgovor sa Bogom na Rosh Hashana. Druge dane možda nije tako dobra veza uspostavljena, ali na Rosh Hashana je. Bog nas sluša, Bog se otvara prema nama, imamo priliku tih 10 dana zapravo da iznesemo sve ono što želimo. Prije toga imamo mjesec dana pripreme, to je čitav mjesec Elul, jer Rosh Hashana je prvi dan 7. mjeseca Tišre. Ono što je bitno za Rosh Hashana je zapravo da je to nova godina, ali mi tada mijenjamo kalendarsku godinu.
1: Kultura u multikulturi.

0: U Osijeku je održan i 27. dan Mađara i to kao posljednji dio programa Osječke ljetne noći. Velika je povorka Mađara prošetala glavnim gradskim ulicama sve do središnjega trga, gdje su se svi pogostili tradicionalnom mađarskom gastronomijom. Više o danu Mađara u prilogu kolege Daniela Kutina.
1: Mađarsko kulturno-umjetničko društvo Nepkar iz Osijeka po 27. put je približilo mađarsku kulturu, folklor i gastronomiju posjetiteljima trga Ante Starčevića u Osijeku. Uz domaći Nepkar, mnoštvo mađarskih folklornih društava iz Baranje i Slavonije uveličalo je slavlje svega onoga što znači biti Mađarem. Osnovni cilj manifestacije je predstaviti mađarsku kulturu, i to ne samo kao okupljanje predstavnika mađarske nacionalne manjine, nego s njom upoznati sve građane Osijeka i goste, rekao je među ostalim predsjednik Nepkara Tibor Vidaković.
2: Nekoliko različitih aspekata imamo. Prvo, gledali smo da taj kulturni i glazbeni program bude bogat, da uistinu prikažemo i različitosti i bogatstvo cijele kulture kroz glazbu, kroz sve. S druge strane, na samom trgu imamo 20 izlagača, od čuvenog krtoškolača do kolača, do slastica, do niza drugih delicija koje naši građani mogu kupiti ili kušati. Pa samim time imamo i crvenu papriku i sve ono što zapravo krasi mađarsku tradiciju i kulturu, pa i kroz taj gastro dio. Ono što jako veseli da je ove godine broj i gostio, ali i nas koji smo organizaciji uistinu velik, i mislim da sad polako dosežemo onu granicu koje naše društvo kao takvo može organizirati, jer to je negdje nepunih 500 ljudi koji dolaze u goste.
1: Za vrijeme cijelog programa na štandovima koji okružuju trg, predstavnici kulturnih društava, obiteljskih poduzeća i obrtnici posjetiteljima su predstavili lokalnu mađarsku kulturu i gastronomiju. Koliko su mađarske slastice popularne, dokazala je stalna gužva na štandu baranjskih slastica Ilonke Horvat i Suze.
3: Osjećani jako vole doboštortu i kolače sve redom. Ne bi izdvojila tu mađaricu i neke, ne znam, od tih 22 vrste kolača, nego zaista vole sve redom. Nestalo za sat vremena 20 komada. 20 torti, da, po 18 šnita, da. Ima 17 kora, znači mi radimo na starinski način, radimo na pari kremu i to je to.
1: Neizostavni dio dana Mađara je i ponuda baranjskih vinara. Ljudevit Kolar i Suze od samih početaka upotpunjuje ponudu dobre kapljice.
4: Ova priredba je desetljećima je prisutna ovdje u svijeku, to je jako pohvalno da recimo mađarska populacija dobije mogućnost da se predstavi ovdje, mada uglavnom u okruženju svina znaju već, ako ne izviđenja, onda su slušao nama. Tu sam ja kad god je moguće isto sa vinima. Mi smo vinari već, ja sam treća generacija, tako da nisam novi u tom poslu. Trudimo se da kvalitet održamo svake godine i svake godine nešto novo, malim koracima, ali uvijek ka kvaliteti. Ovog 10 godina kad se ovdje radilo, takozvane ono, starinski način, prerade grožđa, u nogom se to djevojke gazile, pa onda prešale, radio se mošt. To je interesantno bilo, naravno, samo ipak to sad druga su vremena malo, ipak je to propise drugačiji, što tiče te higijene, baš to nije najbolje.
1: Brojni kudovi prikazali su tako na pozornici, ali i mimohodom središtem grada, bogatstvo mađarskog folklora i narodnih nošnji. Saborski zastupnik mađarske nacionalne manjine Robert Janković izrazio je zadovoljstvo suradnjom grada Osijeka i mađarske zajednice, ujedno najavivši manifestacije koje u narednim tjednima pripremaju mađarske udruge.
5: Dan Mađara u Osijeku je jedan zaista jako lijep primjer gdje nacionalna manjina, u ovom slučaju Mađarska, ima priliku pokazati, dakle, sve ono što Mađari u Hrvatskoj ovdje za sebe smatraju bitnim, to je prije svega očuvanje svoje kulture. Vremenom je to preraslo i na gastronomiju kao jedan dio koji je i Osjećanima i nama Mađarima jednako bitan, a sretni smo da kulturno-umjetničko društvo Nepkar uspio osigurati zajedno sa gradom Osijekom ovu manifestaciju i sretni smo, evo i danas je ovdje predsjednik gradskog vijeća grada Osijeka, ovdje je generalni konzul Mađarske, tako da mislim da je to jedna izvanredna poruka, pogotovo što se odvija ovdje na središnjem trgu grada Osijeka. Drago mi je, kažem, da uspijamo ovim manifestacijama, počinje zapravo jedan serijal manifestacija sa ovim danom Mađara u Osijeku. Uskoro nam dolaze ribarski dani u Kopačevu, dolaze nam Paprika Fest u Lugu, vinski maraton u Zmajevcu, dakle dolaze manifestacije koje će pokazati sve one segmente koje su bitni za mađarsku zajednicu. Oh,
0: I Slovaci su u Osijeku imali veliku priredbu, 10 dane slovačke kulture. Bila je to prava rapsodija tradicije, plese i gastronomije, ponovno na Osječkom glavnom trgu. Ivan Vuknić zabilježio je što su redom rekli predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić, potpredsjednik Matice Slovačke Osijek Emil Dorčak, počasna konzulica Sandra Kralj Vukšić i članica Matice Valentina Kos.
6: Upravo u ovakvim prigodama volimo se pohvaliti kako je Osijek grad koji ima najveći broj nacionalnih manjina, s kojima svima imamo izvrsnu suradnju. Evo, Dani slovačke kulture koji se već tradicionalno događaju ovdje na trgu Ante Starčevića upravo pokazuju to da bogatstvo različitosti s jedne strane i naše zajedništvo upravo doprinose tom izvrsnom odnosu između nacionalnih manjina i gradske uprave.
7: Cilj je evo da privučemo u prvom redu slovačku nacionalnu manjinu u gradu Osijeku, da znaju šta se događa u Osijeku, da se upoznaju malo i sa nacionalnom manjinom, danas sutra da se priključe u našu udrugu, a isto tako i ostale građane grada Osijeka da se upoznaju sa našom kulturom, sa našom tradicijom i sa našim običajima.
8: Kako izgleda život Slovaka i zapravo slovačke nacionalne manjine u Osijeku? Razlikuju li se Hrvati previše od Slovaka?
9: A ja bih život Slovaka u Osijeku ocijenila kao vrlo aktivnim i uspješnim. S jedne strane je to zahvaljujući članovima naše slovačke zajednice koji zaista puno rade na očuvanju svog identiteta, ali svakako s druge strane treba biti svjestan da je to i zbog toga što Hrvatska omogućava svojim nacionalnim manjinama da zaista svoja prava i ostvare. Mislim da je bitno naglasiti da su Slovaci i Hrvati uvijek kroz povijest bili prijatelji, odnosno naše zemlje nikada nisu se sukobljavale. Dakle, i to je jedan od razloga što zapravo Slovaci u Hrvatskoj su zaista dobro prihvaćeni. Treba reći da je počasni konzulat u Osijeku imao otvorena svoja vrata neko vrijeme, dakle ovo je nastavak, to nije početak. Ovo je početak samo što se tiče mene kao nove konzulice.
10: Dakle, ja sam Valentina Kos. Kako sam članica Matice Slovačka Osijek, bila sam i voditeljica, još uvijek jesam dječje skupine i nekako prema svojim precima, jel'a, imam to članstvo u ovoj skupini i bila sam, eto, se osjećala pozvanom i od strane predsjednice da budem voditeljicom. Pa za mene je to dosta važno pogledati korijene. Dakle, moji preci su došli iz Slovačke, u okolini Žiline i Banske Bistrice. I mislim da je bitno pogledati na to kulturu, pogotovo naših mladih, da znamo odakle smo došli i onda možemo vidjeti što ćemo i postati.
0: U Muzeju Slavonije otvorena je izložba Franjo Josip I. Vladar jednog vremena putuje Slavonijom, autora Mihaela Sučića. Izložba je to koja ne govori samo o jednom od najdugovječnijih vladara europske povijesti, nego i o vremenu, društvu i mentalitetu koji su obilježili Slavoniju pod vlašću Habsburške monarhije. Predmeti, dokumenti, fotografije i druga vrijedna građa iz muzejskih, arhivskih i obiteljskih zbirki donosi priču o putovanjima Franja Josipa I. Slavonijom, njegovu odnosu prema ovom prostoru, ali i o načinu na koji je njegov lik bio prisutan u svakodnevnom životu stanovništva. Posebna pažnja posvećena je i tome kako se tijekom vremena oblikovalo kolektivno sjećanje na vladara i jedno povijesno razdoblje. Izložba se u Osječkom muzeju Slavonije može posjetiti do lipnja iduće godine, zato imate još puno vremena, ali i razloga da dođete u Osijek. U oči otvorenja izložbe Monika Kralj razgovarala je s autorom Mihaelom Sučićem.
11: Dobar vam dan iz naše tvrđe bogate povješću, ispred zgrade koja tu povijest čuva, ispred Muzeja Slavonije. Sa mnom je gospodin Mihael Sučić, a prvo što sam ga kada smo se našli pitala, nije bilo o carevima i kraljevima, nego o carici Sisi. Dobar vam dan, hoće li i ona svoj djelić dobiti na večerašnjoj izložbi Franjo Josip I. Vladar jednog vremena putuje Slavonijom.
12: Dobar dan, pozdrav iz tvrđe, točnije s nekadašnjeg trga Franja Josipa. Ali naravno uvijek moramo malo spomenuti i Sisi, biće govora i o Sisi, odnosno od Elizabeti ili zapravo o Jelisavi, zato što u našim krajevima u Hrvatskoj i Slavoniji su ju zvali Jelisava.
11: Jedna duga vladavina, koji je dio je ovog našeg komadića tog cijelog područja kojim je vladao Franjo Josip I. Kako se on povezao sa Slavonijom? Naime, iz niza institucija došli su u muzej Slavonije, u stvari oni izložci koje će naši slušatelji moći večeras vidjeti.
12: Nisam siguran 100%, ali ono što sam malo uspio uspoređivati, nakon Luja 14. i nakon Elizabete, ako se ne varam, druge britanske, recimo kraljice, carice, Franjo Josip je treći najdugovječniji vladar u povijesti Europe, ako je vjerovat malo tako nekim informacijama. Što se tiče njegovih, znači, putovanja po Slavoniji 1885. 1901. 1910. kad je posjetio na nekoliko minuta i naš Osijek, bit će govora o tim stvarima, bit će medalje prikazane povodom njegovog dolaska u Požegu i u Donji Miholjac, bit će prikazane razglednice tadašnjih trgova, gotovo nije bilo grada, odnosno slavonskog središta, koji nije imao trg, šetalište ili park ili zapravo ulicu koja se nije zvala po njemu. Ljudi su naravno u svojim kućama imali šalice, čaše, tanjure, pepeljare, lule s njegovim likom. To je bio pravi pravcati kult ličnosti.
11: Kao i današnje kraljevske obitelji.
12: Baš tako, kao i današnje kraljevske obitelji, i vjerojatno u današnje doba bi mu mnogi državnici pozavidili. I možda to ne žele priznat, ali možda bi oni htjeli biti jedan Franjo Josip.
11: Kao recimo ono u Velikoj Britaniji kada izlaze na svoje balkone, tako bismo dočekivali Franjo Josipa I.
12: To je sigurno, evo recimo da on sada se pojavi u današnje doba, bi možda se popeo na ovaj naš tu gore balkon i lijepo nas pozdravio. Tu bi bilo kao i prije tih 120-130 godina, skupilo bi se s brda, s dola, sa sela okolnih, možda i na silu, možda je to malo bilo i nametano, skupili bi se u našoj Osječkoj tvrđi, odnosno unutarnjem gradu tadašnjem, i pozdravljali bi ga. Neki možda sa figom u džepu, neki sa osmijehom na licu. To ne znamo. Nažalost, ova izložba ima jednu manjkavost, a to je da koristimo više manje izvore koji su bili onda javno dostupni, odnosno koji su prošli cenzuru i autocenzuru. Jednog dana, možda uz malo više, zapravo, ajmo biti otvoreni, truda, ili ako uopće to još postoji, ćemo naći neka osobne doživljaje vezane za Franju Josipa.
11: Govorimo o putovanjima Slavonijom, međutim, što je iza tih putovanja ostalo? Koji je to ostao utjecaj? Što možemo vidjeti?
12: Nakon tih putovanja, ono što sam spomenuo, možemo vidjeti recimo neke razglednice koje su tiskane povodom njegovog dolaska. Možemo vidjeti medaljice koje su dijeljene ili ti prodavane zapravo povodom njegovog dolaska. A možemo vidjeti i zapravo dosta njegovih spomenika su srušeni i u Slavoniji, koji su bili recimo u Orahovici, koji su bili u Vinkovcima. Ali ovaj spomenik u Donjem Miholjcu koji je obnovljen, njega možemo sada vidjeti. Naravno, taj reljef, odnosno medaljon s njegovim likom, original se nalazi kod nas u Muzeju Slavonije, a kopiju možete vidjeti u Donjem Miholjcu. A taj spomenik je postavljen 1905. godine, znači 4 godine nakon što je on bio u Donjem Miholjcu i u tadašnjoj Virovitičkoj županiji, čije je središte bilo u Osijeku.
11: Zašto je vas privukao njegov lik, taj utjecaj koji je imao posljedice koje su ostale, mislim, možda je gruba riječ posljedice, naime infrastrukturni projekti koji su ostali i koji su donijeli napredak?
12: Što se tiče izložbe, ideja je došla možda ovako jedna malo banalna, a to je da smo gledali da će ove godine 2026. biti 125 godina njegovog dolaska u Slavoniju, a ona možda glavna ideja je ta, a to je ideologizacija društva.
0: Suorganizatori ove izložbe, koja je, ponovimo, otvorena do lipnja iduće godine, su i grad Donji Miholjac, Državni arhiv u Osijeku i Zemaljska udruga Podunavski Švaba iz Osijeka. I stigli smo do kraja emisije. Veseli nas ponovni susret s novim temama iduće subote u isto vrijeme. Emisiju je tonski oblikovao Jurica Novosel. Glazbu izabrala Jelena Balent, uredila i vodila Željka Mandić.

0: prvi. Oglasi.
1: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak, kilogram, €99. I ananas, kilogram, €29. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Upravo doznajemo da je u zatvoru u Zagrebu samoubojstvo počinio muškarac koji je ubio ženu u Slatini.
0: Utvrđeni su propusti policije prije femicida u Slatini. Protiv petero policijskih službenika pokreće se disciplinski postupak. Učenika koji je u elektrotehničkoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu, policija tereti za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju. Širi se sukob na Bliskom istoku, pogođen naftovod u Saudijskoj Arabiji. Još nije ugašen požar na Braču, no situacija je bolja nego jučer. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, na moru prije podne jaka bura. Temperatura do 28 stupnjeva.
2: Dakle, u zatvoru u Zagrebu oko 15.30 dogodilo se samoubojstvo koje je počinio muškarac koji je ubio ženu u Slatini. A bilo je propusta u postupanju policije prije femicida. Pokazao je nalaz izvanrednog nadzora, a postupak se vodi protiv pet policijskih službenika. Ivica Krišto.
3: Učenik napadač iz elektrotehničke škole u Zagrebu predan je pritvorskom nadzorniku. Protiv njega je mjerodavnom državnom.
4: Neposredno prije ubojstva policija je postupala po prijavi žrtve i tragala za osobom koja je malo poslije usmrtila ženu. Ona nije prihvatila prijedlog da se skloni u sigurnu kuću, ali nije dobila ni policijsku zaštitu u svojem domu. Još u srpnju žena je prijavila nasilnog muža koji je bio uhićen, te je policija od suda tražila određivanje istražnog zatvora. O nalazu policijskog tima govori glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
5: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
4: Milina je također napomenuo.
5: Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva. Razgovarali su sa žrtvom. Ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli. Ali s obzirom na tragičan ishod, moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
4: Koje se vrste mjera provode protiv petero službenika?
5: To su mjere vezane za težu povredu radne discipline. To je ukupno 5 policijskih službenika, ne samo iz policijske postaje Slatina, već i policijske uprave, nadležni rukovoditelji u to vrijeme u operativno-komunikacijskog centra.
4: Ravnatelj policije podsjetio je na prijašnja postupanja u srpnju, kada je policija uhitila kasnijeg ubojicu, te predložila pritvor i mjere udaljavanja od obitelji.
5: Sud je izrekao prekršajni nalog počinitelju, umanjenu novčanu kaznu u odnosu na prijedlog policije, produžio je trajanje mjere opreza do okončanja postupka, dok prijedlog za psihosocijalni tretman nije prihvatio.
4: Milina je rekao kako je ta tragedija bila duboko traumatična i za policajce kojima je bila potrebna i pomoć policijskog psihologa.
2: Završila je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Napadač je u pritvoru i protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela. Ozlijeđeni učenik i spremačica su stabilno, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Miruna Kastratović.
3: Učenik napadač iz elektrotehničke škole u Zagrebu predan je pritvorskom nadzorniku. Protiv njega je mjerodavnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava kojom ga se tereti za 3 kaznena djela. Pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te kršenje prava 9 djece. Policija navodi kako je nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika i zaposlenicu. Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu zaposlenicu škole, a u blizini je bilo i 9 maloljetnika koji su se bojali za svoj život. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je kako do sada nije bilo naznaka nasilnog čina.
5: On je jučer u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten. On je mlađi punoljetnik, tako da ide procedura, dakle, vezano za redovno suđenje sudovima za mladež.
3: Učenik koji je jučer ujutro teško ozlijeđen u napadu nožem u elektrotehničkoj školi i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti, izvijestili su iz te bolnice. I ozlijeđena djelatnica škole je stabilno, priopćili su iz KBC-a Sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić o ozlijeđenima kaže:
6: zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
3: U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja, ostaju i idući tjedan i razgovor s njima je dobrovoljan, kaže nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
7: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je u jednoj škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
3: Elektrotehnička škola priprema se za povratak nastavi u ponedjeljak, a ravnatelj Renato Matejaš kaže:
8: tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Škola smo koja radi u dva turnusa, znači idući tjedan su nam drugi i četvrti razredi prije podne, a prva i treća godina nam je poslije podne, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
3: Prema neslužbenim informacijama, napadač je maloljetnika kojeg je jučer ubo nožem maltretirao još u osnovnoj školi. Tada je, prema izvorima Indeksa, to bilo verbalno zlostavljanje, a upućeni u slučaj kažu kako je bilo poznato i da napadač ima psihičkih problema.
1: Aktualno u 17.
2: U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a i potvrdio kadrovske promjene u vrhu stranke. Novi glavni tajnik postao je Jure Zupčić umjesto Marka Kričke koji odlazi na nove dužnosti u Sabor. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić poručio je među ostalim da su jedina politička stranka koja uz kritiku nudi i rješenja.
9: I kad kažem da je Gospić zapravo ogledalo li prozor cijele Hrvatske, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
10: Ministarstvo zaštite okoliša odbacuje tvrdnje oporbe da tvrtke Nexe i Holcim nemaju potrebne dozvole za zbrinjavanje otpada iz Gospića. Poručuju da obje kompanije imaju valjane dozvole za preuzimanje i energetsku uporabu neopasnog otpada kojim se koriste kao zamjenskim gorivom. Riječ je o 650 tona otpada u vrećama s prostora bivšeg PPK Velebit koji bi trebao biti zbrinut u roku od 45 dana.
2: Požar na Braču koji je buknuo još u četvrtak navečer u mjestu ložišća još nije pod kontrolom vatrogasaca. Gašenje im otežavaju stalne promjene smjera vjetra, ali i tlo bez kiše gotovo 60 dana. S požarišta se javio kolega Ivica Đuzel.
11: Vatrogasci dalje gase požar koji je još u četvrtak kasno navečer izbio između ložišća i Grabovice na otoku Braču i ulažu krajnje napore da zaustave vatrenu stihiju koja je još u poslijepodnevnim satima čak bila i otvorena. Cijeli dan su i u pomoći kanaderi, bila su 4, a sada su trenutno 3 kanadera. Imali smo nekoliko ugroženih objekata koje smo obranili i aktivno smo postavili obranu prema samostanu pustinji Blaca i Milni koji nisu bili ugroženi. Sada guramo požar prema moru i prema uvali Maslinova gdje nema stambenih objekata, rekli su nam vatrogasci s otoka Brača. Trenutno je negdje na otoku oko 180 vatrogasaca i 50-ak vozila. Jutros u ranu zoru došle su dodatne snage iz Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije sa 17 vozila i 50-ak vatrogasaca. Vrijeme je varljivo, bura je puhala cijeli dan, to nam je izjavio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević. U poslijepodnevnim satima stigao je i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. On je rekao da je stanje znatno povoljnije nego što je to bilo jutros. Ponovio je da je na terenu oko 180 vatrogasaca u 50-ak vozila, da je jugozapadni dio požarišta još uvijek aktivan i da je do sada izgorilo negdje oko 3000 hektara. A ipak na kraju mogu reći da je bio i optimističan i da se nada da požar neće izmaći kontroli i da će sve biti nekako kako se i planiralo u skladu s očekivanjima, znači to je smirivanje vatre, suzbijanje otvorenog plamena. Isto tako da se pretpostavlja da će zbog nepristupačnog terena on još biti aktivan najmanje 24 sata, no bez opasnosti za stambene objekte ili ljudske živote, to na sreću ovog puta nije bilo.
2: Širi se sukob na Bliskom istoku. Saudijska Arabija zbog opreza je zatvorila važan naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Napad se dogodio u trenutku kad jemenski hutisti koje podupire Iran snažno napreduju. Jelena Mikovčić.
12: Naftovod istok-zapad, dugačak oko 1200 km, ključan je za prijevoz nafte iz Perzijskog zaljeva do Crvenog mora, što omogućuje zaobilaženje Hormuškog tjesnaca. Zato privremeno zatvaranje te važne rute dodatno pojačava pritisak na globalne energetske pravce, a time i na cijene nafte. Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije priopćilo je da u napadima ima ozlijeđenih, te da se šteta još procjenjuje. No neće odgovoriti na napad, poručuju saudijske vlasti, nakon razgovora s iračkim čelnicima. Iračka je vlada potvrdila da je napad pokrenut iz njihove regije koja graniči s Iranom, te je zbog toga smijenila dvojicu visokih vojnih dužnosnika, a pokrenuta je i istraga. Za napad se sumnjiče skupine koje podupire Iran, iako krovna organizacija iranskih milicija opovrgava umješanost. Da je za napade na Saudijsku Arabiju odgovoran Iran, vjeruje američki predsjednik Donald Trump.
13: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo. I većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
12: Rekao je to Trump tijekom posjeta Dublinu, te ponovio kako će rat u Iranu završiti nakon američkih izbora u studenome. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan pak boravi u Indiji na sastanku čelnika skupine BRICS, odakle poručuje.
13: Mi u BRICS-u moramo ustati protiv normalizacije napada na civilnu i kritičnu infrastrukturu. To se odnosi i na civilni nuklearni program. Ti pogoni moraju biti zaštićeni od napada i prijetnji, jer ugrožavanje takve infrastrukture nije pitanje koje se tiče samo napadnute zemlje. To je prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti.
12: U međuvremenu, jemenski hutisti, saveznici Irana, preuzeli su nadzor nad otokom na najjužem dijelu tjesnaca Bab el-Mandeba, koji je ključan za izvoz nafte iz Saudijske Arabije.
14: Američki predsjednik Trump stigao je u dvodnevni posjet Irskoj i odmah svima priredio iznenađenje svojim zauzimanjem za Ujedinjenu Irsku. Na konferenciji s irskim premijerom Michaelom Martinom u Dublinu, Trump je izjavio kako bi jako volio vidjeti Ujedinjenu Irsku. Mislim da bi to bilo fantastično, kako bi to moglo biti loše, rekao je, te ocijenio da će se to na kraju i dogoditi. Uz Dublin, Trump će boraviti i u svojem golf odmaralištu, koje je domaćin natjecanja Irish Open. Moskva još nije odlučila hoće li predsjednik Putin otputovati na summit G20, koji se u prosincu održava u Majamiju. Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov rekao je da se o mogućnosti Putinova sudjelovanja nije niti raspravljalo. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov komentirao je pak izjavu ukrajinskog predsjednika Zelenskog o tome da bi, bude li Putin u Majamiju, on zatražio sastanak. Peskov je ponovio poznato stajalište. Ako se ukrajinski čelnik želi sastati s ruskim kolegom, trebao bi doći u Moskvu. Njemački istražitelji sumnjaju da je pripadnik ruske vojne obavještajne službe umješan u planiranje hibridnog napada bespilotnom letjelicom na aerodromu u Leipzigu. Prema pisanju tamošnjih medija, za koordinaciju napada osumnjičen je Rus po imenu Oleg Le. Kao drugi osumnjičenik navodi se bjeloruski državljanin Andrej K. Osumnjičenici su identificirani zahvaljujući DNK dokazima pronađenima u zračnoj luci, izvještavaju novine. Rusija poriče umještanost.
1: Aktualno u 17.
2: Roditelji i učenici Zagrebačke osnovne škole Ivan Goran Kovačić i 18. gimnazije prosvjedovali su na Šalati zbog odgode završetka obnove tih škola, zahtijevajući konkretne odgovore o rokovima. Upozorili su da će njihova djeca koja su razmještena po drugim školama biti zakinuta za opći uspjeh i kvalitetu školovanja. Na prosvjedu je bila Petra Halar.
15: Završetak obnove škole na Šalati odgođen je za novih gotovo godinu dana, stoga učenicima nije zagarantiran povratak u vlastite klupe ni početkom iduće školske godine, navela je Ana Marija Vegar, majka na prosvjedu.
16: Mi ovdje ne prosvjedujemo danas zato što nekav građevinski projekt kasni, mi ovdje prosvjedujemo zato što se radi o ozbiljnoj povredi javnog interesa, zato što više od 800 učenika trpi ozbiljne propuste u svom osnovnoškolskom obrazovanju i zato što očekujemo da grad za to preuzme odgovornost, proglasi izvanredno stanje i iskoristi sve zakonske mogućnosti da se nastavak radova na školi čim prije završi i da se ta djeca i učenici vrate u svoju školu.
15: Učenici su prisiljeni treću godinu zaredom pohađati nastavu u 6 različitih škola, podijeljeni po generacijama i razredima. Kako to izgleda, rekle su nam učenice 7. razreda.
17: Moramo ići na buse kako bi došle do škole Bukovac u kojoj mi idemo. Nismo bile u klupama Ivana Gorana Kovačića jako dugo. Rekli bi da je slično, ali stvarno nije. Zapravo ima puno manje vremena na satovima i na testovima. Sve je zakompliciranije za nas i malo nam je teže doći do naše škole. Ta vožnja traje oko sat i pol.
18: U školi trebamo doći ranije da odemo po bus i onda se vozimo 10-15 minuta do škole i isto imamo kraću nastavu i za testove teže.
15: Zašto je uopće došlo do kašnjenja s radovima, naveo je ranije zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.
19: Kada je krenula obnova, ustanovilo se da nacrti školske zgrade ne odgovaraju. Plus toga, u procesu su se pojavili brojne predviđene okolnosti poput prodora vode u dvoranu i tako su se radovi dougovarali. Bila su 4 aneksa, limit je dosegnut, nažalost, i više se nije mogao potpisati 5. aneks i krenuti dalje sa radovima i taj ugovor je morao biti skinut.
15: Odgoda radova stvara veliki pritisak na učenike i na njihove obitelji, koje očekuju da se svi sudionici ujedine i potrude završiti obnovu bez dodatnih odgoda.
14: Iako je tek rujan, u Hrvatskoj je sve više oboljelih od gripe. Većinu čine srednjoškolci čija su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima, osobito u Španjolsku. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je da su od 10. kolovoza do 6. rujna zaprimljene 122 prijave gripe, najviše u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Pojedinačni slučajevi zabilježeni su i u drugim županijama, uključujući Istarsku, Krapinsko-zagorsku i Vukovarsko-srijemsku.
2: Nacionalni je dan ambliopije, slabovidnosti. Jedini smo u svijetu koji imamo taj dan, a kojim se želi podignuti svijest o važnosti ranog otkrivanja i liječenja poremećaja vida kod djece. Imamo i nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti, kojim se pozivaju djeca od 4 godine na pregled vida. Sandra Erak.
20: Oko 175.000 četverogodišnjaka dosad je pregledano u sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti. Mnogima je spašen vid, govori predsjednik povjerenstva za provedbu toga programa Mladen Bušić.
21: Obzirom da se 17% od tih predanih upućuje ustanove, a incidencija kaže da ih ima 8% slabovidnih, to znači da smo 14.000 slabovidnih dječaka i djevojčica liječili do kad je potrebno, a do 7. godine života dokad je liječenje zapravo izlječenje moguće, a moguće u potpunosti u 90% slučajeva, to znači da smo mi omogućili 12.500 djece izlječenje u našim oftalmološkim centrima diljem Hrvatske.
20: Pregled je jednostavan, poput dječje igre, temelji se na prepoznavanju simbola prema LEA standardu i nema razloga da se ne odazove na poziv iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poručuje ravnatelj te ustanove Krunoslav Capak.
22: Ta bolest dolazi tiho, bez simptoma i da je jako teško prepoznati, dakle to je jedna situacija gdje mi ne možemo čekati da pacijent dođe k liječniku, nego mi liječnici moramo ići pacijentu. Mi pozivamo djecu, četverogodišnjake, da dođu na pregled kako bi na vrijeme otkrili poremećaj ili bolest. I ovdje je strahovito važna ta dob, dakle dok se vid i mozak još razvijaju.
20: Oziv na preglede je oko 55%, najbolje u Brodsko-posavskoj županiji, a najlošiji u gradu Zagrebu, rekao je pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Tomislav Benjak. Najavio je i poboljšanje programa.
0: Imamo u stvari plan unapređenja, desktop aplikacija Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za automatizirano dodjeljivanje termina, na povezivanje s bazom HZZO-a i MUP-a radi ažurnih podataka o adresama djece.
20: Trenutačno su u našoj zemlji 27.022 osobe s invaliditetom čiji su uzrok oštećenja vida. Oko 1900 djece ima znatno oštećenje vida kao uzrok teškoće u razvoju. Ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila je kako rezultati nacionalnog preventivnog programa Progledajmo na vrijeme, namijenjenog djeci u dobi od 4 godine, jasno potvrđuju važnost prevencije ambliopije, odnosno slabovidnosti.
2: Svjetski je dan prve pomoći, a u Osijeku se održava festival prve pomoći Hrvatskog crvenog križa. Amoreta Bajto.
4: Nacionalno natjecanje ekipa u realističnim scenarijima velikih nesreća, edukacija za građane. Ove godine posebice u rukovanju automatskim vanjskim defibrilatorom u prvim minutama srčanog zastoja samo su neke od aktivnosti koje su brojne građane okupile danas u Osječkoj tvrđi. Hrvatski crveni križ godišnje uključi oko 50.000 osoba u različite oblike edukacije iz prve pomoći. Ove godine posebice želi istaknuti važnost upoznavanja građana sa VD uređajem koji je u ovom trenutku u Hrvatskoj dostupan na 948 mjesta. Ravnateljica Gradskog crvenog križa Martina Hećimović.
5: Trodnevni festival zapravo se sastoji od dva nacionalna natjecanja. Prvo želimo reći da su uređaji, tehnika, tehnologija, sve što je oko nas poput AVD uređaja zapravo za laike. Definitivno prvih 5 minuta su najvažniji jer nakon toga one neke vitalne funkcije počinju slabiti i nastaju trajna oštećenja.
4: Tehničar specijalist u Zavodu za hitnu medicinu OBŽ Josip Baličević.
23: Što prije vanjska masaža, bilo kako umjetno disanje, već je postotak preživljavanja pacijenata, postoje uređaj poput AED-a, može i obična osoba, sve je napravljeno da bude jednostavno, uređaj govori šta da radite i vi to radite.
4: I ovaj put puno mladih.
24: Prvih par minuta uvelike povećava postotak da osoba preživi. Treba prvo ostati smiren, treba nazvati hitnu službu i zatim treba prvo zbrinuti sve ozljede koje su opasne po život.
25: Ovdje smo došli pokazati zapravo što smo naučili i pripremili se. Mislim, ova znanja koja mi tu zapravo pokazujemo nisu samo zatiteljska, nego su jako zapravo korisna inače u životu kako bismo pomogli u bilo kojoj situaciji koja se može dogoditi zapravo bilo gdje.
4: Festival završava sutra humanitarnom utrkom Pretrči 5 za pokret, čiji je cilj prikupiti novac za nabavku medicinskih i ortopedskih pomagala za posudionice Hrvatskog crvenog križa i Osječkog gradskog društva te humanitarne organizacije.
2: U Istri se i u rujnu odmaraju turisti. Poluotok je u 8 mjeseci bio najposjećeniji u zemlji s više od 25 milijuna noćenja, a očekivanja su dobra i za posezonu. Turistički djelatnici pripremili su razne sadržaje koji će produljiti turističku godinu. Nives Kalebić.
26: Rovinj, Poreč, Medulin i Umag i ove su godine među najposjećenijim gradovima u zemlji. Glavnu sezonu završili su u plusu, pa u Rovinju opravdano, kaže Ivada Muđa iz tamošnje turističke zajednice, očekuju i dobru posezonu. Sadržaja neće nedostajati.
27: Sve kreće ponovo od ove subote, kada imamo festival Supe, sljedećeg dana festival vina na Malom molu i onda slijede mnogobrojni koncerti od subote sve do dana grada, koncerti klasične glazbe, razne izložbe, sportska događanja krajem rujna, imamo naš tradicionalni vikend medija festival, slijedi u listopadu Džinistra, već poznati festival Džina.
26: Slično je i u Puli. U rujnu se održava Pulski maraton i festival Svjetla vizualija. Direktorica turističke zajednice Pule, Sanja Cinkopan-Korotaj.
28: Svakako manifestacije koje evo i kreću sljedeći tjedan utječu na to da ljudi se odluče i dođu u Pulu i zato ih upravo i radimo u polsezoni.
26: Poreč se unatoč izazovnoj sezoni i ove godine potvrdio kao jedno od vodećih domaćih odredišta, kaže direktor tamošnje turističke zajednice Nenad Velenik i dodaje.
29: Poreč je upravo u terminu pred i dosadašnjih dijela posezone ostvario 70.000 novih noćenja i tu mislim da Poreč ima jako dobru poziciju, dakle jako hotelsku infrastrukturu, kampove, privatni smještaj, odnosno gastronomiju.
26: Da je rujan sve poželjniji za odmor, ističe i direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
30: Prema sadašnjem stanju bookinga rujan bi trebao biti izvanredan, bio je i lani i to postaje nekakav trend već zadnjih nekoliko godina da špica sezona ima određene izazove što bi rekao je razumljivo.
26: Ako se nastavi lijepo vrijeme, Istra će i u posezoni biti poželjno odredište.
14: Skradin je domaćin Međunarodnog festivala rižota i načina života u čast slasne i čuvene delicije skradinskog rižota koji se kuha punih 12 sati. Na festivalu gostuju i majstori kuhinje iz Italije, Mađarske i još nekih zemalja koji će predstaviti svoje nacionalne verzije rižota.
2: Sport. U studiju našeg drugog programa čeka nas Sanja Žiger-Frljuk.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje našeg prvog programa. U tijeku je prva utakmica 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Kolo su otvorili Osijek i Dinamo, a utakmicu na Opus Areni prati Vedran Drabek.
3: Igrala se 12. minuta kada je eruptirala Opus Arena. Osijek je poveo i vodi s 1-0. Pogodak je djelo Armanda Leona glavom sa 7-8 metara s lijeve strane. Pogodio je suprotni kut na centar šut Domagoja Bukvića. Osijek sa željom zaustavljanja recentno loših rezultata protiv s druge strane favoriziranog Dinama, četvrtoplasirana protiv trenutno druge uz utakmicu manje momčadi. Prvi duel za sada jednostran na otvaranju ovoga 7. kola. Osjećani bolji, Osjećani dominiraju, a mi utakmicu izravno iz grada na Dravi pratimo u našoj emisiji Sport i glazba na drugom programu. U tijeku je 24. minuta.
1: Od 20 sati na drugom ćemo pratiti susret Lokomotive i Rijeke. Treneri Nikica Jelavić i Matijaš Kek.
6: Znamo da nas očekuje jedna teška utakmica. Pripremili smo se dobro. Vidim da je atmosfera sve bolja i bolja, tako da nadam se stvarno dobro izvedbi.
7: Očekujem jednu utakmicu uzbudljivu. Ono, uvijek je Lokomotiva, Rijeka, to su utakmice koje nose nešto. Puno mladih igrača sa jedne sa druge strane, a naš cilj je da nastavimo to pozitivnu seriju.
1: Na US Openu u finale kod tenisača izborili su Njemac Aleksandar Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Zverev je u tri seta pobjedio Rusa Hačanova, a Shelton je bio bolji od sunarodnjaka Tiafoa s 3-1 u setovima. Večeras je finale tenisačica, za naslov će igrati prva i druga nositeljica, bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Ribakina. A izbornik hrvatskih tenisača Ivan Dodik kompletirao je sastav za gostovanje kod Njemačke u Hale u sljedećeg vikenda u Davisovu kupu. Prijavljeni su Mate Pavić, Nikola Mektić, Dino Prižmić te Matej Dodig i Mili Poljičak, a nema ozlijeđenog Čilića. Britanac Lando Norris u McLarenu bio je najbrži u kvalifikacijama velike nagrade Španjolske u Formuli 1. Iz prvog startnog reda u sutrašnju utrku u Madridu krenut će Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu, dok će iz drugog reda startati Nizozemac Verstappen u Red Bullu i Britanac Hamilton u Ferrariju. U svjetskom prvenstvu u klasi MotoGP u sprint utrci za veliku nagradu San Marina pobjedio je Španjolac Mark Marquez i dodatno se približio sunarodnjaku Jorgeu Martinu u ukupnom poretku.
2: Vremenska prognoza. O vremenu sutra sinoptičar Krunoslav Mikec.
8: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti će ujutro biti mjestimične magle, a sredinom dana i poslije podne ponegdje umjerene na oblake. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati bura, slaba i umjerena, u prvom dijelu dana na udare jaka, uglavnom podnove lebita čak i olujna, a poslije podne prema otvorenom moru ponegdje sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura na kopnu između 7 i 13, na moru od 16 do 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Malo viša bit će na srednjem i južnom Jadranu.
2: Aktualno u 17. Na kraju još ponavljamo najvažnije.
14: Muškarac koji je ubio ženu u Slatini počinio samoubojstvo u zatvoru. Utvrđeni su propusti policije prije femicida u Slatini. Učenika koji je u elektrotehničkoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu, policija tereti za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju. Širi se sukob na Bliskom istoku, pogođen naftovod u Saudijskoj Arabiji. Još nije ugašen požar na Braču, no situacija je bolja nego jučer. Vrijeme je sutra uglavnom sunčano, na moru prije podne jaka bura, temperatura do 28 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.

0: Slušate Evergreen na prvom programu Hrvatskog radija.
1: Gledaj, nestaju boje, svjetla gube se već, i dok umire suto, opet rađa se noć. Ta noć koja donosi strah, strah.

0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini prije nekoliko dana počinio je samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu. Iz Ministarstva pravosuđa priopćili su da su u tijeku policijski očevid i druga postupanja kako bi se utvrdile okolnosti, te da su o navedenom događaju obaviještena sva mjerodavna tijela. Bilo je propusta u postupanju policije prije femicida u Slatini, pokazao je nalaz izvanrednog nadzora u tamošnjoj policijskoj postaji, a potvrdio glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Slabosti su utvrđene na sam dan teškog ubojstva žene, u utorak.
1: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva, razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli, ali s obzirom na tragičan ishod moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
0: Završila je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Napadač je u pritvoru i protiv njega je podnesena prijava za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju te za kršenje prava devetero djece. Ozlijeđeni učenik i spremačica su stabilno, izvijestila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
0: U školi djeluje tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja. Ondje će biti i idućega tjedna, kada se učenici i nastavnici vraćaju na nastavu. Iako je stanje malo bolje nego jučer, i dalje gori na zapadu Brača. Najviše problema vatrogascima stvaraju stalne promjene smjera vjetra, ali i tlo na koje kiša nije pala gotovo 60 dana. Na Brač su stigli županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević te glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Stanje je iz minute u minutu bolje. Je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila, uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnome i jugoistočnome dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
4: Požar je razbijen na više mjesta, kanaderi su dakle radili svoj posao, dakle bit će sada i lakše po tim manjim požarištima, dakle taj požar privoditi pomalo kraju tamo gdje može.
0: Ministarstvo zaštite okoliša odbacilo je tvrdnje oporbe da tvrtke Nekse i Holcim nemaju potrebne dozvole za zbrinjavanje otpada iz Gospića. Poručuju da obje kompanije imaju valjane dozvole za preuzimanje i energetsku oporabu neopasnog otpada kojim se koriste kao zamjenskim gorivom. Riječ je o 650 tona otpada u vrećama s prostora bivšeg PPK Velebit, koji bi trebao biti zbrinut u roku od 45 dana.
5: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump stigao je u dvodnevni posjet Irskoj i odmah svima pripremio iznenađenje svojim zauzimanjem za Ujedinjenu Irsku. Na konferenciji s irskim premijerom Michaelom Martinom u Dublinu Trump je izjavio kako bi jako volio vidjeti Ujedinjenu Irsku. Mislim da bi to bilo fantastično, kako bi to moglo biti loše, rekao je te ocijenio da će se to na kraju i dogoditi. Uz Dublin Trump će boraviti i u svojem golf odmaralištu koje je domaćin natjecanja Irish Open.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
6: Izlog.
7: Izlog.
8: Izlog.
9: Izlog.
10: Izlog.
11: Izlog.
12: Izlog.
13: Izlog dramskog programa.
14: Jasminka Tihi Stepanić. Imaš fejs?
15: Idem, Micek, letim. Je to sve? Te, Bog da te vidi. Kako ti u sobi?
16: Ste dobro?
15: O, Bog da.
16: Dobar dan, gospođo Nives.
17: Bog da te.
16: Hej, draga.
18: Kaj imam?
16: Ejoj, obitelj vinskih mušica ima bogatiji život od mojeg.
18: Kaj ti je to?
16: To, dnevnik.
18: Bilježnica, zakaj ne pišeš blog?
16: Blog? Pa zašto bi pisao? Pa to su moje intimne razmišljenje.
18: Al ko bu to čital?
16: Pa niko, u tom je stvar.
18: Joj, ti si stvarno kata iz srednjeg vijeka.
16: Ma daj, ko to kaže?
18: Marina, ali svejedno dobra je fora.
16: Znala sam, ta Marina me stalno ima na piku.
18: Marina je krava, a ti si očito još uvijek nisi napravila fejs.
16: Kaj? Pa kaj je Marina i tamo ogovara?
18: Da imaš fejs, mogla bi joj odgovoriti.
16: Ma, baš me briga, imam ja i pametnijeg posla.
18: Ej, hoćeš da ti pokažem jednog tipa?
16: Gdje?
18: Zove se Tommy Boy, ima 20 godina i mrak je. Stalno je online, a spika mu je skroz super. Ima 389 friendova.
16: Pa dobro, mislim, ti si dijete, ono tipu je 20.
18: Pa ti možda jesi dijete, ali ja sam odavno izašla iz pelena. Osim toga, na fejsu imam 18 godina.
16: I, kaj, sviđa ti se?
18: Pa da si vidjela tipa kak izgleda, znala bi.
16: A dobro, a ono, spika i te stvari?
18: Pa spikamo, naravno. Ne moraju svi voditi vele učene razgovore o lijepoj književnosti i filmovima. Ima i oni koje zanima život s velikim Ž. Čuj, letim doma.
16: Kaj već?
19: Ej!
18: Kaj?
19: Nataliz je već otišla.
18: Ma da, morala je žuriti kako bi se već u 9 instalirala pred kompjuterom.
19: Instalirala?
18: Daj, tata, pa ne moraju svi u 9 u krevet.
19: Dobro.

0: pokazalo bi se da ničim nije zadovoljan. Uvijek je tražio više i više, a nije podnosio nikakve obaveze. I neprestano je potkradao svoje udomitelje i markirao je škole. Socijalnoj službi uvijek je govorio da ga udomitelji muče i nepotrebno kažnjavaju. Masnice koje bi zadobio u tušnjavama pripisivao je udomiteljima i brzo se je opet vraćao u naš dom.
1: Fejs je bio idealan za njega. Mislim, mogao je biti što želi, ne? Policija kaže da su pronašli čak 10 različitih profila kojima se služio.
2: Upozoravala sam je.
1: Dobro, a zašto nama nisi ništa rekla?
2: Pa, mislila sam da se mogu sama s tim nositi, da mogu uvjeriti Natali. Pa ne mogu za sve uvijek trčati mami i tati. Neke stvari moram valjda sama riješiti.
0: Natali je mogla poginuti.
1: Postoji situacija kada je bolje potražiti pomoć.
0: Stvarno sam mislila da si pametnija.
1: Čuj, ja mislim da to nije pravi način.
0: Od sada će laptop biti kod mene i dobit ćeš ga samo ako ti je potreban za školu.
2: Mama!
1: Micek, represija možda nije baš pravi način.
0: Mislila sam da joj mogu vjerovati.
1: Ma dobro, znam, sad si uzrujana. Sve ovo što se dogodilo, stvarno je strašno.
0: Mogu ju je silovati. Mogu ju je ubiti, obje su mogle nastradati. Kako da ne budem uzrujana? Kako da normalno i trezveno rasuđujem? Ne mogu, bojim se. Jednostavno se bojim.
1: Misak.
0: Ja. Joj, ljubavi, znam, oprosti. Dođi, mami.
3: Hej, boli te? Više ne tak jako.
2: Ej, donijela sam ti majicu.
3: Pozdrav ljetu, u školi je kraj, osnovnjak, paj, paj. A niste mogli smisliti ništa pametnije?
2: Pa Marina je predlagala neke puno drastičnije stvari, ali Raska je odlučila.
3: A danas je zadnji dan škole.
2: Da. Kiša nam je pokvarila odlazak na Bundek.
3: 20. lipnja. Danas je casting za reklamu. Sjećaš se?
2: Ma daj, ajde, bit će još reklama.
3: A znaš ona njegov cool prsten? On je na zubljenju koju sam ti pričala. Aha. Kad sam se počela timati, vikati da me pusti, sderao me njime.
2: Zato imaš tu gazu preko obraza.
3: Da. Vikala sam da imam samo 14... I urla je da ga je baš briga da voli curice. I molila sam ga, ne tu, ne među tim metlama i praznim bocama i smrljivim krpetinem. Ne, ne na takav način.
2: Žao mi je.
3: Znam.
2: A znaš što, zapravo ne znaš. Sjećaš se one cure, one koja se predstavljala kao hot girl.
3: Što s njom?
2: Pa, i njoj se uvaljivao na isti način. I nju je pozvao u taj kafić.
3: Ti?
2: Da. Da, to sam bila ja. Znam, trebala sam ti reći, htjela sam ti reći. Ja sam si napravila taj profil samo da bih ti dokazala kakav je on moron, ali... Zaribala sam.
3: Ma ja sam zaribala. Mislila sam da si ljubomorna na mene. Ne bi pomoglo ništa.
2: Hoće ti ostati ožiljak?
3: Ne znam. Doktor kaže da postoje neke kreme koje s vremenom smanjuju ožiljak.
2: Dobro.
3: Da. A kako je onaj tvoj rudlavi?
2: A doma go je. Idemo danas u kino.
3: O, akcija. To volim. Samo nemoj biti... Ma, zaboravi. Samo obavezno mi SMS-aj kako je bilo. Znaš, poludit ću ovdje do sada.
2: A koliko još?
3: Ne manje od mjesec dana.
2: Ok, SMS-am ti. It's a cruel, cruel world to face on your own. A heavy cross to carry alone. Monokleoza.
4: Hepatitis B. Humani papiloma, vi.
2: Joj, daj šuti.
4: Ja ti samo hoću reći koje bolesti možeš dobiti preko poljupca.
2: E, Smradek, mali, špionirao si me.
4: I? Kakav je osjećaj?
2: Okej.
4: Okay. Samo okej.
2: Okay. Želiš znati? Zapravo fenomenalan. Zbog toga vrijedi živjeti.
4: Zbog mononukleoze.

0: Jasminka Tihi Stepanić. Imaš fejs. Dramatizirala i uredila Nives Madunić-Barišić. Igrali su Maja Katić, Ivana Roščić, Jelena Miholjević, Sven Medvešek, Tit Medvešek, Vedran Živolić i Mladen Vasari. Glazbena urednica Adriana Kramarić. Tonmajstor Tomislav Šamec. Redatelj Mislav Brečić. Dramski program Hrvatskog radija 2012. godine.
1: Radio Igra za mlade koju ste poslušali nagrađena je posebnom nagradom slovačkog ogranka IBB-a kao najbolja adaptacija književnog predloška radiju na festivalu Pri Ex Eko u Bratislavi 2012. godine.
2: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
3: Poštovani slušatelji, u nastavku programa slušamo drugi koncert za violinu i orkestar Nicoloa Paganinija. Stavci su Allegro Maestoso, Adagio i Rondo la Campanella. Sviraju violinist Jehudi Menuhin i orkestar Kraljevske filharmonije. Dirigira Alberto Herede.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ubojica žene iz Slatine počinio samoubojstvo u zatvoru. Za tri kaznena djela prijavljen je napadač iz Zagrebačke srednje škole, njegove žrtve u stabilnom su stanju. 200 vatrogasaca na Braču još se bori s požarom, gašenje otežava vjetar. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura od 22 do 28 stupnjeva.
2: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini danas oko 15.30 počinio je samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu. Priopćilo je Ministarstvo pravosuđa, u tijeku je policijski očevid. A samo nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu u zatvoru, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora, priznavši da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se s obzirom na poznate rizike trebale provesti. Milina je podsjetio i na neke odluke iz srpnja kada je muškarac bio uhićen i kada je bilo predloženo da mu se odredi istražni zatvor. Ivica Krišto.
3: Neposredno prije ubojstva policija je postupala po prijavi žrtve i tragala za osobom koja je malo poslije usmrtila ženu. Ona nije prihvatila prijedlog da se skloni u sigurnu kuću, ali nije dobila ni policijsku zaštitu u svojem domu. Još u srpnju žena je prijavila nasilnog muža koji je bio uhićen, te je policija od suda tražila određivanje istražnog zatvora. O nalazu policijskog tima govori glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
4: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
3: Milina je također napomenuo:
4: moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva, razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli. Ali s obzirom na tragičan ishod, moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
3: Koje se vrste mjera provode protiv petero službenika?
4: To su mjere vezane za težu povredu radne discipline. To je ukupno 5 policijskih službenika, ne samo iz policijske postaje Slatina, već i policijske uprave, nadležni rukovoditelji u to vrijeme u operativno-komunikacijskog centra.
3: Ravnatelj policije podsjetio je na prijašnja postupanja u srpnju, kada je policija uhitila kasnije ubojicu, te predložila pritvor i mjere udaljavanja od obitelji.
4: Sud je izrekao prekršajni nalog počinitelju, umanjenu novčanu kaznu odnosno na prijedlog policije, produžio je trajanje mjere opreza do okončanja postupka, dok prijedlog za psihosocijalni tretman nije prihvatio.
3: Milina je rekao kako je ta tragedija bila duboko traumatična i za policajce kojima je bila potrebna i pomoć policijskog psihologa.
2: Završila je kriminalistička istraga o napadu nožem u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Napadač je u pritvoru i protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela. Ozlijeđeni učenik i spremačica su stabilno, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Miruna Kastratović.
5: Učenik napadač iz elektrotehničke škole u Zagrebu predan je pritvorskom nadzorniku. Protiv njega je mjerodavnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava kojom ga se tereti za 3 kaznena djela: pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te kršenje prava 9 djece. Policija navodi kako je nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika i zaposlenicu. Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu zaposlenicu škole, a u blizini je bilo i 9 maloljetnika koji su se bojali za svoj život. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je kako do sada nije bilo naznaka nasilnog čina.
4: On je jučer u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten. On je mlađi punoljetnik, tako da ide procedura, dakle, vezano za uredovno suđenje sudovima za mladež.
5: Učenik koji je jučer ujutro teško ozlijeđen u napadu nožem u elektrotehničkoj školi i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti, izvijestili su iz te bolnice. I ozlijeđena djelatnica škole je stabilno, priopćili su iz KBC-a Sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić o ozlijeđenima kaže:
6: zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
5: U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja, ostaju i idući tjedan i razgovor s njima je dobrovoljan, kaže nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
7: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
5: Elektrotehnička škola priprema se za povratak nastave u ponedjeljak, a ravnatelj Renato Matejaš kaže:
8: tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Škola smo koja radi u dva turnusa, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
5: Prema neslužbenim informacijama, napadač je maloljetnika kojeg je jučer ubo nožem maltretirao još u osnovnoj školi. Tada je, prema izvorima Indeksa, to bilo verbalno zlostavljanje, a upućeni u slučaj kažu kako je bilo poznato i da napadač ima psihičkih problema.
2: Dnevnik. Požar na Braču još nije pod nadzorom, stanje je ipak povoljnije iako gašenje i dalje otežava vjetar. Na terenu je oko 180 vatrogasaca iz zraka, pomažu air traktori i kanaderi. Vatra je zahvatila oko 3000 hektara šume, makije, niskog raslinja i trave. Govore županijski i glavni vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević i Slavko Tucaković, te vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
9: Stanje je iz minute u minutu bolje, je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila, uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnome i jugoistočnome dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
10: Požar je razbijen na više mjesta, kanaderi su dakle radili svoj posao, dakle bit će sada i lakše po tim manjim požarištima, dakle taj požar privoditi pomalo kraju tamo gdje može.
11: Situacija je zadovoljavajuća, ni idealna, s obzirom na sinoć je dosta bolja, kontroliramo većinu terena, požar još nije pod apsolutnom kontrolom, ali evo s pomoć zemaljskih snaga i zračnih vrlo brzo, ako se nešto dogodi, uspijemo vratiti pod kontrolu. Tako da evo, ratimo aktivno unatoč vjetru, a prognoza je takva da ćemo imati probleme samo sa vjetrom, s kišom, nažalost nećemo. Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
0: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije opovrgnulo je tvrdnje oporbe da odabrane tvrtke nemaju potrebne dozvole za preuzimanje i energetsku oporabu neopasnog otpada iz velikih vreća, koje se nalaze na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Vlada je naime odlučila da taj posao preuzmu dvije domaće cementare, Holcim i Nexe. Riječ je o tvrtkama koje već dugi niz godina provode energetsku oporabu odgovarajućih vrsta otpada u cementnoj industriji, pri čemu otpad služi kao zamjensko gorivo. Takav postupak provodi se u zatvorenom i strogo kontroliranom proizvodnom procesu uz kontinuirani nadzor ključnih parametara i mjerenje emisija, ističe se u priopćenju ministarstva.
2: Crkva ne može prešutjeti zabrinutost koju u javnosti izazivaju vijesti o ilegalnom i opasnom otpadu, rekao je u Crkvi hrvatskih mučenika na Udbini zadarski nadbiskup Milan Zgrablić predvodeći svetu misu. Govorio je o grijehu protiv stvorenoga svijeta i čovjeka.
12: Kada su ugroženi zdravlje ljudi, voda, tlo i zrak, nadležne institucije duže su djelovati pravodobno, potpuno i transparentno, utvrditi činjenice, spriječiti opasnost, sanirati nastanu štetu i pozvati počinitelja grijeha protiv stvorenoga svijeta na odgovornost. Briga za stvoreni svijet nije sporedna tema, nego sastavni i o ljubavi prema Bogu, bližnjemu i domovini.
2: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Istodobno, Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista, koji su preuzeli nadzor nad najužim dijelom tjesnaca Bab al-Mandeb, ključnim za izvoz nafte iz te zemlje. Anabela Lajkauf.
13: Cijene nafte ponovno rastu, ovaj put zbog zatvaranja naftovoda koji je ključan za prijevoz nafte iz Perzijskog zaljeva do Crvenog mora. Sve do prije nekoliko dana to je bio pravac koji je omogućavao da se zaobiđe blokirani hormuški tjesnac, a kako ističu u Rijadu, na napad neće odgovoriti. Takva odluka donesena je nakon razgovora s iračkim vlastima koje su potvrdile da je napad pokrenut iz regije koja graniči s Iranom, te da su smijenjena dvojica visokih dužnosnika. Donald Trump međutim tvrdi da je za napade na Saudijsku Arabiju odgovoran Iran.
14: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo. I većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
13: Hutisti naime poručuju da kroz crvenomorski tjesnac mogu svi brodovi osim onih saudijskih, a Iran opovrgava umješanost u posljednje događaje. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagei ujedno tvrdi da su građani Jemena podvrgnuti brutalnoj opsadi.
15: Ono što se događa u Jemenu nema nikakve veze s nama. Oni su odlučili ustati u obranu svojih prava, a mi smo uvijek pomagali jer vjerujemo da bilo kakav sukob između islamskih zemalja ima samo jednog pobjednika, a to je cionistički režim.
13: O bliskoistočnom sukobu razgovaralo se i u Deliju na sastanku čelnika skupine BRICS, na kojemu je sudjelovao i iranski predsjednik Masud Pezeškian. U svojem je govoru poručio da se mora ustati protiv normalizacije napada na civilnu i kritičnu infrastrukturu, uključujući i na civilni nuklearni program, jer ti su napadi prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti.
2: Bilo kakvo slanje europskih vojnika u Ukrajinu smatrat će se ratom protiv Rusije, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku na vrhu zemalja BRICS-a u New Delhiju. U svojem je obraćanju stvrdio da je Zapad izazvao rat u Ukrajini, zanemarivši činjenicu da se Rusija protivi širenju NATO saveza na istok. Ljudi u Europi razumiju što se zbiva, a to pokazuju i rezultati izbora u Njemačkoj, rekao je Putin te upozorio.
14: Oni danas plaše svoje narode s navodnom prijetnjom iz Rusije, što proizlazi još iz sovjetskog razdoblja. Takva prijetnja ne postoji, nije nikad ni postojala. Nemamo namjeru prijetiti europskim zemljama. Zašto i bi? Nemamo nikakvih razloga za sukob s Europom. A oni trenutačno guraju svoje narode prema ratu. Razmatraju mogućnost slanja vojnika na ukrajinski teritorij. To znači rat s Rusijom.
16: To znači vojnu s Rusijom.
0: Američki predsjednik Donald Trump stigao je u dvodnevni posjet Irskoj i odmah svima priredio iznenađenje svojim zauzimanjem za Ujedinjenu Irsku. Na konferenciji s irskim premijerom Michaelom Martinom u Dublinu, Trump je izjavio kako bi jako volio vidjeti Ujedinjenu Irsku. Mislim da bi to bilo fantastično, kako bi to moglo biti loše, rekao je, te ocijenio da će se to na kraju i dogoditi. Uz Dublin, Trump će boraviti i u svojem golf odmaralištu, koje je domaćin natjecanja Irish Open.
2: Šveđani sutra izlaze na parlamentarne izbore koji bi mogli označiti novu prekretnicu u usponu krajnje desnice u zemlji. Švedski bi demokrati od nekoć prezrene stranke mogli prvi put postati dio vlade. Prema posljednjim anketama, oporbeni lijevi blok koji vodi socijaldemokratska čelnica Magdalena Andersson ima stabilnu prednost pred vladajućom koalicijom desnoga centra. No ako se vladajućima dodaju i krajnje desni švedski demokrati koji dobivaju oko 19% glasova, ishod postaje vrlo neizvjestan.
0: Mađarska vlada izmijenit će zakon koji je donijela bivša vlada Viktora Orbana, a kojim je istospolnim parovima zabranjeno posvajanje djece, izjavio je premijer Peter Mađar. Posvojenje djece homoseksualnim parovima u Mađarskoj bilo je moguće do kraja 2020. godine, ako je jedan od partnera podnio zahtjev kao samac. Prema zakonu koji je donijela Orbanova desničarska stranka Fides, zahtjeve koje su podnosile samohrane osobe morao je odobriti ministar mjerodavan za obiteljska pitanja, što je u praksi značilo sigurnu zabranu.
2: Ovogodišnji hod za slobodu održan je u središtu Rijeke pod sloganom Naš izbor, naš zakon, a sudionici su još jedan put zatražili siguran, dostupan i besplatan pobačaj i kvalitetno javno zdravstvo. Njihova je poruka: život ne završava rođenjem.
0: Život znači imati čistu vodu, zrak i zemlju, siguran dom, dovoljno hrane, dostupnog liječnika, mjesto u vrtiću, plaću od koje se može živjeti te mogućnost izlaska iz nasilnog odnosa. Lorena Zec iz inicijative Građanke i građani Rijeke rekla je da je ovogodišnji hod za slobodu izravan odgovor na hod za život, koji pak traži donošenje novog zakona o pobačaju, odnosno zaštitu života od rođenja do prirodne smrti. U hodu za slobodu sudjelovala je i riječka gradonačelnica Iva Rinčić, jer, kako je rekla, pravo na slobodu univerzalna je vrijednost kojoj treba dati potporu, posebno kada su u pitanju reproduktivna prava žena.
1: Sport.
2: Marko Šivak.
17: U prvoj utakmici sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva Osijek bolji od Dinama 3-1. S Opus Arene javlja Vedran Drabek.
18: Sjajnu utakmicu odigrali su bijelo-plavi i modri pred više od 7000 gledatelja. Domaćini su u prvom poluvremenu u potpunosti nadigrali favorizirane protivnike. U 12. minuti Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona, koji pogađa glavom s lijeva sa 8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natjerao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Ljatifi prodorom po krilu snažno prijeti, vratar modrih brani, ali samo do Leona, koji je zabio za 2-0. Već na poluvremenu Kovačević je promijenio cijelu desnu stranu momčadi i Dinamo je pritiskao, Osijek stao iza lopte i prijetio iz kontri, a upravo jedna takva sjednula je u 60. i rezultirala trećim pogotkom. Mišić je izgubio loptu, a Luka Vrbančić praktički sa svoje polovice otrčao pred Kotarskog i mirno zabio za 3-0. Samo minutu kasnije gosti smanjuju na 3-1. Miha Zajce najbolje snašao nakon gužve pred Malenicom i odbijenu loptu pospremio u mrežu. Prava drama slijedila je u samoj završnici. U prvoj od 4 minute dodatka Malenica ruši Galešića i to je 11-terac koji uz dosta sreće realizira Smail Prevljak, da bi u finišu Domagoj Bukvić iskoristio veliku grešku obrane Dinama, sudar istrčalo Kotarskog sa suigračem i zabio s više od 30 metara. Zapokazalo se završnih Osijek 4, Dinamo 2, kojemu je to bio prvi ligaški poraz ove sezone.
17: U 20 sati igraće Lokomotiva i Rijeka. Trener Lokomotive Nikica Jelavić:
19: znamo da nas očekuje jedna teška utakmica. Pripremili smo se dobro, vidim da je atmosfera sve bolja i bolja, tako da nadam se stvarno dobro izvedi.
17: Trener Rijeke Matijaš Kek:
20: očekujem jednu utakmicu uzbudljivu. Ono, uvijek je Lokomotiva Rijeka, to su utakmice koje nose nešto, puno mladih igrača sa jedne sa druge strane, a naš cilj je da nastavimo to pozitivnu seriju.
17: Sergej Akirović, koji je jučer dobio nagradu za trenera mjeseca kolovoza u Premier ligi, sa svojim je Hull Cityjem osvojio bod na gostovanju kod Chelsea, odigravši 2-2 u četvrtom prvenstvenom kolu. Posljednjeg dana europskog paraplivačkog prvenstva Ema Mečić osvojila je broncu na 100 metara leđno, a Paula Novina također broncu na 200 mješovito.
1: Vremenska prognoza.
2: Krunoslav Mikec:
21: pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti će ujutro biti mjestimične magle, a sredinom dana i poslije podne ponegdje umjerene na oblake. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati bura, slaba i umjerena, u prvom dijelu dana na udare jaka, uglavnom podnove lebita čak i olujna, a poslije podne prema otvorenom moru ponegdje sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura na kopnu između 7 i 13, na moru od 16 do 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Malo viša bit će na srednjem i južnom Jadranu.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Ubojica žene iz Slatine počinio samoubojstvo u zatvoru. Za tri kaznena djela prijavljen je napadač iz Zagrebačke srednje škole, njegove žrtve u stabilnom su stanju. 200 vatrogasaca na Braču još se bori s požarom, gašenje otežava vjetar. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, najviša temperatura od 22 do 28 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, speaker Ivan Grubišić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam biskup Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj Branko Berić. Tema svjetlosti proteže se od samoga početka biblijskih tekstova i ona je prvi čin stvaranja našega Boga, Oca Stvoritelja. Svjetlost je kao i sve ostalo, Božji je dar života na zemlji. U početku stvaranja bijaše tama i Bog stvori svjetlost kao odsjaj svoje slave i velike moći stvoriteljskog djelovanja. Vidjeti i osjetiti svjetlost je velika radost i znači živjeti i biti u Božjoj blizini. Bog svjetlošću osvjetljava sve na zemlji i potiče djelovanjem svjetlosti na množenje života svega oko nas. Jer bez svjetlosti nema života, ne odvijaju se procesi razmnožavanja i rastanja, nema biljaka, životinja, nema plodova, nema ni čovjeka koji ne može opstati bez plodova djelovanja svjetlosti. Bog osvjetljava čovjeka, njegove korake i prati ga. Bog je čovjeku svjetlost i spasenje i vodi ga u radost novoga dana. A dan je obilježje života i rada čovjeka obasjenog svjetlošću. Božja objava u našem gospodinu Isusu Kristu je objava Božje svjetlosti, jer i sam Isus kaže: ja sam svjetlo svijeta. Te nadalje kaže: tko mene slijedi sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život. I nadalje kaže: ja, svjetlo, došao sam na svijet da ni jedan koji vjeruje u mene ne ostaje u tami. A njegovo svjetlosno djelovanje potiče od onoga što on nosi u sebi samom, a to je božansko svjetlo. Svjetlost svijetli u tami, kako djela opakih, djela zla ne bi nas vladala ovaj svijet. U tami se djela zla ne vide i grijeh koji nas baca u tamu želi nas udaljiti od Boga. Pa tako i sva zla ovoga svijeta se uvijek dešavaju u tami koja skriva počinioca i izdajnika. Pa tako je Juda izlazi sa posljednje večere u tami, noću i izdaje Isusa. Svjetlost je obilježje vlasti Božje i Isusove prisutnosti. To je vladavina Boga i dobra i pravednosti. Svjetlost Isusa Krista mora ući i u naša srca i biti svjetlika u našem tijelu. Najvažnije je da nam naša vjera nikada ne dopusti da se zamrači naše unutarnje svjetlo i time nas udalji od Boga, jer plod svega onoga što je dobro nastaje uz pomoć svjetlosti i tu je sve pravedno i istinito i puno ljubavi. Onaj koji živi kao pravi sin svjetlosti zrači oko sebe među bližnjima svojom božanskom svjetlosti i sam postaje izvor svjetlosti koja je u njemu pohranjena i on sam postaje svjetlo svijeta, poslanje koje mu je Krist prenio. Amen.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Krapini ovogodišnji ovime završava. Naravno da je cilj sačuvati kajkavsku kulturnu baštinu, kulturu u svakom smislu, a svakako kajkavsku riječ. Maja Ciglenečki, Ivan Dorijan Molnar provest će nas kroz ovu večer.

0: I slažu se, popevke već 61. godinu.
1: Festival kajkavskih popevki večeras je ispunjen novim popevkama. Izravno s nama su slušatelji prvog programa Hrvatskog radija i Radio Sljemena i gledatelji drugog programa Hrvatske televizije i multimedijske platforme HRTi.
0: Dobrodošlicu želimo i vama, poštovani domaćini i cijenjeni uzvanici ovdje u festivalskoj dvorani u Krapini. Jednog od najstarijih hrvatskih festivala koji brižno njeguje kajkavsko narječje.
1: Kolika je briga za kajkavsku kulturu potvrđuje i pokrovitelj bogatog tjedna kajkavske kulture, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.
0: U ime grada Krapine i našeg domaćina, gradonačelnika i saborskog zastupnika Zorana Gregurovića, te predsjednika Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina Damira Novine, srdačno pozdravljamo.
1: Izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, državnu tajnicu u Ministarstvu turizma i sporta Moniku Udovičić.
0: Državne tajnike Žarka Tušeka i Zdravka Tušeka.
1: Saborsku zastupnicu Anitu Curiš-Krok. Župana Krapinsko-Zagorske županije Željka Kolara sa suradnicima. Predsjednika Gradskog vijeća grada Vinkovaca Iliju Cotu.
0: Pozdravljamo i sve prisutne gradonačelnike, načelnike i druge goste. I nove popevke oblikovane su za očuvanje Krapine i Zagorske baštine. Večeras ćemo poslušati 22.
1: Uz festivalski orkestar sastavljen od sjajnih glazbenika kojim će ravnati Josip Hrastić, Antun Tomislav Šaban i šef dirigent Robert Mihovilić.

0: Večer otvaramo za Krapinu uz popularni zbor Kuda i Lirci i učiteljice iz vokalne skupine Kvintete.
1: Skladala je profesorica glazbe i članica Krapinske vokalne skupine Andreja Vidović. Na stihove Marije Hlebec, a notno ga je uljepšao Karlo Kukovačec.

0: Nemojmo zaboraviti, na Krapinskom festivalu zvone popevke zahvaljujući sjajnim glazbenicima, virtuozima na mnogim različitim glazbalima. To je naš festivalski orkestar kojim ravna Robert Mihovilić.
1: Baš on rado stavi onaj konačni glazbeni dodir kao što je to učinio Tam za bregom, o kojem je pisala Zlata Radušić, a glazbeno ga oslikao Rajko Suhodolčan.
0: Popevku nam donosi glazbenik, pjevač i tamburaš, ali i vrsni nogometaš. Dečko odrastao podno Strahinjčice, Radobojske gore, tu blizu Krapine. Dobro nam došao Filip Mikša.
1: Ali i sjajni glumački duo iz Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu u popevki Zemi me za ruku. Domaća puca, glumica Dea Presečki i samoborski sin, glumac Lovro Rimac.
0: Lijepo će nam dočarati stihove Rajka Fureša Zemi me za ruku, što ih je s veseljem uglazbila Adela Dobrić-Jelača, a oblikovao Tomislav Presečki, brat Dea Presečki.

0: Eto, to su vam nove popevke. Uvijek nešto novo saznamo. Evo, u dobrom duhu kvarta lako prepoznajemo autora Mateja Mudrovčića Mudrog, kantautora i glazbenika koji je glazbu osjećao još dok je bio predan odbojci.
1: Ne znamo je li ga u sportu pratio basist Nino Krznar, ali znamo da se kao pravi prijatelj rado odazvao glazbeno ukrasiti njegovu popevku. Zaista se mnoga prijateljstva sklapaju upravo zahvaljujući kajkavskoj popevki.
0: A pravi su vjerni festivalski prijatelji naši plesači Mirjana Žutić i Martin Franja, koji će pokretom pratiti sliku Zelenog proljeća u popevki Sandre Habijanac.
1: Oblikovao je sjajni Tomislav Presečki, a autorica glazbe je unuka pjesnika i nekadašnjeg člana izvršnog odbora Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina, Jože Antolića Hromčana, koji je podario mnogo lijepih popevki ovom festivalu.
0: Mlada dama krapinčanka Vanja Turner popeva svom zagorskom kraju u Zelenom maju.

Već ste čuli kako lijepo zvoni riječ za prijatelja. Pajdaš. Pa ovdje u Krapini svakodnevno to čujemo. Naši pajdaši Andrija Kos i Tonije Terović imaju zanimljivu priču. Sjećate li se pobjedničke pjesme s festivala Pjesmom do srca u Krapini 2004. Pusti me da sanjam? To je pjevao naš zagorski dečec Andrija, koji se od djetinjstva bavi glazbom. A Toni, to je pak dalmatinski dečec, autor mnogih skladbi i glazbeni producent Kajkavskog festivala. Njih nam dvojica ovaj put pričaju glazbenu priču o pajdašicama. Rasla u okruženju Kuda Ljudevit Gaj, one su već 20 godina ženska vokalna grupa Kajda iz Mača.

0: U našoj zelenoj sobi često razgovaramo sa zagorskim kavalirima, ali ima i onih koji su to i službeno. Pjevaju na bednjanskom, pa ih malo teže razumijemo. No znamo da se od 2007. godine bednjanski govor nalazi na listi zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara. Jedan od članova kavalira, od njih s njima je od samih početaka, dakle od 1996. godine, to je Danijel Češnjaj. Danijele, uvijek ste dobrodošli u Krapinu, mnogi jedva čekaju vidjeti kaj ste novoga zmislili za ovu godinu.
1: Pa sad skupo se lijepe pozdravljam, a ne cujem umovet pepjevo li anu nošu novu pepjevkicu, štaro se zova Mi sma još mlodi.
0: Nemamo titlove, pa ću zamoliti za prijevodu nekoliko rečenica.
1: Sve skupo vas lijepo pozdravljam i večeras ćemo vam otpjevati jednu pjesmicu, novu pepjevku, koja se zove Mi smo još mladi.
0: Osim kavalira, puno je poznatih bednjanaca, ja ću nabrojati samo neke. Franjo Sert, Izidor Poljak, Josip Jedvaj, Ladislav Žimbrek, Slavko Šprem, Ivan Jarnjak, pa i naša redateljica Vesna Fjačko-Fodor. A znate li da su i Ivan Hršak Belko i Darko Berović isto kavaliri i autori popevke Tvoje rože?
1: Kog pa da nabiz nulji? Pepjevku pepjevo tija pikio. Ona nije zbednja, neka z novego morefu. A zdaj pa bomo čuli kog bo ono te lijepet pepjevo.
0: Prevešćemo kasnije.

0: Sjajna Tija Pikija, talentirano dijete iz Novog Marofa, kako su je lijepo najavili kavaliri. Poznata kao mala operna diva koja je svojim roditeljima pjevala, ili tako, po cijele dane, dobra večer.
1: Cijele dane, dobra večer.
0: I iz glazbeni hod počela na Malom Kaju, ili tako, talentirana mlada sopranistica, jedina Hrvatica, nova varaždinska studentica upisana na Bečkom sveučilištu za glazbu. Večeras je s nama. Odakle si nam doputovala večeras?
1: Pa evo, prije 3 dana iz Beča. I moram reći da sam veoma, veoma sretna što večeras mogu biti ovdje. Evo, kao što ste rekli, prije 10 godina sam zadnji puta pjevala ovdje, tada je to bio moj 4. put na Malom Kaju. I takvo je zadovoljstvo biti opet ovdje i nakon toliko vremena u inozemstvu opet pjevati na mojem dijalektu, mojem rodnom dijalektu, tako da baš sam sretna.
0: Gdje sada djeluješ?
1: Trenutno završavam 6. godinu fakulteta u Beču, znači na glazbenoj akademiji sam, te evo, radim po cijeloj Europi i veoma se veselim tome što imam priliku biti i vidjeti toliko zemalja.
0: I planove za budućnost?
1: Puno ih ima, evo, vratila sam se iz turneje iz Portugala, vraćam se dalje natrag u Beč i za Berlin, pjevat ću u poznatoj dvorani Pierre Boulez al svoj vlastiti recital, tako da evo, ako ste u Berlinu, navratite.
0: Čestitamo i puno sreće, naravno treba najaviti kavalire koji nam slijede sada.
1: Apsolutno, ali bednjanski vam ja ne znam.
0: A ni ja isto, ćemo probat.
1: Mogu probat.
0: Mej sma još
1: mlodi.
0: Mlodi.
1: Valjda, dobro.
0: Je. Yeah.

Podsjećamo vas da sve naše popevke na ovom festivalu bogato zvuče, jer ih vokalno uokviruju glasovi naših pratećih vokala. Prave ljubiteljice kajkavskih popevki, koje su vam sigurno već poznate. One su Marija Sinković, Monika Jakuš-Jeršek i Doris Tkalčević, sjajna glazbenica koju ćete upravo vidjeti kao violinisticu. Pozdravimo ih velikim pljeskom. To su pravi slavuji, baš poput večerašnje gošće, poznate kao Slavuj Kraljevice, koja svojim izvedbama na krapinskoj sceni redovito dokazuje svestranost i u kajkavskom glazbenom izričaju. Dobro nam došla Andrina Frleta s popevkom Roberta Grubišića, Slavice Sarkotić i Tonija Eterovića, Zajna suza.

Hvala Mariju Pavliću. Zanimljiv je spoj autora ove popevke koju smo čuli. Glazbu su napisali podrijetlom iz Krapine Davor Herceg i Mija Marija Herceg. A Davorova mama, 90-godišnja Marica Herceg, najstarija je autorica stihova na ovom festivalu. I aranžeri Davor Herceg i Nino Krznar. Sve u popevki Moj gemištek. Uz izvrsnog pjevača, gitarista, glazbenika i pedagoga iz zagrebačkog Markuševca, koji je stao uz klince s ribnjaka, Marija Pavlića Maca. A budući da je zagrebački dečko, jasno je da, kao i svi na Krapinskom festivalu, znamo prepoznati glazbenu snagu u imenu legendarnog hrvatskog šansonjera Hrvoja Hegedušića. Hvala Krapini vjernom Hrvoju i supruzi Ljerki na prekrasnim stihovima i glazbi. Moje si vse.

Prelijepo zvoni popevka, najlepše senje u izvedbi naše doajenke Tanje Mršić, koja je s nama od 1977. na što smo ponosni. Poštovanih autora, ovdje višestruko nagrađivanog Tonija Glovackog, istaknutog hrvatskog novinara, urednika i književnika, Milivoja Pašičeka i šefa dirigenta Roberta Mihovilića. A svi oni sigurno se rado sjete mnogih umjetnika koji su pridonijeli ugledu ovoga festivala. Jedan od njih svakako je Tomislav Jozić Borić, dugogodišnji član opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, koji je u mladosti na Krapinskom festivalu osvojio čak 5 nagrada. Njegova kći, glumica Marija Jernejić, rado je na sceni Krapinskog festivala. S velikom ljubavlju za dragi nam kaj stvaraju i autori Siniša Miklaužić, Milan Maksimilijan Herceg i Nino Krznar, jer istina je, Zagorec je duša, pjeva Marija uz popularnu žensku vokalnu grupu Kajde.

0: Poštovanje prema kvaliteti i popevki sudionika od osnutka festivala svakako potvrđuje i Hrvatsko društvo skladatelja, točno 20 godina starije od ovog festivala.
1: Rado je s nama dobitnik niza nagrada za skladateljski rad, glavni tajnik društva Antun Tomislav Šaban. Notno oblikujući stihove Nede Zubana, Fetivog Dalmatinca, autora više od 600 poznatih pjesama.
0: I s maestrom Đelom, one sve vremenske, stiha Povedaj mi mati, koji je prije točno 20 godina izvela Danijela Pintarić. A večeras Šabanovu i Zubanovu Dojdi sikak.
1: I rekli bismo, to je ta popevka, ili?
0: Otkrićemo u glazbi i stihovima Ivana Kovačića i Roberta Mihovilića. To je ta, popeva sjajni hrvatski glumac iz Brestovca Orehovičkog, Adam Končić.

Dobro nam poznata, uvijek vjerna svom kraju i Krapinskom festivalu, obitelj je Tušek. Hvala autoru Žarku i našem Toniju Eteroviću, a za izvedbu ćemo se zahvaliti modernoj zagorskoj pjevačici Gordani Ivanjek Tušek. Posebni glazbeni naklon dajemo doajenu festivala, gospodinu Miri Ungaru, koji je u Skajkavce gotovo pola stoljeća. Maestro Siniša Leopold i Ivan Novački oblikovali su popevku baš za našeg Mireka i kumrovečku klapu Brv, koju čestitamo 10. rođendan.

0: Bez sumnje protječe nam uhu ugodna i lijepa festivalska večer u kojoj se uvijek rado spominjemo vrhunskih zaljubljenika u kajkavske popevke koji su zaslužni za 61 godinu ovoga festivala. Hvala im, a to će sigurno reći i poštovani tajnik Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo, gospodin Radovan Novina. Dobar vam večer, evo Radovane, dakle, sjajni novi autori i nove popevke i ove večeri.
1: Dobar večer. Da, imamo i naših doajena što se autora tiče i onih koji su često na Krapini, a imamo i debitanata, imamo novih autora i to je u biti ono najveće bogatstvo općenito, dakle, i naše kulture, ne samo ove kajkavske, koju mi čuvamo, da svi oni koji imaju neki motiv, koji vole i žele, imaju senzibilitet prema izražavanju, dakle glazbenom, to mogu i pokazati. Upravo zato nam je drago da se na naš festival i natječaj javljaju mnogi mladi ljudi, evo i danas smo neke vidjeli, i izvođače i autore, koji zaista promoviraju kajkavsko stvaralaštvo na način, evo kao što to mi radimo već punih nekoliko desetljeća.
0: Evo, čujemo često i dalmatinska imena, što pokazuje trajnu povezanost naše zemlje. Svi žele očuvati naš nacionalni identitet i kroz ovo.
1: Uvijek je mnogo autora i izvođača na Krapini bilo koji nisu kajkavci, nisu govornici kajkavskog, i to je ono što Krapinu otvara, jer je ona uvijek bila otvorena, dakle u glazbenoj formi i upravo toj izvođačkoj. Naravno, stihovima smo profilirani na kajkavskom, ali u svakom slučaju uvijek su dobrodošli svi oni koji vole kajkavski, koji poštuju kajkavski, jer trebamo ga mi i dalje čuvati kao što ga čuvamo. Evo, ovaj cijeli tjedan kajkavske kulture je dokaz tome. Tako da zahvaljujem svima koji su sudjelovali u organizaciji i realizaciji ovih naših programa.
0: Čestitamo njima i naravno vama na ustrajnosti i kvaliteti.
1: Hvala vam lijepa.
0: A popevka Jablan baš to potvrđuje i djelo je vrsnog obrađivača, aranžera, skladatelja, tekstopisca Marija Božića u aranžmanu Tomislava Presečkog i izvedbi Dragana Varaždinke, Irme Dragičević.

Nošnje na pjevačima od kada je festivala ono su što izaziva poštovanje. Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo brine se da se tradicija očuva. Zahvaljujući posudionici i radionici narodnih nošnji, podružnice Kulturnog centra Travno u Zagrebu. Uvijek veseo dok se sprema u popevki biti kajkavcem je Duško Modrinić. Unuk i djed Jani Rajko Stilinović uz Josipa Cvitanovića bili su sigurni da je popevka zagorski raspašoj, baš za Dalmatinca Duška i Podravke, vokalni sastav kvartet Madone

Nakon glazbenog raspašoja umirit će nas posebna popevka, životna i velika, svjedočanstvo, životna priča mnogih naših napačenih rodoljuba. Popevka je to Nede Zubana, Čakala si preveć mati, koji je uglazbio Tonije Terović, a nadahnuto je pjeva branitelj Mirko Švenda Žiga.

Drago nam Zagorje piše povijest i snaži hrvatsku baštinu po pevkama i ovim festivalom. Dio toga blaga svakako je klapa koju susrećemo diljem domovine i svijeta, naravno i u Zagorju i ovdje u Krapini. Sve popevke zajedno pozivaju. Dojdite k nami. Uz autore debitanta Ivana Fišera i Tonija Eterovića, klapu Brv i već sada zagorsko-slavonsku legendu Stjepana Jeršeka Štefa. Popevajmo vsi!

0: čuje se glasno, e.
1: Niz desetljeća u Krapini je velika radost. Dječji festival Kaj, u riječi, pjesmi, slici i plesu, mali Kaj, jer Zagorje je bogato talentiranom djecom. S nama je voditelj festivala Nenad Kukovačec. Dobar večer.
2: Dobar večer vama i gledateljima.
1: Evo, sigurno ste ponosni na toliko izvođača koje je prepoznao mali Kaj.
2: Da, evo, ove godine imali smo 41. dječji festival Kaj, u riječi, pjesmi, slici i plesu. To je znači već jedna isto jubilarna manifestacija gdje se predstavljaju naši najmlađi učenici osnovnih škola sa našeg cijelog kajkavskog govornog područja. Ne samo u glazbenom, nego to se i u likovnom izričaju imamo. Cijelog tjedna se moglo pratiti i njihove recitacije i njihove, pratiti njegove izložbe i naravno kruna tog dječjeg stvaralaštva je dječji festival koji je održan prije dva dana, Kaj, u riječi, pjesmi, slici i plesu. Izuzetno smo ponosni kao je ove godine oko 110 škola kajkavskog govornog područja, dakle od Gorskog Kotara, Međimurja, Zagorja, grada Zagreba. Puno je djece sudjelovali, ponosni smo na njih, a još smo, isto tako nam je drago čuti da se i na velikom festivalu vidimo sad odrasle pjevače koji su nekad prve svoje korake upravo krenuli s ove pozornice kao djeca. Naprimjer, spomenula vam je večeras i Tija Pikija. Ona je danas 6. godina akademije, eto, pjevala danas. Lucija Jelušić.
1: Nju ćemo uskoro najaviti.
2: Uskoro najaviti.
1: Ali evo, baš da vas pitam, kako otkrivate djecu? Kakav je put do malog Kaja?
2: Put je zapravo, tu moramo biti zahvalni njihovim mentorima, a to su učitelji glazbene kulture iz njihovih osnovnih škola. Oni nalaze te lijepe glasiće koji će predstaviti se i koji će nastupiti na malom Kaju. Tako da zapravo moramo zahvaliti mentorima i učiteljima njihovim, naravno i djeci, njihovim roditeljima na svom trudu, angažmanu koje utkaju u naše očuvanje kulturnog kajkavskog podneblja našeg.
1: Hvala vam lijepa, evo, i sami ste rekli, dakle, poznajete glazbeni put jedne od djevojčica s malog Kaja, sopranistica Lucija Jelušić-Šimatović, rodom iz Klanjca, koja voli džez i mjuzikle, omiljena učiteljica male glazbene škole, dobitnica je brojnih nagrada. Uz nju je draga prijateljica našeg festivala, Primorka, koja već 5 godina redovito ima lijepa kajkavska ostvarenja na festivalu, Martina Majerle. Tu je i plesač Martin Franju, Lucija i Martina. Daruju nam izvedbu popevke Hrvoja Herčeka i Radovana Novine. Kak negda!

0: Poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, Radio Sljemena i Glasa Hrvatske, hvala vam lijepa što ste večeras bili uz nas i što ste poslušali večer novih popevki. Čujemo se, hvala vam na pozornosti, tonska realizacija Zoran Urović, Daniel Požgaj, ton majstori Marijana Begović, Roberta Nasković, tehničko vodstvo Ivan Kraljić, glazbena producentica Đurđica Ivanković, Hrvoje Hanzec i Ana Lacković-Varga, laka vam noć.
1: Popevamo zajedno!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Požar na Braču još nije pod nadzorom. Na otok stigli i vatrogasci iz nekoliko županija. Donald Trump u Dublinu iznenadio zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 28 stupnjeva.
2: Ubojica žene u Slatini poslije podne u zatvoru u Remetincu počinio samoubojstvo. Kao rizična osoba bio je smješten u prostoriji s većom grupom zatvorenika. Kada završi istraga, odlučit će se i hoće li se provesti nadzor za utvrđivanje mogućih nepravilnosti, rekao je ravnatelj uprave za zatvorski sustav Zvonimir Penić. A samo nekoliko sati prije događaja u Remetincu, ravnatelj policije Nikola Milina govorio je o propustima kojih je bilo u postupanju na dan kada je u Slatini ubijena žena. Prilog Milorada Šikanjića.
3: Nasilnik koji je utorak na večer u Slatini usmrtio suprugu počinio je samoubojstvo, iako su nadležne službe poštovale procjenu njegove rizičnosti. Objašnjava Zvonimir Penić, ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju, a prenosi HTV.
4: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
3: Penić nastavlja kako će nakon istrage ovog događaja biti odlučeno o mogućoj dodatnoj provjeri postupanja nadležnih osoba.
4: Nakon toga će ovo kazneno tijelo, dakle zatvor u Zagrebu, dostaviti jedno sveobuhvatno očitovanje sa svom pratećom dokumentacijom u naš središnji ured za zatvorski sustav, a onda mi dakle u središnjem uredu imamo službu za unutarnju kontrolu, donijet ćemo odluku da li ima potrebe za dodatnim provjeravanjem svih činjenica i okolnosti koje su prethodile ovom slučaju.
3: Propusti u policijskom postupanju, međutim, utvrđeni su prije 4 dana na dan ubojstva majke 6 djece. Objavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
5: Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema 5 policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
3: Sat vremena prije ubojstva žrtva je policiji prijavila supruga za nasilje. Policajci stižu za 10 minuta, ne zatiču osumnjičenoga, ženi su ponudili smještaj u sigurnoj kući što je ona odbila. Nakon kraće potrage vraćaju se u postaju da bi 20 minuta potom zaprimili dojavu o ubojstvu.
5: Činjenica da je žrtva zatražila ukidanje određenih mjera ili odbila ponuđeni smještaj ne umanjuje odgovornost počinitelja. Policija i druge institucije takve okolnosti moraju uzeti u obzir u cjelovitoj procjeni rizika, ona ne smije biti razlog za smanjenje zaštite.
3: Ističe glavni ravnatelj policije. Resorni pak ministar Alen Ružić objašnjava.
6: Moramo misliti na činjenicu da žrtva ima pravo povući mjere, ali da mi kao sustav i dalje imamo obavezu procjenjivati rizik i skrbiti o svakoj žrtvi nasilja. Ono što je mene dirnulo iz spisa, što je povlačenje tih mjera žrtva tada bila povezala sa željom da okupi obitelj.
3: Skrb o zaštiti 6 djece sada je u nadležnosti institucija.
2: Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela. Pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu djetetovih prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Što je utvrđeno kriminalističkom istragom, poslušajte u prilogu Mirone Kastratović.
7: Policija navodi kako je nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika i zaposlenicu. Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu zaposlenicu škole, a u blizini je bilo i devetero maloljetnika koji su se bojali za svoj život. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je kako do sada nije bilo naznaka nasilnog čina.
5: On je jučer i u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten. On je mlađi punoljetnik, tako da ide procedura, dakle, vezano za redovno suđenje sudovima za mladež.
7: Učenik koji je jučer ujutro teško ozlijeđen u napadu nožem u elektrotehničkoj školi i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti, izvijestili su iz te bolnice. I ozlijeđena djelatnica škole je stabilno, priopćili su iz KBC-a Sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić o ozlijeđenima kaže:
8: zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
7: U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja, ostaju i idući tjedan i razgovor s njima je dobrovoljan, kaže nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
9: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
7: Elektrotehnička škola priprema se za povratak nastavi u ponedjeljak, a ravnatelj Renato Matejaš kaže:
10: tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Škola smo koja radi u dva turnusa, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
7: Prema neslužbenim informacijama, napadač je maloljetnika kojeg je jučer ubo nožem maltretirao još u osnovnoj školi. Tada je, prema izvorima Indeksa, to bilo verbalno zlostavljanje, a upućeni u slučaj kažu kako je bilo poznato i da napadač ima psihičkih problema. Još nije.
1: Kronika dana.
2: Još nije ugašen veliki požar na području ložišća na Braču jer ga je jaka bura nekoliko puta rasplamsala. Ustao vjetar je mijenjao smjer, no vatrogasci su uspjeli vatru preusmjeriti na nenaseljeni dio prema uvali Maslinovoj. Na terenu je oko 200 vatrogasaca, po danu su pomagale i zračne snage, a vatra je progutala oko 3000 hektara borove šume i niskoga raslinja. Sastao se i krizni stožer nakon što je glavni vatrogasni zapovjednik s lokalnim zapovjednicima helikopterom obišao požarište. Na Brač su stigle i nove snage iz drugih županija. Podsjetimo da je vatra planula u četvrtak kasno navečer između Ložića i Dračevice, govore županijski glavni vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević i Slavko Tucaković, te vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
11: Je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnome i jugoistočnome dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
12: U Pričovi na Kučevići se nalaze vatrogasne zajednice Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske. One su se sada odmorile snage, one će biti tijekom večeri uvedene u požarište, zamijenit će domaće snage koje će se ići odmoriti i na taj način ćemo, dakle, odmarati snage i uvjeti voditi svježe vatrogasce.
13: Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
0: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije opovrgnulo je tvrdnje oporbe da odabrane tvrtke nemaju potrebne dozvole za preuzimanje i energetsku oporabu neopasnog otpada iz velikih vreća koje se nalaze na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Vlada je naime odlučila da taj posao preuzmu dvije domaće cementare, Holcim i Nexe. Riječ je o tvrtkama koje već dugi niz godina provode energetsku oporabu odgovarajućih vrsta otpada u cementnoj industriji, pri čemu otpad služi kao zamjensko gorivo. Takav postupak provodi se u zatvorenom i strogo kontroliranom proizvodnom procesu uz kontinuirani nadzor ključnih parametara i mjerenje emisija, ističe se u priopćenju ministarstva.
2: U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a i potvrdio kadrovske promjene u vrhu stranke. Novi glavni tajnik je Jure Zupčić iz Zadarske županije, a stranka je, kako se moglo čuti, spremna za vruću političku jesen. Evo što je rekao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
14: I kad kažem da je Gospić zapravo ogledalo li prozor cijele Hrvatske, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
2: Nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec osnovao je novu političku stranku Hrvatski put, platformu nezavisnih. Za sad okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike s područja Zagrebačke županije, a ciljem je izlazak na sljedeće parlamentarne izbore. Zurovec je trenutačno dio HDZ-ove vladajuće većine.
15: Što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora. U vladajućoj većini ovo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh. Mi smo u biti spremni na sve opcije.
0: Ekonomist Vuk Vuković, osnivač Oraklum Capitala i glavni direktor fonda Orca Bazon, pušten je bez jamčevine nakon saslušanja pred sutkinjom u Sjedinjenim Američkim Državama, potvrdio je za medije izvor blizak obitelji. Uhićen je zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima i prijevaru preko elektroničkih komunikacija. Ne smije napuštati New York, a postupak je najavljan za studeni. Jučer je HANFA podsjetila da je tijekom svojih nadzornih aktivnosti utvrdila više nepravilnosti povezanih s ponudom i distribucijom ulaganja u fond Orca Bazon na području Hrvatske, te da je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere radi zaštite ulagatelja.
2: Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim Američkim Državama. Došao je na poziv Nacionalne garde Minnesota i to u povodu 30. obljetnice njezine suradnje s hrvatskim oružanim snagama.
16: Mi moramo ojačiti i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje danas s Amerikancima. Jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo s Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i našeg obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo, kao što sam rekao, isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a. Svijet.
2: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Istodobno, Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista, koji su preuzeli nadzor nad najužim dijelom tjesnaca Bab al-Mandaba, ključnim za izvoz nafte iste zemlje. Anabela Lajkauf.
17: Cijene nafte ponovno rastu, ovaj put zbog zatvaranja naftovoda koji je ključan za prijevoz nafte iz Perzijskog zaljeva do Crvenog mora. Sve do prije nekoliko dana to je bio pravac koji je omogućavao da se zaobiđe blokirani Hormuški tjesnac, a kako ističu u Rijadu, na napad neće odgovoriti. Takva odluka donesena je nakon razgovora s iračkim vlastima koje su potvrdile da je napad pokrenut iz regije koja graniči s Iranom, te da su smijenjena dvojica visokih dužnosnika. Donald Trump, koji je u posjetu Irskoj, tvrdi da je za napade na Saudijsku Arabiju odgovoran Iran.
18: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo. I većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
17: A Hutisti koji su zauzeli otok Majun na ulazu u tjesnac Bab al-Mandeb kažu kako za brodove iz Saudijske Arabije prolaza neće biti. Te u videu snimljenom u gradu Moki i objavljenom na TV postaji Al-Masira poručuju.
0: Slava budi Bogu na ovoj velikoj pobjedi. Grad Moka je očišćen od bandi i plaćenika koji su ga pretvorili. pretvorili u kolonizacijski protektorat. Vraćamo ga domovini i sigurnosti, ničega se ne bojte.
17: Sukob Hutista i jemenske vlade traje od 2014. pri čemu su vladine snage imale potporu Saudijske Arabije, a obnovljeni sukobi prijete završetkom krhkog primirja koje je prije 4 godine zaustavilo građanski rat. A da Iran nije u ratu sa Saudicima, poručuje iz Delija, gdje je sudjelovao na sastanku zemalja skupine BRICS, iranski predsjednik Masud Pezeškian.
0: Hutisti imaju vlastita stajališta. Ponovno sam govorio da bi sve zemlje regije trebale sjesti zajedno i donijeti mir i sigurnost u naše područje. Nema nikakve logike, kao ni razloga, da budemo u sukobu jedni s drugima.
17: U svojem je govoru Pezeškian poručio da zemlje BRICS-a, skupine koju čine Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička republika, moraju ustati protiv normalizacije napada na civilnu i kritičnu infrastrukturu, uključujući i na civilni nuklearni program, jer ti su napadi, kako kaže, prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti.
0: Rusija je spremna za pregovore s Kijevom, ali ne i za primirje u ratu protiv Ukrajine, izjavio je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Ruskoj vladi nije nedostajalo dobre volje, rekao je Lavrov na marginama samita zemalja BRICS-a u New Delhiju, skupine koja se smatra protutežom Zapadu. Ponovio je Putinovu ponudu Rusije da se u Moskvi održe pregovori s ukrajinskim predsjednikom. Volodimir Zelenski tu je ponudu odbio.
2: Iako se očekivalo da će posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Republici Irskoj proći bez većih iznenađenja, Trump je ipak iznenadio svojim zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog Kraljevstva. Na konferenciji za novinare u Dublinu s irskim premijerom Michaelom Martinom rekao je da se takva perspektiva čini neizbježnom.
19: Ujedinjenje, kako je vaše mišljenje o tome? Pa ne želim stvarati probleme, ali reći ću vam da bih volio vidjeti ujedinjenje. Imam prijatelje na objema stranama, sjajni ljudi, Irci su to. Kako bi mogli biti loši? Volio bih vidjeti ujedinjenje. Mislim da bi to bilo sjajno. Velik uspjeh za sve uključene kad bi se to dogodilo, a na kraju će se i dogoditi. Naravno, Ujedinjeno Kraljevstvo imat će što reći o tome, no mislim da bi to bilo sjajno. Mislim, kako bi to moglo biti loše?
0: U 35 njemačkih gradova prosvjeduje se protiv ekstremne desnice. Organizatori u Berlinu očekuju oko 30.000 prosvjednika. Skupovi se održavaju i u Minhenu, Hamburgu, ali i u gradovima istočne Njemačke u kojima AfD vodi u anketama. Nakon političkog potresa i pobjede AfD-a u pokrajini Saskoj-Anhaltu, Njemci će na pokrajinske izbore iduće nedjelje izići i u Berlinu i regiji Mecklenburg-Zapadno Pomorje.
2: Na Udbini su hodočasnici iz cijele zemlje molili za sve žrtve i poginule u svim ratovima u našoj domovini. Crkva hrvatskih mučenika ondje je i podignuta kao mjesto spomena na žrtve različitih povijesnih razdoblja. Svetu misu predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, koji je rekao i da crkva ne može prešutjeti zabrinutost koju u javnosti izazivaju vijesti o opasnom ilegalnom otpadu, govori Blaženka Jančić.
20: Udbina je i ove godine mjesto molitve, sjećanja i promišljanja o vrijednosti žrtve i oprosta. Domaćin gospičko-senjski biskup Marko Medo na početku mise rekao je kako se spominjanjem stradalih iskazuje poštovanje nedužnim žrtvama i njihovoj moralnoj veličini koja je postala baštinom naše sadašnjosti te nadahnuće duhovnog zajedništva naše prošlosti i budućnosti, poručio je i dodao.
21: Vjera se nikada ne smije pretvoriti u zastavu opravdavanja nasilja i veličanja zla, a evanđelje, ako se udalji od istine, prestaje biti navještaj Krista i postaje sredstvo ideologije.
20: Nadbiskup Zgrablić u svojoj homiliji istaknuo:
22: uz mučenike hrvatskog naroda molimo i za sve poginule u svim ratovima na području naše domovine, bez obzira na vojsku, narod i političku stranku koji su pripadali. Naša molitva da kako ne izjednačuje dobro i zlo, napadača i žrtvu, obranu i agresiju. Zločin treba nazvati zločincem, utvrditi odgovornost počinitelja, a nevinu žrtvu priznati nevinom žrtvom.
20: Govoreći o grijehu protiv stvorenoga svijeta i čovjeka, rekao je da crkva ne može prešutjeti zabrinutost koju u javnosti izazivaju vijesti o nepropisnom odlaganju i zbrinjavanju opasnog otpada.
22: Kada su ugroženi zdravlje ljudi, voda, tlo i zrak, Nadležne institucije duže su djelovati pravodobno, potpuno i transparentno, utvrditi činjenice, spriječiti opasnost, sanirati nastanu štetu i pozvati počinitelja grijeha protiv stvorenoga svijeta na odgovornost. Briga za stvoreni svijet nije sporedna tema, nego sastavni dio ljubavi prema Bogu, bližnjemu i domovini.
20: Na misiji u Udbini bili su i predstavnici državne i lokalnih vlasti te kulturnog i društvenog života zemlje, hodočasnici Hrvatske kopnene vojske, policije, hrvatski branitelji i članovi obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja.
2: Ovogodišnji hod za slobodu održan je u Rijeci pod sloganom Naš izbor, naš zakon, a sudionici su još jedanput zatražili siguran, dostupan i besplatan pobačaj i kvalitetno javno zdravstvo. Iz inicijative građanke i građani Rijeke poručuju da je njihov hod izravan odgovor na hod za život, koji pak traži donošenje novog zakona o pobačaju. U hodu za slobodu sudjelovala je i riječka gradonačelnica Iva Rinčić, jer kako je rekla, pravo na slobodu univerzalna je vrijednost kojoj treba dati potporu, posebno kada su u pitanju reproduktivna prava žena. Govori jedna od sudionica, Larisa Poljak.
3: Ovdje nije samo pitanje prava na pobačaj, pričamo o reproduktivnim pravima, pričamo o pravu na slobodan i siguran život, pričamo o pravu da budemo slobodne i sigurne u zdravstvenom sustavu, ali ono što nam je bitno ove godine naravno reći je i da pravo na slobodan i dostojanstven život znači pravo na čist zrak, na čistu vodu, na okolinu u kojoj možemo biti zaista svi slobodni, zdravi i sretni.
2: Hod za život održan je u Slavonskom Brodu uz poznati ovogodišnji slogan Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Jedan od organizatora, Martin Martinović.
4: Mi želimo poručiti da su nama važni i majka i dijete. Zato neka prvi korak bude zakon koji štiti život počevši od začeća.
2: I za kraj, Šip festival u Šibeniku, koji okuplja glazbene profesionalce iz cijeloga svijeta i donosi koncerte 50 izvođača na čak 8 pozornica uz 100 govornika na konferencijama, danas je posjetila i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek. Potpisala je ugovore za projekt AJMO. Treću godinu Ministarstvo kulture naime sufinancira koncerte i programe 16 udruga kulturnih centara i galerija iz cijele Hrvatske, a cilj je poticati glazbena zbivanja izvan sezone u manjim sredinama. U prve dvije godine projekta koji je pokrenuo Ured za izvoz glazbe održano je više od 100 koncerata u 19 gradova. Za ovu sezonu osigurano je 265.000 eura. Davor Drezga iz Ureda za izvoz glazbe Hrvatska i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
6: To je cilj da možda za koju godinu mi imamo jednu mrežu klubova kad neki domaći ili strani band želi raditi u Neju, da nema samo glavne gradove, one veće gradove po Hrvatskoj iz makroregionalnih cjelina, nego da ima 15 klubova, što bi za jednu malu državu stvarno bilo fantastično. A ovdje se stvarno si mogu prijaviti da smo prošle godine imali od klape do jako alternativnog rock and rolla, tako da stvarno za sve, sve za svakoga.
23: Od prve godine veliki interes i organizatora i bendova da se uključe u tu mrežu. Dakle, naš je cilj bio potaknuti koncertna gostovanja žive suvremene nezavisne glazbe u manjim sredinama u kojima inače jako teško i financijski i produkcijski organizirati koncerte, ponuditi mladim ljudima kvalitetnu živu hrvatsku glazbu, s tim razvijati publiku, stvarati tržište, stvarati interes.
2: Sport. Marko Šivak.
24: Odigrane su dvije utakmice sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je u derbiju bio bolji od Dinama 4-2. S Opus Arene izvješćuje Vedran Drabek.
25: Sjajnu utakmicu odigrali su bijelo-plavi i modri pred više od 7000 gledatelja. Domaćini su u prvom poluvremenu u potpunosti nadigrali favorizirane protivnike. U 12. minuti Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona, koji pogađa glavom s lijeva sa 8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natjerao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Ljatifi prodorom po krilu snažno prijeti, vratar modrih brani, ali samo do Leona, koji je zabio za 2-0. Već na poluvremenu Kovačević je promijenio cijelu desnu stranu momčadi i Dinamo je pritiskao, Osijek stao iza lopte i prijetio iz kontri, a upravo jedna takva sjednula je u 60. i rezultirala trećim pogotkom. Mišić je izgubio loptu, a Luka Vrbančić praktički sa svoje polovice otrčao pred Kotarskog i mirno zabio za 3-0. S Samo minutu kasnije gosti smanjuju na 3-1. Miha Zajc se najbolje snašao nakon gužve pred Malenicom i odbijenu loptu pospremio u mrežu. Prava drama slijedila je u samoj završnici. U prvoj od 4 minute dodatka Malenica ruši Galešića i to je 11-terac koji uz dosta sreće realizira Smail Prevljak. Da bi u finišu Domagoj Bukvić iskoristio veliku grešku obrane Dinama, sudar istrčalo Kotarskog sa suigračem i zabio s više od 30 metara. Za pokazalo se završnih Osijek 4, Dinamo 2, kojemu je to bio prvi ligaški poraz ove sezone.
24: Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Utakmicu na Maksimiru pratio je Davor Lulić.
1: Lokomotiva Rijeka 1-1 po viđenom i najpravednije. Rijeka je bila nešto premoćnija, ali ne i opasnija, jer od čak 19 udaraca prema vratima samo ih je 5 išlo u okvir gola vratara Posavca, koji ih je većinom lako obranio. Prvo polovrijeme je bilo obostrano loše, pa ga nećemo previše ni spominjati. Drugo je donijelo znatno više uzbuđenja, osobito nakon vodstva Rijeke u 52. minuti. Sjajno je po lijevoj strani prošao Lasickas, pa dao povratnu loptu na 10 metara Dantašu, a Portugalac ju je mirno pospremio u mrežu. Brzo je uzvratila Lokomotiva, sam je u 58. minuti Đurković izašao pred vratara Rijeke, ali je Vekić sjajno obranio. No u 65. minuti nije mogao ništa, dva put je iz blizine i gužve pucao Vešović, prvi put u blok, drugi put u mrežu za 1-1. U samoj završnici priliku za pobjedu Rijeke propustio je Fruk, koji je također iz blizine pogodio blok, tako da je ostalo neodlučeno.
24: Na tablici vodi Osijek s 15 bodova i utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Pretposljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. Sutra će igrati Istra i Rudeš te Hajduk i Slaven Belupo, a kolo će u ponedjeljak zaključiti Gorica i Varaždin. Sergej Akirović, koji je jučer dobio nagradu za trenera mjeseca kolovoza u Premier ligi, sa svojim Hull City-om osvojio je bod na gostovanju kod Chelsea, odigravši 2-2 u četvrtom prvenstvenom kolu. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1 Britanac Lando Norris u McLarenu prvi je vozač koji je osvojio najbolju startnu poziciju na novoj stazi Madring, na kojoj će se sutra voziti utrka za veliku nagradu Španjolske.
5: Vremenska prognoza.
2: Krunoslav Mikec.
7: Subota je u većini krajeva Hrvatske bila uglavnom sunčana, ponegdje je tijekom dana bilo umjerene na oblake. U noći i ujutro pak mjestimice je u unutrašnjosti bilo i magle. Vjetar je na kopnu bio uglavnom slab, ponegdje na istoku umjeren sjeverozapadni, u središnjim predjelima jugozapadni, a u Gorskoj Hrvatskoj sjeveroistočni. Na Jadranu je bilo bure, slabe i umjerene, uglavnom podnove lebita mjestimice jake s olujnim udarima, a od sredine dana ponegdje je bilo umjerenog jugozapadnjaka i sjeverozapadnjaka. Najviša je dnevna temperatura danas bila na kopnu uglavnom između 19 i 24, a na Jadranu od 25 do 31 Celzijev stupanj. U nedjelju u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti tijekom jutra opet treba računati na mjestimičnu maglu, ali ipak manje nego tijekom današnjega jutra. A sredinom dana i poslije podne opet će ponegdje biti umjerene na oblake, osobito na istoku zemlje. Vjetar na kopnu većinom slab, u istočnim predjelima mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, u prvom dijelu dana ona će na udare biti jaka, uglavnom podnove lebita i olujna, a poslije podne će prema otvorenom moru zapuhati i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti između 7 i 13, a na Jadranu od 16 do 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Malo viša bit će na srednjem i južnom Jadranu, ponovno ponegdje i do 30 Celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak prolazno na oblačenje, uglavnom u unutrašnjosti mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, pri čemu će se temperatura zraka malo sniziti.
5: Kronika dana.
2: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Požar na Braču još nije pod nadzorom, na otok stigli i vatrogasci iz nekoliko županija. Donald Trump u Dublinu iznenadio zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 28 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Ivan Grubišić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa. U tijeku je policijski očevid, govori ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
1: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će, dakle, uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Roditelji i učenici prosvjedovali su pred dvijema zagrebačkim školama na Šalati zbog odgode završetka obnove. Riječ je o osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića i 18. gimnaziji, na kojima su radovi počeli prije 2 godine, a zbog prodora vode, traženja novog izvođača i drugih nepredviđenih problema dodatno su se usporili. Ogorčeni roditelji upozoravaju da će njihova djeca koja su razmještena po drugim školama biti zakinuta za opći uspjeh i kvalitetu školovanja. Jedna od majki s prosvjeda, Ana Marija Vegar.
2: Doživjeli smo najavu najmanje još jedne cijele školske godine, dakle niti 9. mjesec sljedeće školske godine nam nije zagarantiran. Mi ovdje ne prosvjedujemo danas zato što nekakav građevinski projekt kasni, mi ovdje prosvjedujemo zato što se radi o ozbiljnoj povredi javnog interesa, zato što više od 800 učenika trpi ozbiljne propuste u svom osnovnoškolskom obrazovanju i zato što očekujemo da grad za to preuzme odgovornost, proglasi izvanredno stanje i iskoristi sve zakonske mogućnosti da se nastavak radova na školi čim prije završi, da se ta djeca i učenici vrate u svoju školu.
0: Stanovnici Cetinske i Omiške krajine ponovno prosvjeduju zbog projekta vjetroelektrane Brda Umovi. Nakon prosvjeda u Budimiru i Trilju, ovaj put odgovore mjerodavnih traže iz Blata na Cetini. Tvrde da o projektu koji bi trebao donijeti veliko ulaganje i energetsku proizvodnju moraju biti bolje informirani, te strahuju zbog mogućeg utjecaja na njihov kraj. U sklopu projekta vrijednog gotovo 200 milijuna eura trebalo bi se izgraditi 27 vjetroagregata. Evo što je za HTV rekao predsjednik mjesnog odbora Blato na Cetini Mirko Perišić.
3: Mi već imamo vjetrenjače, kao što vidite, znači pogotovo kad je mir i tišina, kaže, buka je nesnošljiva. Sad zamislite na drugu stranu brda kad dođu duplo veći od ovih, a imamo tu u susjednoj općini Šestanovac isto 12 komada. Znači okružili ste našu tako reći zlatnu dolinu, ste okružili sa vjetrenjačama. I mi tražimo da se to, ako se može zabraniti, da se zabrani, ako ne, bar da nam se izađe u susret i naše zahtjeve, te da se studija na utjecaj okoliša ponovo gradi.
4: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
5: Osijek je u derbiju 7. kola domaćeg nogometnog prvenstva pobijedio Dinamo 4-2. Vodili su domaći 2-0 nakon prvog poluvremena golovima Leona, na 3-0 povisio je Vrbančić, da bi minutu kasnije Zajc smanjio na 3-1. U sudačkoj nadoknadi Prevljak je s bijele točke zabio za 3-2, a konačni rezultat postavio je Bukvić. Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Goste je u vodstvo doveo Dantaš u 52. a konačnih 1-1 postavio je Vešović u 65. minuti. Na tablici vodi Osijek s 15 bodova i utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Pretposljednji Rudeš ima 3 boda, a 10. Gorica samo 1. U nedjelju će igrati Istra i Rudeš te Hajduk i Slaven Belupo, a kolo će u ponedjeljak zaključiti Gorica i Varaždin.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura. Poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: toliko sam života proživio za svoje 34 godine, da smatram da je grijeh to ne zabilježiti. I taman kada bi mogli staviti točku na kraju rečenice i reći jel to tih 260 dana proživljenih, ja kažem ne, zato što sam nakon 10 godina poslije ponovo počeo proživljavati svojih 260 dana pisajući roman, a onda još kasnije ponovo proživljavajući to radeći na istoimenoj kazališnoj predstavi. Često su me pitali prijatelji, branitelji, ratnici koji su proživjeli također pakao, što pričam to? O kakvoj ljubavi pričam, o miru, o oprostu? Ja kažem da je odgovor na pitanje jednostavan. Ne oprostiti znači željeti nekome da proživi muku koju smo proživljavali mi po logorima. Jedino pravo oružje protiv zla je dobro.
1: Ti to pretiš moje obitelji, moje kuće. Nakon što se nalopi nažder s mog stola, nećeš više preko moga praga.
2: E, to ćemo još da vidimo. Komšo, Gubina.
0: Zovem se Marijan Gubina. Rođen sam 1981. godine u slavonskom gradiću Vinkovci, a 1987. godine sam se preselio u Dalj, točnije u Novi Dalj. Razlog moje selitbe bio je počeo posao, jer je tada radio na Jugoslavenskim željeznicama i bio je premještan do trenutka dok nije našao savršeno mjesto za život svoje obitelji. Predivno imanje kojeg je standardne domaće životinje popunjavala cijela naša obitelj, šestoročlana obitelj, mlađa sestra Helena, Gabriela, starija 2 godine od mene, Nena, starija 10 godina od mene, majka Marija i naravno vrijedni tata Hinko. Jedna slavonska, seoska idila je u stvari upotpunjavala moje djetinstvo u kojem se nije osjetilo oskudijevanje ni u ljubavi ni u materijalnome. Spletom okolnosti nalazim se u stvari na krivom mjestu u krivo vrijeme i 1.8.1991. godine dočekujem muža s rata koji doslovno kuca u jutarnjim satima na moja vrata.
2: Gubine! Gde smo?
3: Sve će biti dobro.
4: Kako?
2: Da čujem! Gde su vam ostali?
3: Ko je to?
4: Vidiš da nije dobro.
2: Gde ste sakrili oružje?
5: Tate, ali imamo pušku.
6: Nemamo.
7: Da bavi imamo.
2: Šta je miševi? Zavukli ste se u rupice, a? Maca popapala jezik, je li?
0: Točnije u 4.15 započela je kalvarija o mome životu, koja je trajala dugih 9 mjeseci, 260 dana. Roditelji su za dijete uvijek najsnažniji i uvijek se uzdamo roditelje kako će nas oni zaštititi u svakoj situaciji i u stvari u tom trenutku kada su ti zločesti ljudi uletili u našu kuću, ta idila se urušila. Otac, veliki otac, snažni otac, pošteni dobri otac, završio je vrlo brzo na podu u loke krvi, bespomoćan.
2: Gde si komšo? Mali, vidiš ti sve ovo? Ako ne odradiš svoje ili pokušaš nekakvu glupost i Ti ćeš da završiš na gomilici, jasno?
6: Prvo kolovo za 1991. u ranim jutarnjim satima. Srpski pobunjenici su s pomoć JNA žestoko napali policajce, gardiste, pripadnike civilne zaštite u zgradi policije, tražeći njihovu predaju.
7: Nakon desetosatne opsade postaja je zauzeta.
8: Svi koji nisu ubijani u opsadi likvidirani su odmah potom. I to 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 člana civilne zaštite koji su i izmasakrirani.
2: Halo mali, pitao sam, je li jasno?
9: Jasno je, da.
2: Da. Ajde sad, skupi ih na gomilicu, da ih zapali. I mali, imaš satran?
9: A čime ću ih?
2: Što čime ćeš? Rukama ćeš. Rukama se to! Ajde, vataj tačka i na posao. Mali! Vreme ti curi!
0: Uspio sam nekako smanjiti strah. Mislim da je u tom zarobljeništu strah bio naš najveći neprijatelj. Strah od toga da će vam se u životu desiti nešto ružno, da će vam se desiti neka bolest, da ćete izgubiti voljenu osobu. Međutim, nijedna vrsta toga straha se ne može usporediti sa strahom koji vi proživljavate u zatočeništu. Bilo je iznimno bitno naći taj neki amortizer, tješeći sebe kako me neće ubiti dok radim. Kada sam i rukama i nogama pomicao vreću šrota i vidio da ne mogu, da mi je teško, skupio sam snage, tješeći se, ako odradim svoj posao i pokažem im da sam vrijedan i da im vrijedim, neće me ubiti i dobit ću jesti. Kroz 260 dana tog pakla, koji sam ja tada imao 10 godina, biš tada sam mogao spoznati da se radi o jednom velikom zlu. I zlo prema nama činili su naši prvi susjedi u tom zlu koji se zove rat. Bilo je puno trenutaka kada sam mislio da otac više nije živ.
2: Vidi, ranimo vas ko ljude, ali vi jedete ko stoka.
0: Svaki dan sam bio gladan. Dosta često sam mislio da ću umreti od gladi.
2: Slušaj sad ovamo. Od danas svi imate radne zadatke. Ko to je sa besplatnom ranom? Ko hoće da jede, mora da radi. Ko neće, neka glođe svoju sobstvenu nogu, jebe mi se. Ako neko pokuša nekakvu glupost, pokuša, ne daj Bože da pobegne, ili se bude pravio mnogo pametan. Taj će prvo da gleda kako koljemo njegove, a onda će i sam da dođe na red.
10: Ajmo, Črvo. Kamion čeka, treba zaraditi na slutu kopila.
2: Ajmo. Vi ćete da radite, a?
10: Ajde, mladi, idemo.
11: Nemojte, molim vas.
10: Ajde, ustaj iza mnom.
11: A kamo ga vodite?
10: Smiri se, a neće ništa da mu se besi. Vratit ću ga kad odredi posao, a dobit će i jedan.
11: Nije on gladan.
10: Jesam.
11: Šuti. Ako vam neko treba zaraditi, uzmite mene. Pa i na šta da radi? Rekli su da radi za nas.
10: Pa možda su ga ubili.
0: Teško je opisati 260 dana u par rečenica ili u par minuta. Međutim, događaji su u sjećanju. Naravno, među njima i trenutak kada sam bio dodijeljen jednoj srpskoj obitelji kao rob. Dosta šokantno je samo pomisliti da u današnjem vremenu 10-godišnji dječak može biti negdje rob. Ja sam bio taj rob, međutim ja sam u toj negativnoj situaciji pronašao dobro. 10-godišnje dijete rob, a to je nešto dobro. Nije to dobro, ali u tom negativnom je dobro to što sam nekad dobio čašu soka od višnje ili od bazge. Teško je ljudima objasniti koliko može imati značenje ta čaša soka. Znao sam dobiti kruh umočen u vodu pa posut šećerom i to mi je bilo kao desert. Znao sam dobiti šnitu kruha namazano s masti i srvenom paprikom i tome sam se najviše veselio jer je to bilo najzasitnije.
2: Ajmo, Čaruga, još jedan korak napred.
11: Tako.
2: Priprema. Pozor. Čekaj, stani. Mali, sklonite ruke, otvori oči i gledaj. Gledaj. Ajmo po Priprema. Pozor!

0: Jest vam kao pasulj, majku vam jebem ustašku. Ajde, ajde, teraj odata, nije vam ovo kuplera i majku vam jebem. I učutka je tu popila pička, ti materi najvećih ja. A čuti, bre! E, vidi ovo, a? Mala junačina se popiškila u gaće. Ajde, prestan.
1: Dosta, pa ne može te to
2: raditi!
1: Dosta, dosta!
3: Ima, nema...
0: Ti ćeš meni da govoriš šta mogu stokove na ustaška. Zašto ti mogu? Apsolutno sve što hoću. Mogu da ti silujem ženu, čerku, a i sina. I da te nateram da sve to lepo gledaš. Mogu da te nateram da odrežeš svoj sobstveni prst, da jedeš svoja sobstvena govna, govno jedno ustaško.
4: Kako možeš oprostiti? Nema od dva zla biva manje. Nema kalkulacije u dobrom između dobra i zla. Dobro ili zlo? Ja sam se odlučio za dobro i nemam potrebu nikome, pa ni tom krvniku, napraviti nešto nažao. I žao mi je ljudi koji nose teret mržnje na svojim leđima. Ne osuđujem ih, razumijem ih, ali mi ih je žao. Jer nisu sretni i zadovoljni u životu. Ja ponosno odgajam moju djecu, znajući da nisam licemjer. Tragedija je najveća, što veliki vjernici, koji kažu u svojim molitvama, i oprosti nama duge naše, kako i mi oproštamo dužnicima našim. Kažu, ne uvedi me u napast, nego izbavi me od zla. U zlo se stalno sami stavljaju. I to je tragedija. Što se mole, izgovaraju te riječi onako bez imalo osjećaja, a kamoli da žive život vjernika.
0: Ubine!
5: Šta je bre? Malo nam se pomerio kompas, a?
0: E, sad ćete da vidite tog svog Boga, a?
6: Mislim, zgrožena svim onim što čovjek može čovjeku učiniti. I rat su takve užasne okolnosti koje, u kojima čovjek doista gubi razum, gubi jedan... Ne možeš pojmiti da je moguće da čovjek takvo zvjerstvo može učiniti drugom čovjeku. To znači da su ubijeni svaki osjećaj, evo, čovještva, a da ne govorimo o ljubavi. Ali je, gledajući, evo, ja kao vjernica, Božje čudo da čovjek koji je takvo zvjerstvo na sebi iskusio da može reći, ja ne mrzim, ja praštam. Čovjeka koji prašta, koji neprijatelju želi dobro i koji pobjeđuje tu mržnju u sebi ljubavlju. To je onda mir koji samo Bog može dati.
5: Kokice, ajde reci što nam ti to tu radiš, a?
3: Čistim.
5: Čistiš? Čistiš, bravo, to je baš lepo. E, nama baš treba jedna ovakva, da nam malo pročisti, šta?
3: Ako vam neko treba začistiti, uđi
5: se meni. Ljuti, bre. Ajde reci, šta ti sve još znaš da radiš, a?
3: Nemojte moliti.
5: Ti, gledaj!
4: Ponovo sam osjetio patnju roditelja, patnju sestre. Ponovo sam osjetio miris leševa, miris spaljenog mozga. Ponovo sam osjetio strah. Međutim, ono što nisam osjetio sa 10 godina kao živi svjedok, odnosi se na bole voditelja. Gledajući voditelje u mučnim situacijama, gledajući roditelje kako gledaju mučenje njihovog djeteta ili moje sestre, osjetio sam bol, osjetio sam strah. Danas mogu reći da sam mislio da osjećam ono što oni osjećaju.
0: Ej, jebi ga. Rekli su da čistimo s mesta.
2: A jel? Šta se dešava?
0: A neka međunarodna kontrola. Na železnici su ih već i rešili.
2: Je? A šta ćemo s njima?
0: A šta ćemo? Trpamo u autobus. Koliko stane. A šta ne stane? Pa rešit ćemo.
1: Ajmo, teren!
3: Djecu i mene i 50-ak drugih zarobljenika. Sreća je posjela u autobus.
7: U posljednji tren. Jedan od stražara pod pretnjom za vlastiti život. U autobus će gurao i mene. A mene je ostala. Nisu mi dali da je povedem.
3: Autobus je zaustavljen u Sarašu.
7: Ispred Minskog polja.
0: Ajmo, pičke ustaške. Preko polja su vaša ustaška govna. Trči! Dok vas nismo poklali.
7: Točno na Uskrs, 16.4.1992. godine, nakon 260 dana zarobljeništva, dolazimo u Osijek.
3: Obitelj je ponovno na okupu. Mama, tata, dvije mlađe sestre Gabriela i Helena i Marijana. Jedino ja nisam s njima. Jedino ja nisam uspjela ući u onaj autobus.
4: 16.4.1992. godine, meni posebno značajan datum, jer tada slavim svoj drugi rođendan. Svi mi, bivši logoraši, slavimo dan našeg izlaska iz zatočeništva. Međutim, taj dan je poseban i po tome što je bio Uskrs. Niti sam ja postao slobodan 16.4.1992. niti je moja kalvarija stala. Nažalost, desile su se i puno gore stvari.
7: Sloboda. Čim smo stigli u Osijek, odmah sam navukao uniformu. Ulazim u zbor Narodne garde, idem tražit Nenu, idem tražit, ko zna što još, nekakvu pravdu, osvetu, olakšanje, slobodu. Samo idem, bez razmišljanja, lakše mi je kad se ne zaustavljam. Puno mi je lakše kad ne dopustim da stare slike potisnu nove.
4: Ono što me je pratilo svakoga dana, to je bol i zabrinutost za stariju sestru, jer ona jedina nije izašla s nama. Ona je ostala u zarobljeništvu i pojavila se tek nakon novih 9 mjeseci. Ona je proživjela svoju muku punih 18 mjeseci, vođena od štaba do štaba, na grupna silovanja, na mučenja. Pojavila se 1993. godine u prvom mjesecu sa bebačem u rukama. Nakon izlaska iz logora, otac se pridružio zboru Narodne garde i otišao u osvetnički pohod. Otišao je tražiti kćerku koja je ostala u zarobljeništvu. I bio je sam je produživao svoje smjene do iznemoglosti da sve što duže bude na terenu. Čudo je bilo da je ostao normalan nakon mučenja i nakon gledanja kako mu muča djecu. Međutim, i tu je zlo došlo po svoje. 6. mjesec 92. godine otac dolazi do faze da više ne može izdržati pritisak, ne može izdržati poniženje koje je doživio i odlučuje se za suicid. Nažalost, ja sam predosjetio da je otišao u kuću odlučan da se ubije. Krenio sam za njim, pokušavajući ga spriječiti. Moja molba, tata ne, nije dopirala do njega. Podigao je madras od kreveta, uzeo automat, stavio si u usta i opalio. A ja sam bio na možda par milimetara sa rukom do puške prije nego što je povukao obarač. Pao je na mene bez pola glave. Po meni su bili dijelovi mozga. Pokušao sam skupiti oči, mozak, lubanju, sastaviti ga. Ja sam mislio da još uvijek se može spasiti unatoč tome što nije imao 80% glave.

u Osijeku najdraži dio mi je Trđ. I tu sam u pravilu odrastao. Jedan značajan dio mog života se odvio baš u ovoj Trđi. U Trđi sam našao prvi posao s 14 godina i onda sam te 95. godine, kak sam kao klinjo tu dolazio u taj jedan kafić, taj kafić je disko, jer gazda se nekako sažele nadamnom, pa je znao platiti kavu, čaj, uvijek je bilo nešto sitno za odraditi, da je sad prebacio ove cigle s jedne hrpe na drugu, pa onda on gurne 20 kuna, jel? A i onda je, sam imao tu sreću da se čistačica razbolila i onda sam ga jedva uspio nagovoriti da pusti mene da probam očistiti. To je ogromno lokal od skoro 800 kvadrata. I tako sam ja dobio svoj prvi posao čistačice, to je čistača. I to sam radio par mjeseci. Usto sam, postoji mali otacne se to zvalo. To je kao jedna vrsta konobara, koja ne konobari, nego skuplja pepeljave, prazni pepeljave, čiste pepeljave, skuplja boce, čaše, slaže te boce u skladištu. Onda sam nakon toga postao pomoćni konobar, znači smio sam poslužiti, a nisam smio naplatiti. Evo, tu sam i upoznao svog spasitelja, što ja kažem, moju sadašnju suprugu, 2002. godine. Ona je išla tu jezičnu gimnaziju, vjenčali smo se u ovoj crkvi koju smo sad prošli, vratit ćemo se prema tamo. Dan danas surađujem, Osječka Trđa je, u njoj imamo puno srednjih škola i ja dan danas surađujem sa tim školama, tako da sam posebno vezan za Trđu.

agoniji nema kraja. Točno nakon godinu dana na putu do videoteke zajedno sa svojom mlađom sestrom koja je tada imala 8 godina stojim na pješačkom prilazu držući je za ruku. Pogledam lijevo, pogledam desno, vozila nema, kišica lagano pada, ja izgovaram riječ kreni. Nailazi auto koji obara sestru, to je zbacaju u zrak, nailazi auto iz suprotnog smjera, ne stiže padat na tlo. On je udara i baca meni u naručje jednako kako mi je bio i tata. Jednako ležem s njom na podu, kao i s ocem. Isto je pukla glava i isto sam je pokušao vratiti oko na mjesto, sastaviti glavu.

0: noć, a da se nisam probudio. Upravo, ja to nisam znao dok ona nije počela živjeti sam. I onda jednu noć sam se probudio, probudio me jecaj. A ona u čošku sobe. Sklupčana, ona, u plaću, ona ne plaća, nego ono, jecaj, jel, ovake oči od straha, ono, vidiš. Ko da je vidjela zlo.
1: Zmaj.
2: To je
3: vas veliki. Zmaj.
0: Teško je, teško je upravo prihvatiti da teško je se snaći u vremenu i prostoru. Ja sam stvarno kroz svoj život imao onak jako puno turbulencija. Puno uspona, puno padova.
2: I...
0: Pa promjena se desila kad se ona pojavila. U pravilu ja sam do tada živio jedan prazan život, jedan besmislen život u pravilu i s njenim pojavljivanjem ja sam postao slobodan i napokon sam počeo živjeti normalno. Sve ono što sam ja napravio na svim područjima od te 2002. godine do danas, sve smo napravili mi, ne ja. Posebno danas kada imamo evo ovu obitelj, znači kada nas je pet, malo ne smijemo zaboraviti i Čuku kojeg ima malo u dvorištu.
1: I to mi je u biti ispričao samo dijelić priče, nije on meni pričao detalje, on je samo rekao da je bio tamo i tamo i da je ono prošao pakao, nikakve detalje. Ja sam u biti najviše toga saznala iščitavajući knjigu.
0: To nije prije svega bila tema o kojoj sam ja htio pričati, nisam imao potrebu. Nije se to imalo šta lijepoga za reći. Ali zato danas pričam. Stavio sam se to pod jedan od zadataka u životu, u mojoj misiji. Ne može me ništa spriječiti, ni ove prijetnje smrću koje znam dobiti, ni negodovanje mnogih. Moj stav o negeneraliziranju.
1: Knjigu i predstavu sam nekako različito doživjela. Ja sam knjigu čitala u komadima. Bila sam prisutna kako je pisao, tako da sam proživljavala svaki taj komadić knjige. Bilo je takvih trenutaka da sam mu znala reći, ja molim te, ostavi se toga, nemoj više, jel ja više ne mogu te gledati takvog. Jer je on to sve proživljavao iz početka i prisjećao se stvari koje možda dotad se mu nije ni bilo u nikakvim mislima. Samo rekla da ono, da nije vrijedno jednostavno toga svega. Zato što teško je svakom ko pročita knjigu. I svi su osjećaju i u svima se probudi ta emocija. Ali kad znate da je to neko kog volite najviše na svijetu, da se to radi o toj osobi koja je još bila dijete uz to i sve, onda je to stvarno nešto neopisivo. A predstavu, dok sam gledala sam ju i očima supruge, i očima majke, i očima žene, i...
0: Sama predstava dok smo radila je nosila neke svoje udarce, a bilo je posebno zanimljivo dočekati tu glavnu generalnu probu na kojoj su nas očili i majka i najstarija sestra Nena. I ja sam se, jako sam se bojao kako će to podnijeti majka i sestra i onda sam dogovarao hitno da mi bude tamo na raspolaganju. A mama je mama kak je sjedila iza mene je u jednom trenutku meni komentirala, uvjetila me za vremena i prislonila glavu i viče meni, ne boj se sine, ne boj se, ne mogu oni nama ništa, neće ti ništa, ne boj se.
1: Ne. Ja sam rekla da ne mogu nikad biti objektivna što se njega tiče, ali za mene on osoba koja je najpozitivnija na svijetu i koja ima takvu karizmu jednu koju i stvarno mu se divim zbog svega što radi. I ove, mislim, mi se skupa veselimo svim nagradama koje on dobije i sve, ali to je meni u biti što je zaslužio. Jer stvarno radi veliku stvar sa cijelim projektom i sa svime.
0: Pisao će vama 260 dana, vratio sam se u mjesto i vrijeme, ponovo proživljavajući te iste nemile događaje. Naravno, razlika je u vremenu, a samim time i u zrelosti čovjeka.

0: Gledajući voditelje u mučnim situacijama, danas mogu reći da sam mislio da osjećam ono što oni osjećaju. Osjetio sam to kada sam pisao roman 260 dana. Jer kada sam pisao roman 260 dana i sam sam bio otac. I tek tada sam mogu osjetiti i tada sam osjetio tu bol koju su oni proživjeli. I mogu reći da sam nekako taj teret pisanja romana, to jest teret ispovijesti kroz pisanje i kroz izričaj na daskama uspio nekako
1: naš prvi laureat podijeliti. Dana, mi smo ove godine, odbor je dodijelio dvije glavne nagrade Mirovne Krunoslav Sukić. Prva koju ćemo sada uručiti je za Marijana Gubinu. Uručili smo nagradu i odlučili i drago nam je da možemo uručiti radi njegovog odabira ispravnog življenja kojom postaje primjerom, poticajem i podrškom ljudima oko sebe, mladima, braniteljskoj populaciji, nastavnicima, vjernicima, političarima i umjetnicima.
2: Hvala vam. I nažalost, kroz ove 24 godine
1: malo više
2: vi možete vidjeti samo zlouporabu žrtava rata, manipulaciju s njima za korist određenih političkih grupacija. Tu moramo staviti taj zaključak da su žrtve rata bile 90-ih kolateralne žrtve, stvar statistike, i da su one to i danas. Ne postoji stvarna senzibiliziranost za tu populaciju. Sve nam se svodi na materijalno, na trgovinu, na moć i položaj. A mi mali ljudi, neovisno bili, da li bili žrtve rata direktne, indirektne, mi smo samo stvar matematike. Gorčine ima, ali nemam potrebu za osvetom. Ja osvetu doživljavam. Pa možda bi se moglo to moje djelovanje nazvati osvetom. Ako su moje godine kontinuiranog rada na razvoju kulture mira, čin osvete, onda sam osvetoljubiv. Ako je moja humanitarna pomoć prema ljudima u potrebi, među njima i Romi, i pravoslavci, i Makedonci, i Mađari, onda sam ja osvetoljubiv. Možemo izdvojiti jedno od pisama učenika, to jest učenice, koja nakon odslušanog predavanja šalje mail sadržaja: jučer, to je 28.10. smo imali vašu prezentaciju i mogu vam priznati da me je u srce pogodila, a i ujedno osvijestila. Živim s mamom, tatom i starijim bratom. Imam obiteljskih problema. Većinom s tatom ne razgovaramo, jer ona s većinom krivi za sve probleme u kući. Većinom vremena kod kuće provodim sama. Često se zbog toga osjećam odbačeno, ali više se tako neću osjećati. Moram vam se zahvaliti u vezi toga što ste mi pomogli da izađem iz kože i da kažem mami i bratu u suzama da ih volim. Nisam mogla spavati jer su me vaše riječi zborile u glavi kao dvotočka. Zagrli svoje roditelje, braću, kad dođeš kući i reci im da ih volite. Jer nikad ne znate kada će biti kasno i kada ćete ih izgubiti. Stvarno sam vam zahvalna što ste me osvijestili, jer da nisam bila na vašem predavanju, još i danas bila bi zatvorena u sebe i ne bi razgovarala otvoreno s bratom i sa mamom. A nadam se da ću se i usuditi pričati tati da se pomirimo.

0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa. U tijeku je policijski očevid. Samoubojstvo se dogodilo unatoč činjenici da je kao rizična osoba bio smješten s većom grupom zatvorenika. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
1: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: A nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora, priznavši da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti.
2: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Napadač je predan pritvorskom nadzorniku i protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo zdravstveno stanje je stabilno i dječak je pri svijesti. Izvijestili su iz te bolnice. I stanje ozlijeđene djelatnice škole je stabilno, priopćio je KBC Sestre Milosrdnice. U školi djeluje tim za krizne intervencije, a učenici i djelatnici pripremaju se za povratak na nastavu u ponedjeljak, govori nacionalna koordinatorica kriznog tima Ivana Pavić-Šimetin.
3: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Još nije ugašen veliki požar na području ložišća na Braču, jer ga je jaka bura nekoliko puta rasplamsala. Uz to vjetar je mijenjao smjer, no vatrogasci su uspjeli vatru preusmjeriti na nenaseljeni dio prema uvali Maslinovi. Na terenu je oko 200 vatrogasaca. Po danu su pomagale i zračne snage, a vatra je progutala oko 3000 hektara borove šume i niskoga raslinja. Sastao se i krizni stožer nakon što je glavni vatrogasni zapovjednik s lokalnim zapovjednicima helikopterom obišao požarište. Na Brač su stigle i nove snage iz drugih županija, govore županijski i glavni vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević i Slavko Tucaković, te vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
4: Je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila, uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnome i jugoistočnome dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
5: U Pričovi na Kučevići se nalaze vatrogasne zajednice Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske. One su se sada odmorile snage, one će biti tijekom večeri uvedene u požarište, zamijenit će domaće snage koje će se ići odmoriti i na taj način ćemo, dakle, odmarati snage i uvjeti voditi svježe vatrogasce.
6: Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
0: Vijesti. Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Iranski predsjednik Masud Pezeškian to opovrgava.
7: Hutisti imaju vlastita stajališta. Ponovno sam govorio da bi sve zemlje regije trebale sjesti zajedno i donijeti mir i sigurnost u naše područje. Nema nikakve logike kao ni razloga da budemo u sukobu jedni s drugima.
0: Iako se očekivalo da će posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Republici Irskoj proći bez većih iznenađenja, Trump je ipak iznenadio svojim zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog Kraljevstva. Na konferenciji za novinare u Dublinu s irskim premijerom Michaelom Martinom rekao je da se takva perspektiva čini neizbježnom.
8: Ujedinjenje, kako je vaše mišljenje o tome? Pa ne želim stvarati probleme, ali reći ću vam da bih volio vidjeti ujedinjenje. Imam prijatelje na objema stranama, sjajni ljudi, Irci su to. Kako bi mogli biti loši? Volio bih vidjeti ujedinjenje. Mislim da bi to bilo sjajno. Velik uspjeh za sve uključene kad bi se to dogodilo, a na kraju će se i dogoditi. Naravno, Ujedinjeno Kraljevstvo imat će što reći o tome, no mislim da bi to bilo sjajno. Mislim, kako bi to moglo biti loše?
0: Vijesti. U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a i potvrdio kadrovske promjene u vrhu stranke. Novi glavni tajnik je Jure Zupčić iz Zadarske županije, a stranka je, kako se moglo čuti, spremna za vruću političku jesen. Evo što je rekao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
9: I kad kažem da je Gospić zapravo ogledalo li prozor cijele Hrvatske, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
0: Nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec osnovao je novu političku stranku Hrvatski put, platformu nezavisnih. Za sad okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike iz Zagrebačke županije, a cilj im je izlazak na sljedeće parlamentarne izbore. Zurovec je trenutačno dio HDZ-ove vladajuće većine.
10: Što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora. U vladajućoj većini evo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh. Mi smo u biti spremni na sve opcije. Sport.
0: Govori Marko Šivak.
11: Nogometaši Osijeka pobijedili su Dinamo 4-2 u derbiju sedmog kola domaćeg prvenstva. Vodili su 2-0 nakon prvog poluvremena golovima Leona, na 3-0 povisio je Vrbančić, da bi minutu kasnije Zajc smanjio na 3-1. U sudačkoj nadoknadi Prevljak je s bijele točke zabio za 3-2, a konačni rezultat postavio je Bukvić. Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Gosti su poveli golom Dantaša u 52. minuti, a konačnih 1-1 postavio je Vešović u 65. Na tablici vodeći Osijek ima 15 bodova s utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Pretposljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. U nedjelju će igrati Istra i Rudeš te Hajduk i Slaven Belupo, a kolo će u ponedjeljak zaključiti Gorica i Varaždin. Sergej Akirović, koji je u petak dobio nagradu za trenera mjeseca kolovoza u Premier ligi, sa svojim je Hull Cityjem osvojio bod na gostovanju kod Chelsea odigravši 2-2. Marino Bloudek nije se uspio plasirati u finale ultimativnog atletskog prvenstva u Budimpešti. Bio je posljednji 8. u svojoj polufinalnoj skupini. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
13: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milini gdje je aktiviran sustav za rano upozoravanje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Milina, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta posebno na pomoćnim objektima, dakle one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoje mjesto. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru u Remetincu. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije ubijena.
3: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, a krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna.
4: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
5: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo. I većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andri Štrkalj.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču u noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milini gdje je aktiviran sustav za rano upozoravanje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Milina, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta, posebno na pomoćnim objektima, dakle one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoje mjesto. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru u Remetincu. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika.